梅雨のこの雨のじとっとした感じが、続いていきますかね。だ湿度がねもうちょっと高すぎるから、そこだけちょっとこうどうにかね、どうにかこうにかしていかないと、除湿をしていかないと部屋中が大変なことになっちゃうってことありますから、なんかあの除湿でね簡単にできるやつっていうのがあって、面白いのがいくつかあるんですよ。分かりやすいものね、除湿剤使うとかね、そういうことがあるわけなんですけども、あと、ね、これがね冷凍ペットボトルを使うっていうのがあるらしくて、これどういう仕組みかっていうと、冷凍ペットボトルの中の液体が凍って冷たいところに空気中の湿気が付着して冷やされ結露になるからだと。はー、なるほど。でこの時凍らせたペットボトルの下に受け皿を置いておくといい、綺麗になった結露になった湿気が受け皿に溜まっていくと。でまあ、部屋全体は無理だけどピンポイント、で設置した周辺の余分な湿気を取り除けると。だ就寝時の枕元とか、ね、そういうところ、まあ、ペットがいるご家庭ならその近くに行きやすい場所に設置してあげると熱中症防止にもなりますよっていうこと。へー、面白い。その冷凍ペットボトルそんな役立つんだ。そういうことなんだ、付着するって。へー、なんかこれちょっとやってみたいな。いろんなところに置いてたらなんかそれたくさん置いたら空気自体がほんとひんやりしそうですよね。いいじゃないですか。面白い。ちょっとこういういろんなね豆知識を使って除湿していきましょう。さあ今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 0980-54-1475 0980-54-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして合わせてメッセージよろしくお願いします。ではいきましょう。曲、毎週この、金曜日は平成のヒット曲をお届けしております。今日は

ちら20002002年、2002年でいきましょう。1曲目、金木犀、二人の赤星。

0: 届けしております。
1: あけみおモーニングタイム。
0: さあメッセージいただいております。はい、ご紹介していきましょう。まーちゃん、おがちゃん、あんさん、はい、どうもおはようございます。まーちゃん、大阪曇り、雨もパラつくらしい、今日は湿度が高い、湿度嫌いって、やっぱそうなんだね、みんな、あ、気持ちがね、そうなっちゃうね。おがちゃん、今日こちらは青

森現在13度、今日は20度届かないですし、お帰りの時間帯から夜遅くにかけて雨の予報だと。青森で、こちら埼玉、

ほどね、うん、いい感じの、はい、虹だったと。では今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。今日は

名護に新たなビジネス拠点、名護市木瀬で新たなビジネス交流拠点となる名護サンセットオフィス M6 が4月8日供用開始した。名護湾を見渡せるリゾートエリアの立地を生かした企業誘致の促進や観光客らとの交流が期待される。施設は国の研修施設だった軍政層を名護市が取得し全面改修をした。2階建てでコワーキングスペースやオフィススペースを設けたザ・テラスホテルズが指定管理を担う。1時間単位から利用が可能で、コワーキングスペースは660円、オフィススペースは1860円から1日1ヶ月単位でも使うことができる。同日の完成記念式典で戸口武豊市長は、都市部では味わえない名護ならではの豊かな時間と心地よさを体感できると確信している。交流の場として多くの方々に愛されることを期待していると述べたということです。はい、こちらね、僕この間ね初めて行ったっていうか、まあ前通ったぐらいですけど、中にはね入らずでしたけど、まあ開けたところで綺麗でしたね。うん、あ、こんなところにあるんだっていう感じでしたね。だからブセナとかをちょっと過ぎたところですね。うん、ちょっとね、ほんと海沿いで少しなんか高台になったりとかして、うん、すーっとこう、見通しがいいよ。あ、そんな場所でした。でこういう場所が、まあ、少しずつこうね増えていったら面白い、いいですよね。こちらのねハオリブさんもそうですけど、コワーキングスペースという場所があって、まあ、いろんな形で仕事する人が名護にね増えてくれると、さまざまないい効果というものがこう生まれてきそう。

元部の話題。町民は野菜半額生活応援フェア。元部長は町民向けの物価高高騰対策として、町産の野菜や果物、加工食品などが半額で買える生活応援フェアを毎週土日に道庁の元部下流市場で開いている。来年3月まで。フェアは町が2019年に制定した元部産農水産物消費拡大推進条例に基づく事業の一環。町民であれば同市場で発行する町民

カードを提示すると半額で購入できる。4月9日の会見で平町長は、生活支援とともに農業生産力も上げるため両方の支援を合わせたい、ぜひ活用してほしいと呼びかけた。同市場を運営する本部さん直の宮城修代表は、町民に食べてもらえれば農家さんはもっと作ろうと思う、職員一同でフェアを盛り上げたいと話したということです。はい、本部の方でこんなお得な、やつがあるんですか。野菜半額だって、本部町民いいな。まあ、各市町村でこういったまあ物価高高騰対策というのをねやってまして、名護市でもねまた名護ムン商品券が皆さんの元に来ますからね。はい、もうちょっと待ってください。今登録、店舗登録の期間で一応今日までかな、今日まで登録すると、その名護ムン商品券配った時の一覧にこの要は加盟店舗一覧みたいな表に載れるみたいなことらしいので、はい、ぜひぜひ気になる方今日まで、お申し込みしてくださいね。以上、今朝の朝刊ズームインでした。

ではここで一曲いきましょう。ボア、バレンティン。

0: ういう二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
3: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
8: あけみおモーニングタイム、

0: お送りしております。明美王モーニングタイム。さあ、続いてはこちら、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、レストラン音部ハーソー公園にレストラン開放丸、町内3店舗目野菜と鮮魚メインに。レストランヤンバルご飯開放丸が4月25日本部具志堅ハーソー公園内にオープンした。本部町内に店舗を展開する開放丸が3店舗目として開いた同店。店舗面積は約45坪、席数80席、店内にはテーブルを囲むよう植物を配置したほか、一面の壁にはデザインの異なる壁紙を組み合わせ、天井布の演出をするなどアースカラーを取り入れた。提供するのは本部町を中心とした北部産の野菜や国頭漁港から直接仕入れた旬の魚を使った料理。フランス料理と沖縄料理の2人の料理人が両ジャンルの技法を取り入れた料理を提供する。店主の戸口正史さんは、この公園は子供を連れてよく訪れていた場所で馴染みがあった。3店舗目を考えている時に町がテナント募集していることを知った。町の本部町の野菜を多くの人に食べてもらえる店にしたいという思いにも共感し、出店することにしたと話す。メニューは9種類、アクアパッツァやアグー豚のプティサレ、骨付きもも肉を使うヤンバル若鶏のコンフィ、1号店2号店との共通メニュー、地魚一本魚のバター焼きのほか、ヤンバル若鶏の唐揚げ、今の時期にはタマン、ハマダイ、イカ、マグロなど5から6種類の魚が乗る開放丸の海鮮丼を提供。全メニューに前菜のハーフビュッフェがつく。サラダコーナーには人参や玉ねぎ、トマトなど約7種類の野菜を並べるほか、その日に仕入れた野菜や魚で作る温菜など7種類や汁物などを用意する。ドリンクはオリオンビール泡盛のほか、シークワーサージュース、3品茶、コーラ、果肉入りパッションフルーツジュースなど10種類を揃える。戸口さんは、仕入れによって内容が変わるため同じメニューでも季節ごとに違いを楽しんでもらえる。既存店は海鮮料理が中心だったが、当店では野菜も多く取り入れた。本部さんを中心とした食材の魅力を伝え、ヤンバルを味わうならと選んでもらえる店を目指したいと意気込むということでございます。はい、こちら開放丸というね、まあお店いいですね。まあ、この新しくね、そのできたこの公園ところでっていうところがまたいいんじゃないですか。人が集まれる場所にの一つにもねなれるから。大きな看板が目印って感じ。席数80席よ。結構大きいね。壁紙とかもおしゃれだし、なんか中も、ね、いろんな緑がいっぱいっていう感じ。いいなあ、この野菜ビュッフェ。サラダいっぱいですよ。

いろんな、ね、楽しみ方ができそう。まあやっぱこの元部のねものを使って地元の食材で皆さんに楽しんでいただけるっていうのがね一番ですから、はい、またまた、新しいいいお店ができましたね、はい、行ってみたい。さあやんばる経済新聞では皆様からのいろんなメッセージ情報提供をお待ちしております。こちら、新しくこんなお店できましたよとかこんな、店舗できました、こんなイベントあります、こんな人近所にいますよ、面白い人いればぜひ教えてください。以上、耳でラジオメダウェブやんばる経済新聞でした。

トークしております。タケミオモーニングタイム、お知らせ。道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品などを来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、明美王モーニングタイム、お別れの時間でございます。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。この後名護市内のお天気は曇りのち雨、降水確率 90%、 最低気温21度、最高気温が28度です。今日は雨が降り強まることがあります。雷雨の恐れもあります。注意が必要、傘をお持ちください。昼間は暑さを感じられそうです。今日はですね、この後12時以降からもずっと雨ですね。はい、お気をつけください。明日9日土曜日は雨、ですからね、降水確率 90% で気温一気に下がります。最高気温20度まで明日下がります。怖っ、8度も下がるのとんでもないですね。はい、ちょっとまあ今日からまた週明け火曜日までは雨の日が続いていきそうです。さあお別れです。ね、メッセージいただいてました。ケンジさん、はい、どうも。なんかいろいろ料理に凝ってるですか、オリジナルソースを作る。ポン酢めんつゆなどに今作るの挑戦してます。ナイナイの元などは購入せず、最低限の香辛料や調味料で味付けしておりますと、塩加減なども工夫できていい。韓国のキムチや山形の芋煮、青森のせんべい鍋など各家の味付けにちょっぴり片足突っ込んだかもそうですか。最近はマヨにレモン果汁、マヨ少なくドレッシング感覚で楽しめると。へー。でノンフライヤーを使ってると、購入してほしいですよと。冷凍食品、魚フライ物、カリカリで従来よりも低カロリーでいいです。あー、いいですね、料理ね。いいじゃないですか、そうやって料理もね、自分自身でやってね、健康的にね過ごしていただければ、健康的に、そしてこの番組にもメッセージをたくさんいただければ、それが一番健康だと思うよろしくお願いします。さあお別れです。私東克明、またこの後お昼12時からのですね、アジマステーション登場いたしますので、よろしくお願いします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: それ十字ジャーラジオ。船田博の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜10時かお昼頃ですね、再放送しております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということで、すいません、ちょっとドタバタ機械操作をしております。はい、よろしくお願いします。皆さんどうですかね、連休明け。暦通りの方であれば昨日今日と仕事してるんだかしてないんだかっていう日を過ごして、で明日からまたお休みなんていう人もねいらっしゃるんじゃないかなと思うので、まあ、どうにかこうにかね休み明けのだるい体を持ち上げて、今日明日と乗り切った方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思いましてね。だからこういう何と言いましょうか、だるい体を引きずってみたいな感覚を、どう表現しようかなと、私なりにちょっとこう日本語をいろいろ考えまして、まあ、ちょっとパッと出てきた言葉が方法の手っていう言葉があるじゃないですか。方法の手でなんとか逃げ出すとかね、言うと思うんですけど、方法の手でなんとか週末を乗り切ったっていうのがなんかね合うかなと思ったんですけど、どうもしっくりこない感じがなんかあって、で一応 AI さんに相談したんですよ。方法の手という意味のニュアンスをちょっと詳しく教えてみたいなことをね、聞いてみたところ、まあ方法の手、まあ間違ってはいないですけどね、あの方法っていうのはあのハウハウと書いて方法と読むんですけど、まあ、這うようにしてこうなんとかかんとか命からがら逃げ出す、首の皮一枚つないだところで逃げ出すみたいな、結構こう危機迫った状況というかさ、本当なんとかかんとか乗り越えるっていうようなね、ニュアンスが結構強い言葉だったので、まあね、連休明けの体を引きずっていうところで、まあ、そこまで命からがら感もないかなと思って、なんかちょっと違うかなと思って、なんかこの連休明けのだるい体を引きずってどうにか乗り切ったよっていうニュアンスを伝える言葉はないですかねというのをね、またしても AI さんに相談したところ、AI さんが、出してくれたのがですね、満身創痍とかねあと虫の息で終えるとかね、息も絶え絶えなんていう言葉を出してきましてね、まあどれもまあまあいいかなと思いますけど、まあ私もね、船虫こと船田博と言ってますから、虫の息で乗り切るっていうのはなんかねしっくりくるかななんていうふうに思ったりしましたけどね。皆さんいかがですか。なんかね、まあ沖縄に関して言いますと、今日はまた暖かいんですよ。でもね、これ午後から雨でまたね、天気崩れるっていうところで、もう湿度も上がったりだとか、暑かったりと思ったら突然朝寒くてね、目が覚めるなんていう日も数日前にあったような気がするし、ね、なんかさっきのかっちゃんの番組聞いてたら、また明日から気温下がるんでしょ？ね、はい、だからもうなんかちょっと体もただでさえついてこないしね。で、連休でちょっと普段食べない美味しいものとかさ、若干暴飲暴食気味になったりするじゃん。だから私もなんかちょっと体ね、口のところとかに吹き出物出たりだとかさ、ちょっとなんか頭痛がなんていうところ、まあ、気圧もガチャガチャ変わるからね。まあなんか元気いっぱいっていう人の方が今少ないんじゃないかななんていうふうに思うのでね、なんとか方法の手で虫の息で息も絶え絶えながらですね、週末を乗り切っていただくといいのかなと。まあ私の方はね、明日も、お仕事でございますので、明日までなんとか乗り切ればね、日曜日また再びお休みでリフレッシュというふうになれるかななんていうふうに思ってますけどね。でそんな中ですね、そんな息も絶え絶えな私なんですけれども、嬉しいメールが届きまして、ずいぶんこう心も晴れやかに変わったかなというメールなんですけどね、こちら初めましての方です。ラジオネームきよちさんからいただきましたよ。船田さん初めまして、初めてのメールを失礼します。以前職場の方からとあるコーヒーをいただきました。確か5種類ほど入っていたかと記憶しております。 その一つ一つのパッケージの表面には、可愛らしい温泉マークと温かみのあるカタカナ文字が羅列された銘柄シールが、開封し、いつもの段取りでいつものようにコーヒーを入れていると、一瞬時が止まり、あれ？なんだ？この香りは。もう一度自分の鼻をカップに押し当てるように、今度は深く長く香りを嗅いでみました。なるほど。職場の方が言っていた美味しいのでぜひのその理由、すでに香りから美味しいコーヒーだったのですね。市販では味わえない個の良さを感じた瞬間でもありました。お家の経済的に頻繁には買えませんが、何か特別な日には船田さんのコーヒーをと思っております。素敵な出会いに感謝です、というね、メールを、素敵な、これまたなんか小説のようなね、なんか文才も感じるね、メールでしたけれどもね、言葉のチョイスでね、開業のなんかね、感じもとても読みやすいのでありがとうございます。ラジオパーソナリティにも優しいメールをいただきましたけれどもね、はい、ね、そうだからちょっと連休前後ぐらいにちょっとパタパタパタと、そういうミニギフトといいましょうか、あというような形のご注文をいただいたりとかね、また今日も発送しなきゃいけないのがあったりするんですけどね、だからそんな中で、そうなんですよ、あのドリップバッグ結構ね、贈り物で使っていただいて喜んでいただいていて、うん、でまあちょっと配りやすかったりもするじゃないですか、まとめてご購入いただいてね、プチギフトみたいなのにも使いやすいですし、まあ、かしこまったやつじゃなくてもちょっとこれよかったらどうぞみたいなんで配りやすいところもあるのでね、でまあ楽しんでいただいてね、だから多分ね、この数ヶ月の間に多分送っていただ、ね、ご注文いただいた方が、まあ、なんとなくあの方かなと、神さん経由のあの方かなというような雰囲気はする方が多分渡してくれたんじゃないかなと思うんですけれどもね、はい、なんかそんな風に何かね、うちの商品が知らないところで知らないお客さんの手に元に届いてっていうのもとても嬉しいですし、わざわざねこれだけの文面したためてこの番組に合わせてメール送っていただけたこともとても嬉しく思っておりますのでね、はい、ぜひぜひ、お仕事中でもいいかもしれませんし、家事の隙間でもいいかもしれませんのでね、手軽にコーヒー楽しんでいただければと思いますので、清地さん本当に素敵なメッセージありがとうございました。何らかの形で、そうね、ポストカード

これは差し上げましょうね。名護が聞こえるポストカードの方を申請したいと思いますのでね。一応ね、住所これ途中までかな、これで全部なのかな、かね、他の店もそうだとは思うんですが、まあ、ちょっとこう大手メーカーさんのやつだったりするとね、ね、いっぱい袋詰めされているようなやつだと、まあ多少ね、コーヒー焙煎してから時間経った後の加工だったりだとか、あるいはその、なんだ、流通のルートに乗ってお店に並べられてお客さんの手に取って入れられるまでもちょっとね、時間がかかったりとかするので、ちょっとね、香りが落ち着いちゃったりしてるところあるかもしれないんですけどね、はい、ぜひ自家焙煎コーヒー屋さん、今ね、全国的にいっぱいブームみたいに増えてると思いますので、そんな時にね、ぜひ自家焙煎店でも多分大体のお店がドリップバッグ作っていると思いますので、注文していただくのもいいのかもしれませんのでね、はい、ありがとうございます。石井さんも特別な日に入れる一杯にしてますと、大事に使っていただいてるんですね、ありがとうございます。はい、それでは本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月8日金曜日現在の暦です。赤紅白く水の絵馬となりますのでね、お昼の時間帯が吉です。調整交流冷静動き続ける突き当たる挑むなんていうことをイメージさせますので、総じて私船虫曰く、摩擦を伴う調整をしていくと、調整が必要そうな暦です。冷静に動き続けることで突破できるでしょうということで、本日のキーワードは慌てず動き続ける、慌てず動き続けるということでね、方法の手でまた言ってますけどね、虫の息で、息も絶え絶えな週末かもしれませんが、慌てずにね、ちょっとひょっとしたらね、本調子じゃないのでミスなんかも出やすいかもしれないし、連絡の齟齬なんかも生まれやすいかもしれないんですが、慌てずに、まあ、なんとかね、動き続けて多少時間かかっちゃったり遠回りになっちゃったとしても、ちゃんと一個一個ねクリアしていけば、必ずゴールは見えてくるんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひ、慌てず動き続けて、なんとかね、週末まで乗り切りましょう。本日も十字ジャーラジオよろしくお願い。

はい、お届けいたしましたのは私船田ひろしによる自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャーラジオは10時のお茶の時間をお知らせするとともに、普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、お気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方にはこちら動画の方には映しておりますが、名護が聞こえるポストカード2種類ありますのでね、こちらのどちらかを申請していっておりますので、ぜひふるってご応募いただければ幸いです。メールアドレスを紹介します。 mailmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで。ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、 FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかも使いやすくなっておりますのでね、ぜひ、使いやすい方法でもって参加していただくと、よりラジオが楽しめるんじゃないかなと思いますのでね。早速コメントもいただいてますので、コメントから読んでいきましょうかね。おがちゃんが、まあ、石井さんはドラメコーヒーの広報大使ですねといただいておりますがね、もう皆さん広報していただいてありがたい限りでございますよ。はい。そしてこちら初めましてですかね、ちょっとアカウント名が変わっただけだったらごめんなさいなんですけど、天文部さんからコメントいただいてますね。素敵な名前ですけどね。慌てず動く大切なことですねといただいておりますよ。先ほどのね、今日の暦ですかね、ちょっと慌てずに動く、確かにね、まあ、日々大事にした方がいいことかもしれませんよね。そう、私この番組でもよく喋ってるんですが、ほぼ日刊糸井新聞ってご存知ですかね、まあ、ほぼ日と言われる、まあ、そのほぼ日さんの手帳も愛用してますし、毎日その糸井さんのコラムとかね、が更新されるので、まあ、よくアプリも入れて、毎日のようにチェックしてたりするんですけれども、そうそう、そこのね、ほぼ日のグッズで、もう多分定番商品買おうと思えばいつでも買えるんじゃないかなと思うんですけど、有名なね、ちょっ

まあそれさすがに私持ってないんですけど、そこそこのお値段しますしね、持ってはいないんですけど、この落ち着けっていう言葉はすごくなんか人間にとって大事なことと言いましょうかね。まあどうしてしまったってこう慌ててしまうようなことはあるかもしれないんですがね、あるいは皆さんお仕事をしていれば、あ、常にねちょっとようやくもうあとは寝るだけっていう状況になった時が一番落ち着きたいっていうか、落ち着けるっていうかね、気がするんですよ。なんかちょっと残した用事があるだとか、あ、歯磨きしてないとか、だとちょっと落ち着けない、洗い物が残ってるとか、ちょっと落ち着かなかったりするのでね、はいはいはい、なんか慌てずちゃんと動き続けることもまあ大事かななんていうふうに思ってね書きましたけどね。はい、天文部さんコメントありがとうございます。そしてイッシーさんが近所ならフラット一杯飲みに行きたいですよあーコーヒーの話ですかね、ありがとうございます。そうね、家の近くにいいお店があるっていうのは、まあコーヒー屋さんだけじゃなくてね重要ですよね。ね、でも一方で住宅街だとかねとかっていうと、ね、近所にあるっていうと、まあ、コンビニとかね、そう、まあ、コンビニが悪いわけじゃないんですけど、ね、っていうのが多かったりするので、ちょっとなんか普段使いできるようなね、食堂とかさ、コーヒー屋さんとか、なんかバーみたいなね飲み屋さんみたいなのがなんかあるところは、まあ、理想ではあるよねまあ、確かにコーヒー屋さんとなんかいい感じの定食屋さん、できれば昼だけじゃなくて夜もやっているようなところっていうのがベストですかね。まあ、美味しいラーメン屋さんもいいけど、まあ、ラーメンって私あんまりこうパッと食べてパッと出てきたいタイプだったりもするのでね、ちょっとねゆっくり落ち着いて食べる食べ物でもないかなとちょっと思ったりするんで、まあ、ちょっと町中華的なねところで、ビール飲みながらつまみでみたいなところが行けるね、座敷があるようなラーメン屋さんだったらいいけどね。もう最近ねラーメン屋さんもね物価上がってねいろいろ大変だっていうので、ちょっとね回転も上げなきゃっていうので、多分カウンターのお店が多いような、そんなにね広い面積取ってないところが多いのかなっていう勝手な印象もあるので、なんかついつい考えちゃいますよね。お店の迷惑にならないようにとかね、長居しないようにとかね、あ、お客さん混んでたから早めに出ようねとか、なんかちょっとなったりするのがね、これあれですかね、職業病みたいなところかもしれませんね。なんか飲食店をやってみると、なんとなくその飲食店側の気持ちや都合をちょっとついつい考えてしまうっていうのはありがちですけどね。そして石井さんが、なんたって片道6時間オーバーですからね、気軽になんて、あ、そんなにかかるんだ石井さん職場まで。そりゃ一刻を争いますよね、片道6時間って言ったらね。あ、沖縄の話かこれ。あ、沖縄の話か、そうだよね、片道6時間で通勤するわけないよね、よく考えたらね。そうかそうか、沖縄名護まで確かに6時間はかかるねきっとね。はいはいはい、まあね、ぜひセレブになった、なってですね、大儲けして6時間でね名護弾丸もやっていただいてもいいかもしれませんのでね。なんか昔ね芸能人の方とか、なんかバブルの時代は聞きましたよ、ちょっとお寿司を食べに北海道まで弾丸みたいなね、なんかそういうバブリーな時代もあったというのを私も伝え聞いているだけですけれどもね、味わったことないですけどね。はい、すいません、ちょっと横道それましたが。あ、そしてもう一つメッセージ、メールをいただいてますので読んじゃいましょうかね。こちらね、ラジオネームケイジンさんですね、いつもありがとうございます。船田さんおはようございます。あ、先日の船田さんの旅の本、連休に時間があるなと思ったので読みましたありがとうございます。わざわざ買っていただいたんですね。ただたまに立ち寄る本屋さんが今月末で閉店と知り少しショックで。なるほどね、ちょっと本屋さんもね難しい時代になってるよね。でも一方で明るい話題で言うならば、ちょっとこう個人店のちっちゃい古本屋さんだとか、これちょっとまあ沖縄に関してはちょっと増えてる印象ありますよね。はい、名護市内もなんかちょっと古本屋さんみたいなのできたっていうのをちょっとまたね、ちらっと聞きましたけれど、まあ、お友達なんかで本屋さんやってる方もいらっしゃれば、あ、古本屋さん大喜味のあたりでやってる方もいらっしゃいますしね。そう、結構意外とね沖縄読書文化熱いところといいましょうか、印刷業者さんなんかもね結構いっぱいいたりするからね。ね、まあでもちょっとね行きつけのお店がなくなっちゃうっていうのはそれだけでねショックですよね、確かにね。

紙の本、私も好きな作家が少しはいますし、たまにやってくる読書ブーム時にギュッと本を読みますが、聞かなかったらこの作品を手にしなかったかもと思います。あの先週かな、紹介したのがね、私が旅の時に読んだのが喫茶おじさん、おじさん喫茶じゃない、喫茶おじさんかな、あれ喫茶おじさん、そうですね、喫茶おじさんですねはい、っていう、小説ですね、を読んでくださったということでね、作品はリズムよくスッと読める、旅行の友には特にいい本ですね、私も結構年を取ってきましたが、結局いろいろ何も分かってないなぁとつくづく思います。そうなんですよ、実はね、このね、すいません、話挟みまくってね、喫茶おじさんっていう小説の中で結構たびたび繰り返されるセリフで、何も分かってないっていうね、年齢を重ねてそれなりの経験をして、ずっと例えばパートナーとかと過ごしてきたけど、結局何も分かってないっていうことを、このそう、主人公が周りの人からよく言われるセリフなんですよ。あなたは何も分かってないっていうことをね、言われてしまうような喫茶おじさんなんですよ。なので気になった方はぜひ読んでいただきたいんですけどね。そしてメールに戻ります。人生って幸か不幸か何かしら勝手にやってくるものだから、分かろうとしなくてもいいのかもなんて考えたりしますが、かっこ笑いと。なるほど、ただ好きなことだけは少しだけでも続けるのが良いと私も思いますし、十字じゃラジオを聞くことで私の普通の生活はややもう面白くなってますし、いろいろままならないですが、今日も放送を楽しみに聞きますということでね、はい、素敵なメッセージいつもありがとうございますね。この辺もね、そうな、素敵な考え方かなと思ったのが、人生って幸か不幸か何かしら勝手にやってくるものだから、分かろうとしなくてもいいのかもなんて考えたりしますね。まあ確かにこう目の前のことを一個一個クリアしていくっていうことしかね、極論ないですからね。過去を悔いても解釈は変わっても事実は変わらないしね、未来を憂いたところで未来はまだやってきてないですからね。変えようがないですからね。だからそう考えると、目の前のことを一個一個で、まあ確かにね、いいのかななんていうふうにも思いますけれどもね。そうだよね、こうだから、あの小説を読んで私もやっぱり思ったのがね、なんかこうそれなりの人生経験をしてきたつもりでね、それなりの何かいいこと悪いことを乗り越えてきたつもりで、でもじゃあ一番そばにいる家族やね、嫁さんや、子供やらを本当にちゃんと幸せにベストな愛情を尽くせてるのかっていうと、そんな自信がある人はめったにいないんじゃないかなと。ああすればよかった、こうすればよかった、やっぱ結局分かってないな、こう思ってたけど、ああじゃああれは私の思い違いだったのかなだとかっていうね、だからなんかね、そうだから、ケイジンさんのメッセージじゃないけれど、分かろう分かろうとしてもなかなか分からないのが人の心であったりね、するっていう面もあると思うから、なんかそう分かろうとする姿勢はまあ持ってていいと思うんですけど、なんていうのかな、自分は結局分かった風で分かってないなって自分で思っておくぐらいがちょうどいいかもしれないですね。はい、自分はまだなんか分かったような顔をして、まだまだケツが多いなぐらいに、思っておいた方がなんか前向きにね、目の前の事実にも取り込む、問題なんかにも取り組めるのかななんていうふうには、まあ勝手な私の感想ですけどね、はい、思いましたかね。そうなんですよ、この喫茶おじさん、まあ小説という体なんですが、いわゆるグルメ小説というかね、その美味しいコーヒーだとか、そのサイドメニューの美味しさだとかっていうのをこういろいろご紹介しつつ、ちょっと働き方とかね、人生についてみたいなのが、やっぱこうね、喫茶おじさんというぐらいなので、アラサーアラフォー以上、アラフィフまで全然 OK ですのでね、の方がちょっと読んでいただくと、重くもなく、軽くもなく、いい感じの半数が味わえる作品になってますのでね、結構平積みになってましたから、大手本屋さん行けば喫茶おじさんすぐ見つかるんじゃないかなと思いますのでね、作者はね、原田ひかさんという、原田ひかさんのひはひらがなですからね、ぜひ検索していただくと、ポチっていただいてもいいかもしれませんのでね、はい、さて、ちょっとだらだら

らと喋ってきてしまいましたが、今日のね、何かちょっとフリートークしようかなと思って、考えてきたのが、まあ、皆さん連休ね、いろんな楽しみ方、過ごし方されてきたと思うんですが、まあ大体の方がね、ちょっと美味しいもの食べたりだとか、ちょっとね、まあ、もちろん海外だとかね、遠出された方もいっぱいいると思いますが、なんかね、ニュースなんかの話聞いてると、まあこの物価高もあってね、ちょっと近場で充実みたいな傾向が強いですよなんていう話をちょっと聞きましたから、まあちょっと近場のね、いろんなローカルイベントを楽しんだり、なんて方も多かったと思うんですが、まあ大体の方がちょっと普段食べない美味しいものとかね、出店の美味しいやつだとかを食べた方も多いんじゃないかなと思っていて、で私なんかも、まあ好きなビールなんかもね、ちょっといつもは3号缶のところを500ミリのやつ買ったりだとか、まあそのぐらいのプチ贅沢はしてきまして、まあそんなわけなのでね、普段から体重計乗ってるような方、私のように方なんかは、連休明けに体重を測った時のあのね、ポーンという上がり具合にね、ドキッとした方はね、まあいろいろいらっしゃるんじゃないかなと思って、で私もなんか痛切に最近感じてるのがね、まあやっぱビール好きなんですけど、やっぱビールって太るなっていうのをなんかちょっと実感を持ってまして、でなんかやっぱビール飲むとね、ビール腹なんていう言葉がありますけど、やっぱお腹膨れますよね。お腹だけがポッコリとなんか膨らむような気がしていて、うん、これなんだ、まあ確かにね、なんか糖質が多いとかさ、他のお酒に比べてね、っていう話もあるけど、これ科学的にどうなんだろう、ビールバラはと思って、まあ先ほどからよく登場してくる AI 君に聞いたところですね、基本的には俗説ですと、うん、ビールバラというのは確実にもそのなんていうのかな、明確な理由があるわけではない、ビールだからといってめちゃめちゃ太るっていうことはないですよと、他のお酒でも一杯飲めばやっぱりお腹膨れて太りやすいですと。でただなんでそういうふうに言われるゆえんがあるかっていう と、カロリー自体は確かにほとんど変わ、まあ多少ね、その割って飲むかそのまま飲むかとか、どれだけ飲むかでもちろん全然違うんだけど、カロリー自体は言うほど大きな差はないと、お酒、はい、でただまあビールの方が若干糖質が多かったりするので、まあそういうね、糖質みたいなのが何かこう脂肪を溜め込みやすいだとかね、なんかなんとかホルモン、ストレスホルモンみたいなのがあるとお腹の方に脂肪を溜めやすいみたいな、なんかアルコールっていうのはこう基本体は毒物的なね、異物として扱うもんだから、それを分解する方に一生懸命になって、なかなかその何て言うんですか、脂肪燃焼だとかにがストップしやすいんですって、うん、お酒を飲んじゃうと脂肪がなかなか燃えないで、こう一生懸命アルコールを分解する方にエネルギーが使われちゃうから、脂肪が溜まりやすいってことなんだろうね、はい、だからそもそもお酒を飲んだら太りやすいんですよね、はい、でその AI 君のアドバイスとしては、まあ、とにかくつまみをちょっと減らしなさいと、はい、特に脂肪になりそうなものをこう減らしなさいよっていうのがね、はい、AI 君のアドバイスの概要だったかなと思いますけれどもね、そうね、で、そうね、だから、で、じゃあどんな食事がいいのかっていうプランまでね、聞いてないんだけど、書いてくれた AI 君のが、もうね、こんな生活できるかなって感じなんですけどね、朝はまず起きたら、一杯の白湯、お白湯ですね、を飲んで、バナナを食べましょうと。で、基本的には食事全般は和食中心にして、で夜は具だくさんスープとかで固形物をちょっと少なめにすること、消化に負荷をかけないようにね、あと早めに終える、できれば6時以降はあまり食べないと、うん、いうような、できるかっていうね、うちのお店6時まで営業やっちゅうね、ところもあったりするのでね、なかなかこうね、実現は難しいアドバイスをいただきましたけれどもね、うん、でそうで、個人的にビールでなぜ太りやすいかっていうふうに私なりにこう考えたところ、ビールに合う食事って結構こうね、まあ何でも合うっちゃ何でも合うと思うんですけど、
割と濃い味のものをいきます。

ません？ビールって分かんないけど、私だけかもしれないし、他のね、もちろん好みにはよると思うんですけどね、ビールとピザとかね、まあ子供たちがピザとかね、そういうの好きだから、なんか自然とそういうのを食べたりもするし、なんかちょっと油物なんかを流すのにもビールなんかね、喉越しよく爽やかだったりするのでいいかななんていうふうにも思ったりしてね、はいはい、だからちょっとなんかビールの時はちょっと確かにただでさえちょっと糖質多い上に、なんか糖質の多いようなものだとか、あ、ちょっと小麦粉系のものだとか、確かにちょっと食べる傾向、味が強いものを食べる傾向はあるかななんていうふうにね、はい、思ったりしましたかね。言われてみればあんまりつまみ食べないでなんか黙々と泡盛とか飲んでる人の方がシュッとしてるようなイメージ、これは偏見かもしれませんけどね、もう確かにあるかななんていうふうには思ってみたりしてね、うん、で、そうそうそう、で、まあ、じゃあどうしようかと思ってビールちょっと減らして、私もね、あの、まあ、焼酎のソーダ割りとか泡盛のソーダ割りみたいなのにして、ちょっとシークワーサーの果汁とか垂らしてね、まあ、結構飲んでいて、で、ある時そこまで私こうお酒を飲むとちょっと寝つきが悪かったりとか、ね、夜中ちょっと目覚めちゃったりとかする時が割と多かったので、ちょっとアルコール飲まないパターンの日をちょっと増やしてみようかなと思って、なので、あの、アルコールを入れずにソーダとシークワーサー果汁だけとかね、で、ちょっとまあ今ね、この季節なので庭、ベランダに植えてるミントがワシャワシャ生えてますから、ちょっとこうモヒートっぽくそのミントを入れたりなんかしてね、だからアルコールの入ってないあのモヒートみたいなのをなんかちょっと飲んでね、今楽しんでますけれどもね。でもなんか実際やっぱりそのビールだとかをちょっと減らすと、うん、若干体重やっぱり落ちてくる、戻ってはくるかなっていう感じがあるのでね、多分お酒飲むとやっぱり食欲が増しちゃうっていうのがね、一番の原因かななんていうふうに思いましたけれどもね、はい、なので、あの、アルコールなしのモヒート気になる方いらっしゃいましたらぜひ試していただいてもいいかもしれません。意外となんかそうビールだとか好きなのも喉越しとかね、シュワシュワするものが あると意外と満足できるかもっていうのは、なんとなく私の中の今仮説として、立てているところなので、実験しているところなので、はい、意外とアルコールなくてもシュワシュワしてなんかね、多少刺激のあるようなものを飲んでいると意外とお腹も満足するかもしれません。ただまあなんかね、炭酸をよく飲むせいか、あのプッププップおならは出たりもしますけれどもね、はい、というわけで、じゃあちょっとこの辺で1曲かけましょうかね。はい、今日かける曲は、そう、これもね、ちょっとじっくり紹介しようかなと思ったんですけどね、皆さん、あの、カリプソっていう音楽知っていますかね、ジャンル、カリプソって言われるね、まあ、ちょっと語源までは調べてないんですが、あの、まあ、カリブ海に浮かぶ、トリニダードトバコっていうね、多分聞いたことはある、ね、島国だと思うんですけど、カリブ海あたりにあるね、ベネズエラとかのちょっと上のあたりだったと思うんですが、はい、の、まあ、音楽で、結構ね、私の中でもカリプソイメージはあったんですけど、なんかレゲエとか、あ、スカダとかっていうね、あの裏打ちの音楽っぽい、イメージっていうのでちょっとごっちゃになってて、どっちがどう違うのかっていうのをまたちょっと調べ直したんですよ。で、まずそもそもそのルーツ発祥っていうのがちょっと違っていて、そのカリプソって言われるのはそのトリニダード・トバコ発祥で、いわゆるスチールパン、ね、綺麗な音するドラム缶を太鼓にしたような音階のある楽器ありますよね。あれの生まれたのがトリニダード・トバコなので、あのスチールパンが鳴ってるような音楽で、ちょっと2拍子っぽいようなニュアンスのマーチングっぽい雰囲気もあるような音楽が、ラテン系の音楽がカリプソで、でもレゲエだとかスカっていうのはもう明確に裏打ちが入るもの、うんかうんかうんかかうんかみたいなね、はい、で、カリプソの中にももちろんそのレゲエっぽいあのリズムを取り入れてアレンジされたものがあったりするので、ちょっとごっちゃになりやすいんですけど、必ずしもカリプソの方は裏打ちがなくてもいいと言いましょうかね、いうのが、まあ、ちょっとした違いらしいのでね、はい、
で、まあ、今回ご紹介する曲はカリプソローズというね、まあおばちゃんなんですけども、おばあちゃんかな、年齢的に80、90だったと思いますけれどもね、まだ現役みたいですが、あの方が歌う、あのカリプソの母と言われるね、カリプソローズさんの歌うラム&コカ・コーラという曲を

をお届けしたいと思いますよ。この曲もね、なんかその歌詞だとかルーツを見ていくと、そのやっぱりね、戦争の歴史がやっぱり裏にあって、そのアメリカ兵たちがその楽園というか、まあ、基地だとか、まあ、なんかいろいろやってくるような島国だったらしいですよ。でその人たちからこうお金やら何やらをもらうために女性たちがちょっと色めき立って、っていうようなことを皮肉って書いてるんですけど、裏にはそういう人たちに負けない女性のしたたかさだとかねっていうのを描かれたような、まさになんかルーツミュージックあるあると言いましょうかね、何かこうしたたかな人間の強さみたいなのも描いた曲かなと思っております。それではお届けしましょう。カリプソローズでラム&コカ・コーラ。

はい、お届けいたしましたのはカリプソローズでラム&コカ・コーラでございましたね。かっこいいでしょ。ちょっとね、頭の方がね、ちょっと飛んじゃった感じで再生しちゃってごめんなさいでしたけれどもね。はい、まあそんなわけなので、まあレゲエだとかっていう、まあ特にこの曲のアレンジに関してはかもしれないですけど、ちょっとね、いわゆるラテン全般と言いましょうか、あというような雰囲気がね、強いかなと。でまあ今の曲はちょっとスチールパン入ってなかったですけどね、トリニダード・トバゴっていうのはスチールパン発祥の地と言われてるらしいのでね、はい、なんかスチールパンとかが確かに似合いそうなね。

楽だったんじゃないかなと思いますけど、このまあカリプトローズさんっていうのも御年80、90ぐらいになってたと思うんですけれどもね、うん、やっぱりなんかまあそれなりに壮絶な人生といいましょうか、を歩んできた方のようでね、うん、でなんかおばあちゃんって言ったかな、そう、あのまあね、ウィキペディア情報なので、まあ、気になった方は調べていただいてもいいと思うんですけど、おばあちゃんかなんかがもう何かどっかの国からこう連れてこられちゃったような、そういうことがまあ昔はちょっとまかり通ってたんでしょうね。まあ今もね、なんかちょっと裏社会ではあるという話はありますけれども、で、まあ、トリニダード・トバゴで、まあ、育ってみたいなところでね、でカリプトローズさん自身もまあいろいろな、なんていうかな、あの大変なエピソードを乗り越えてというような方でね、そうなんですよ。だからなんかいろんな歌姫のね、情報をこう、まあ、ジャズ界のボーカリストエラ・フィッツジェラルドだとかね、まあ、その辺の方もいろいろこう紹介していきますけど、みんなやっぱり何か数奇な運命というかね、はいねっていうのがすごくあって、うん、まあそのぐらいじゃないとあんな歌は歌えないのかなとも思う反面、なんかそこまで辛い思いをしてまでっていうね、まあそれも平和ボケな考え方なのかもしれませんけれども、なんかね、もうちょっとなんかみんながそれなりな幸せ平和を味わえる世の中であってほしいなんてね、なんかこういう数奇な運命を聞くたびに思っちゃいますけれどもね、はい、でもまあね、音楽自体は本当に素敵ですし、はい、なんていうかな、このムードを楽しむのがね、この沖縄の土地にもとってもぴったりなんじゃないかなと思いますかね。うん、でなんかこういうルーツに近い、このカリプソっていうものも、まあ、ちょっと詳しい歴史はもちろんね、自然派生的に生まれるのが音楽だったりするので、この日に生まれましたなんてことはわからないと思うんですけど、どうやら歴史的に見るとレゲエだとか、スカだとかっていうよりも、ひょっとしたらなんか前に生まれたものじゃないかなと。でこういうなんですか、ルーツに近い音楽って、しかもその楽器も手作りで作られてるみたいなね、歴史がスチールパンじゃないですけどあったりするのってやっぱかっこいいよね。もうなんていうかね、もう今はね、私なんかはね、販売されているさ、ギターやキーボードやらベースやらドラムやらなんかそういうのでね、楽しんでやっていますけれども、もうまずその楽器を作るところからね、始まってるっていうのが、まあちょっとかっこいいかななんて私は思ったりしますがね。沖縄でいうところの、まあ、三線なんかもそうかもしれませんしね、そのルーツ音楽に近いところっていうのはやっぱりその楽器から作ってるみたいなね、いうところもあって、またそれもすごいよね。でもちろんそこの裏にはちょっとしたこのね、物の物資の少なさ、貧しさっていうものがあって、大体その貧しさの陰には戦争だとかね、っていう歴史も含まれてたりなんていうのが、まあね、世知辛いところではありますけれども、うん、だからなんかそういうね、過酷な状況にあったからこそ、なんかこういう芸術アート方面っていうものはね、画期的な作品が生まれてきたりもするので、うん、いいような切ないような感じがね、ルーツを学んでいくと思ったりもしますけれどもね。さて、まあぼちぼちエンディングの方に入っていくかなというところなんですが、まあ冒頭でも言いましたけど、沖縄現在晴れてましてね、で実は今日本当はこの放送終わってご飯食べたら、私午後畑作業行こうかなと思っていて、占いの予約ちょっとここ入れませんよっていうふうに実はご案内してたんですよ。はい、なんですが昨日一昨日ぐらいからちょっと雨かなっていうのが出てきて、で昨日の時点でもうちょっと雨確定と思って、もう予約取れますよっていうようなご案内にして、まあちょっとちらほらご予約いただいてるんですが、ねえ、本当雨降るんですかねせっかくね、雨だからって言って畑作業延期したんですけど、なんかこのまま晴れてるんじゃないかっていう感じもちょっと若干雲は厚くなってきましたかね。一応今朝の天気予報で言うと、午後からちょっと雨マークがもう 90% みたいなね、
予報になっ

ってまして、で昨日見た時点ではもう朝から雨ですよと、うん、朝からもう1日雨 80%、 90%、 あこれはもう無理だなと思って、ちょっと雨だと厳しい作業なのでね、はい、だったんですけどね、朝になってみたらやっぱり午後からですみたいなね、まあ、沖縄の天気予報あるあるかもしれませんけれども、なんかこのまま夕方からやっぱり雨ですとかねなんならば夜から雨ですとか変わっていくかもしれませんけれども、今のところちょっと雲は朝よりはね、分厚く広がってきたかなっていう感じがありますが、ちょっと引き続き暑い模様ですのでね、はい、まだギリギリ洗濯物干してても大丈夫かもしれません。ただまあちょっと午後は早めにしまった方が無難かなとも思いますのでね、はい、ぜひ天気の方もチェックしていただくといいのかもしれませんのでね、そして多分まだ占いなんかも今日も明日も予約枠あったと思いますので、はい、ね、ちょっと連休は混んでるからと思って諦めてた方とか、あ連休中にね今日行けますかっていうふうにお問い合わせいただけたちょっとお断りしないといけなかった方、あもしよかったら今年、あ今週の今日明日ちょっと穴場になってますのでね、はい、多分ちょっとね連休明けでねなかなかちょっとこうお金もね懐事情も寂しくなってる時期かもしれないので、なかなか遊びにくい時期かもしれませんが、はい、まあ、母の日でもありますからね、今度の日曜日はね母の日のプレゼントに占いなんていうのもありかもしれませんのでね、はい、ぜひ、もし必要でしたら使っていただけたら嬉しいなと思っておりますと思ったら意外と時間が余っちゃいましたね。さてどうしよう、はい、そうですね、まあ、じゃあ5月に入ったので5月の暦の話あんまりしてなかったかなと今思い立ったので、そんな話をちょっと時間が許す限りしていきましょうかね。で2026年5月の暦が水のとみという暦で豪雨土星の月になってますのでね、まず水のとみの話でいくながら説明していくなら、水のとという星が井戸の水、人の喉を潤したり田畑を潤すために使われる水の象徴となりますのでね、人に奉仕していく優しさや愛情を注いでいくというような、まあ、奉仕精神を大事にしていくといい月とも言えるかもしれませんし、同じように御年の御ですから蛇ですねの月となりますので、やっぱりこちらも粘り強く続けるとかね、粘り強く辛抱強く進めていくとかね、大きな変化っていうこともちょっとあったりもするのが、まあ、蛇の年だったりしますかね。そしてまた豪雨土星というのが、これが大きく動く大変化なんていうことも言われたりする暦がちょっと続いていますので、まあ、ちょっとバタバタと忙しくなったり大きな変化っていうのものがこれからちょっといろいろ出てくる、まあ連休中もあったかもしれませんが、いろいろ出てきやすいかもしれないですが、水の塔ですから落ち着いて、さっきのね占いじゃないですけど慌てずに動き続けるじゃないですけど、落ち着いて変化にも負けずに淡々とと言いましょうかね、やるべき奉仕精神を持ってやるべきことをやっていくといい時期かなと、はいね、実は先月4月ぐらいも4月もちょっと大きく動く暦で、その流れでいくならば5月は4月に動き始めたようなことをしっかりとやり尽くしていく、変化も大きいかもしれないしドタバタするかもしれないけど、落ち着いてやっていくといいですよと、4月の延長でやってきた4月始まったようなことをしっかりやっていくだけで合格かなと、はい、ちょっと気が早いかもしれませんが6月の話になるとややちょっと変化が生まれてくる感じになってますのでね、ひとまず5月は4月にね新生活始まった人も多いと思うので、4月に始まったことを5月はしっかりやりきれるといいのかなと思いますよ。はい、本日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。

0: の空橋に連れてって。
1: あー、ルイちゃんフリマにハマっちゃった。
0: ううん、今日は子供カラオケ大会。
1: 楽しそう。

0: じゃあ行ってみよう。
1: やった
2: ー。そら橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。そら橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅そら橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
5: やんばるを食べ尽くせ。
6: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
7: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
6: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
8: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
0: ゆたしくうにげー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: あなたへ。整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。
1: この番組はステーキハウス88ジュニア名護店の提供でお送りいたします。

5月8日の金曜日、時刻はお昼の12時に回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ午後になりまして、お天気なんとかまだまだ保ってますね。はい、いい感じにずっとこう曇りと晴れの合間行ってくれたらいいなっていうところ。今日5月8日ということで、ゴーヤーの日ですね。はい、ということで、そう、毎年恒例で名護市中山区は中山でゴーヤー祭り現在開催中でございます。僕今ですね、先ほどちょっと明けなんですけど、遊びに行かせていただきまして、たくさんの方いらっしゃいましたね。いっぱい行って、地域の方もそうだし、あとなんかこの小学生、中山分校のね、藪小中山分校の子供たちがね、ステージの前でちょっとなんかご飯食べたりとかねしてるのをこう見て、いやのが良かったですよ。なんかその子供たちがね、10人ぐらいかな、でわちゃわちゃってこうおしゃべりしながらやったら、入り口、公民館の入り口の方にその学校の校長先生かなが来たんですよ。そしたら子供たちがすぐ声かけて、ああ校長先生こっちこっち、校長先生校長先生みたいな声かけてて、すごい仲いいなと思って、それがなんかちょっとほっこりしちゃったんですけど、僕はいいな。で、ゴーヤーのまつわるものも、たくさんいろんなものをね販売されてましたよ。ゴーヤー丸々、もう1本58円でね販売されてたりとか、あとゴーヤーの加工食品、ゴーヤーサーターアンダギーとかね、あんなもありましたし、僕ねでも食べたかったのがゴーヤーそば、これがねまだ食べれなかったんですよなんかですけど、まだちょっと準備されてて、結構な方が並んでて、ちょっとこれ時間かかるなと思ってちょっとできなくて、ゴーヤーそば美味しそうだったなゴーヤー麺にゴーヤーが乗せてっていう、よかった。でそんなゴーヤーもあるし、もちろん地域のね他の食材も販売されてたし、農家さんのいろんなものが、店頭に並んだりとか、工芸品であるとかっていうものもね、ずらっと並んで、本当に1年に1回のこう中山区のお祭りという、すごくもう賑わっておりましたよ。この後午後の時間でもねまだまだ間に合うと思いますので、ぜひお時間あれば遊びに行ってくださいね。さあ午後の時間、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいたします。さらに FM やんばるでは電波の他に

ツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。ということで、この後12時55分頃までお昼の時間、皆さんどうぞよろしくお願いします。ではえ曲いきましょう。毎週この金曜日は平成のヒット曲をお届けしています。今日は2002年の曲、1曲目、小田和正、キラキラ。

0: っちゃんのアジマーステーション。お届けしておりますアジマーステーション。さあメッセージをいただいてました。まー、あ、ちゃんけんじさん、はい、どうもありがとうございます。まー、あ、ちゃん5月8日ゴーヤーの日ですねかということで、先ほどの話、小学校の時担任の先生なら声かけれるけど校長先生は声かけられなかった。まあなかなかね、わーしてもそう分かんないし、でもちゃんとそれだけね距離感が近いってことですからね、本当いいなと思います。ケンジさん、5月8日麻雀点数 5% の日5800点ってことね、麻雀のやつね。親の30分ね、ピンフタンヤオドライチですかね分かる人しか分かんないってやつですけど、ありがとうございます。はい、さあではスタジオにはゲストの方お招きしております。ではお一方ずつ自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんにちは、ソニードギター合奏団から参りました、与那嶺と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。そして
2: はい、名護の中央公民館で練習の拠点をしているヤンバルギター合奏団の、代表しております金城と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、こちらソニードギター合奏団のね方がということで、これもうねこちらもう僕の番組にも何度も来ていただきまして、
1: そうですね、いつもお世話になっておりまして、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございますね。いろんなイベントの、旅に、ね、お越しになっていただきまして非常にありがたいなと、そうなんですけども、さあ今ちょっとご紹介ありましたソニーのギター合奏団の定期公演があるということなんですけども、ちょっとまた改めてソニードギターってどういうものか、ご紹介お願いできますか。
1: じゃあ私の方から、ソニードギターといいますのは、まあ、クラシックギターの、まあ、愛好家のメンバーでサークル活動をしておりまして、うん、まあ、浦添市で拠点として、まあ、活動しておりますが、まあ、名護のメンバーも含めて、うん、毎週練習しておりまして、はい、年2回は、まあ、定期演奏会を行うと、うん、いうことで、まあ、最近は那覇の方と名護の方ですね、2か所で、まあ、定期演奏会を行っているということで、はい、まあ、そういう、まあ、浦添の一サークルであるんですが、うん、まあ、そういう社会貢献をしながら活動を続けているということでございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、今僕の手元にその定期演奏会の、チラシがあるわけなんですけども、出演者の方々も結構かなりの人数いらっしゃいますよね。
1: そうですね、まあ、40名のですね、うん、舞台での演奏を予定しておりまして、うん、まあ、それがソニーのメンバーの大体メンバーでございますね。
0: はい、たくさんいらっしゃるということで、そして、まあ、名護のヤンバルギター合奏団との、まあ、コラボでやるということですよね。はい、はい。

0: こちらのヤンバルギター合奏団はどういった団体なんでしょうか。
1: 今、まあ、名護市を中心にしてメンバーは今14名で、ね、うん、14名いまして、まあ、大宜味国宜味ということですね。まあ、名護市が10名ほどいます、うん、で4名ほどが大宜味国宜味と、うん、私国宜味ですねということでやっております。
0: なるほど、ね、はい。でそんな、まあ、2つの合奏団で、まあ、合わさってやると名護の方でも、
2: ね、そうですね、はい、
0: はい、はい、ということでございます。今ですねちょっとお話しあったんですけども、実は第17回天気演奏会が、この5月17日日曜日に、まあ、この名護市民会館中ホールで開催されるということで、こちら入場無料ということなんですけども、第17回ですか。これは年1回の開催ですか。
2: そうですね、毎年基本的に、まあ、開催しておりますが、うん、まあ、コロナの、ね、時期がありましたので、うん、その間3カ年ぐらいは、まあ、開催できない時がございましたが、まあ、毎年基本的にやろうということで動いております。
0: はい。で今回この定期演奏は演奏の曲目っていうのがですね、第1部2部3部と分かれてあるんですけども、この演奏会の曲って決めるときってどういうこの、話し合いというかあって決めたりとかするんですか。
2: そうですね、まあ、これは毎年、まあ、課題ではあるんですけども、うん、去年からですね選曲委員会というのを作りまして、
0: はい、
2: その中で、まあ、候補曲を挙げてですね、で楽譜の楽譜ということと、うん、あるいは、まあ、いろんなジャンルごとの選定もありますので、うん、クラシックであったり例えば映画音楽であったり、うん、沖縄音楽であったりですね、うん、それからラテン音楽であったり それぞれの分野を網羅しながら、まあ、構成をしていくということですので、うん、まあ、みんなでこの委員会の中で曲を選定しながら固めていくということで、まあ、今のところはもう来年の曲も、はい、大体も選曲が終わった段階で、
0: ね、もう来年の曲、はい、早いですね。
2: だからまあそこら辺はみんな困らないようにということで、
0: すごい、
2: はい、そういう準備もしながら進めておるところでございます。
0: じゃあそれでも要は1年かけて練習をして、はい、
2: そうですね、
0: やっていくっていうこと、
2: はい、
0: すごいな。さあそんなですね、いろんなことがありながら今回第17回定期演奏会でやられる演奏曲目、ちょっとご紹介いただけますか。
2: そうですね、まあ、第1部第2部第3部というふうに分かれておりまして、
0: はい、
2: まあ、第1部の方はいわゆるクラシックの音楽ですね、
0: うん、
2: まあ、私どもはギターはクラシックギターですので、うん、やっぱりクラシックの演奏は、まあ、第1部に、まあ、入れておりまして、うん、まあ、今回はヴィヴァルディの調和の霊感第8番というやつを演奏いたします。まあ、これも8分ほどかかる演奏ですが、もう1曲はモルドーといいまして、これはスメタナということで、これはヨーロッパのですね、曲なんですけども、うん、2曲を第1部で演奏するということで、あと第2部の方は独奏とかですね、20奏それから30奏50奏ということで、全体合奏ではなくて、部分的な演奏ということで、その第2部にヤンバルギター合奏団の方も入ってもらって、
0: あ、こちらに、
2: はい、そこにヤンバルギター合奏団の演奏が入っておりまして、うん、あと3部の方はまた全体合奏ですが、スペインの曲であるとかですね、それから沖縄音楽であるとか、それから歌謡曲ですね、
0: うん、
2: 懐かしの昭和歌謡曲とか、あるいは、まあ、ちょっとテイクワンとか言って、まあ、これもヨーロッパ系の音楽なんですが、ラテン関係の音楽とか、まあ、ここに表示されていないんですが、あと何曲かですね、一応予定をしているところでございます。
0: すごいね、ラインナップですね。でもこれの曲もだから1年前に決まってたってことですか。
2: そうですね、もう1年前に選曲を決まって、じゃあこれは取り入れていこうということで、だんだん固めていくわけですね、
0: はい、はい、はい、
2: そうすると、まあ大体毎年8月9月頃にはもう来年の曲を固めて練習しながら進めるということで、まあ何せ選曲というのは一番悩ましいことなんで、はい、今までだいぶ苦労してきたわけですよ、
0: うん、
2: 特に指揮者の方はね、
0: まあそうですよね、
2: もうそれがとても厳しいというか、うん、辛いというかね、荷が重たいとかそういうことになるもんですから、 じゃあそれでみんなで考えようということで選挙区委員会ということを作って候補を挙げて いるところですね。
0: なるほど。これ皆さんは、週に何回お集まりになって練習されてるんですか。ま
2: あ、私どもの方は毎週火曜日に、午後7時から9時まで、はい、浦添の方でですね、うんうん、もう

0: で練習をして続けております、はい、
1: 週1回のみんなで合わせる練習でこれだけの曲数やるってなかなか大変じゃないですか。
0: まあ、そうですね、でもだんだん最近いろんな、デジタル化が進んでおりまして、
1: はい、
0: 基本的に楽譜といいますとペーパーというイメージですよね、
1: うんうん、
0: ペーパーで渡してはいこれ練習しなさいと、はい、こうなるんですが、はい、最近ですとデータで送るわけですよ、はい、各パソコンにね、
1: はい、
0: そうするとそこにもう音楽として流れますので、うん、各自が、自宅でですね十分練習ができるということで、特に合奏なんかですと一部ファースト、セカンド、サード、フォースそれぞれ分担して演奏するんですけど、
1: はい、
0: そのパソコンを利用すると自分がファーストを担当する場合ですね、
1: はい、
0: パソコンにあなたパソコン2部3部4部はパソコンが演奏してくださいねとさせて、でそれに合わせて自分はファーストを弾くと、
1: そんなのできるんですか、はい、
0: そうするともう本当に全体合奏がもうお家でできると、というぐらい大変デジタル化が進行しているので、
1: はい、
0: まあ、そこら辺を活用しながら練習を、まあ、進めているということで、
1: いやすごいですね、
0: まあ、非常に便利な時代になったなと思っております。
1: いや皆さんはもう使いこなせてますね
0: いやいや
1: すごいですね、
0: まあ、まだ全体がそういうわけではないんですけど、うん、まあ、それも大変貴重なノウハウになっておりまして、
1: いやでもそうですよね、はい、でもやっぱそれだけこの、ね、どれだけこの個人でお家で練習できるかによって皆さんと一緒になるときにまたちょっと ね違ってきますもんね。
0: そうそうそうですね、
1: うん、
0: もう全体集まるときはみんなの呼吸を合わせてるんですかね、
1: うんうんうん、
0: それから強弱とかね、
1: うん、
0: そこら辺を徐々に合わせていくということなんで、うん、まあ、もう今月もう本番ですけど、
1: はい、
0: もうほぼ仕上がってきたという段階になっております。
1: いや素晴らしいですね。いや僕もなんかこうお芝居とか舞台を自分でこう演出したりとか作ったりするんですけど、そういう時に、まあ、例えば子供たちとかと一緒にやったりする時はみんなで練習するのはそれぞれ個人個人で練習してきたものを合わせる日だよっていう、
0: あ
1: その日で練習するんじゃないんだよっていう、
0: そう
1: ですよね、
2: 合わせるんだよ
1: ね、言ってるんですけど、まあ、合奏まさに一緒ですね、まあ、
0: そうですよね、
1: うん、
0: ね、まあ、従来ですとね、もう集まった時に誰からか習うとかですね、
1: うん、
0: そんな感じもあったんだけど、まあ、またそれぞれ、家庭の都合があってなかなか練習時間取れないというのはありますの で、
1: まあ、
0: そうですよね、100% 練習してこいという強制はできないんですけど、
1: もちろん、
0: まあ、できるだけいろんな手段というか ね、
1: そうですよね、
0: を提供してあげると、うん、いうことは大事かなと思っております、
1: ね、ねえ、でももうそれだけもう分かりますもんね、あ、みっちゃ練習してきたなみんなみたいな、先週と違うなみたいな、
0: 個人的にもですね、
1: はい、
0: 練習した時は本当に行きやすいんですよ、
1: 足が向きやすい
0: 向きやすい、だけど練習がほとんどできてない時は、うん、ちょっと行くのが憂鬱だなということで今日は疲れたとかですね、
1: なとかね、あれなんかあの人音ちっちゃいなみたいな、
0: そう
1: 自信なさげにや
0: そうなんです、
2: ね、冗談であんまり練習してる人は、はい、登校拒否しそうだったとかねいう話もするけ
1: ど、ね、
2: みんな冗談しながら
1: 面白いな。いやいやでもそういう感じでも皆さんでしっかりと、まあ、一つの目標に向かって、
0: ね、そうですね、
1: 意思を疎通して、はいはい、そうやっていう風に練習を重ねられてるっていうところはやっぱ素晴らしいですよね。でこういう形で定期演奏会が、まあ、行われるというところでございます。でこちらが入場無料で、お届けすると、で実は名護市民会館で、は5月17日の日曜日午後2時会場、午後2時半開演中ホールでございます。でまた那覇のパレット市民劇場でもお届けすると、こちら5月24日の日曜日、会場が午後3時15分で開演午後4時ということで、この2会場でやるんですか、共に入場無料ということでいいんですか。
0: そうですね、もう毎年そういう内容でさせていただいておりまして、
1: はい、
0: まあ、それぞれ会場費とかですね経費がかかるんですけども、
1: うん、
0: まあ、それは私どもの会員から毎月会費をいただいておりまして、
1: はい、
0: その会費で、まあ、賄えるような内容で行うということにしておりまして、で私どもの特徴はですね、いわゆるこの先生がいないんですよ。
1: ああそうですか。
0: だから謝礼を払う先生がいないんですね。
1: ほうほうほう。
0: 月謝を払う先生がいない。したがって皆さんの会費は全部運営費に回せるということがあるもんですから、 あのそういう演奏会の経費なんかもなんとか賄えるということがあって、うんうん、じゃあ誰が教えてるんですかって言ったら、

0: メンバーでそれぞれのいろんな経験をしている人がおりますので、指揮の経験ですね、それから編曲の経験、それから会の運営経験、いろんなノウハウを持った人がおりますから、ポスターの作成も含めてね、全部自前でできるというのが強みなんで、そういったことが私どもの一つの特徴かなというふうに思ってまして、まあ、でも当時そういうことですので、入場無料ではございますが、皆さんに呼びかけして、まあ、タイトルもありますが、チャイルドサポートチャリティーコンサートということで、毎年銘打ってさせていただいておりまして、沖縄県の、貧困青少年対策費用としてですね、なんとか社会貢献できればいいなと思っておりまして、毎回募金を募っておりまして、でその集まった募金はですね、全て1円まで含めてそのままそっくり寄贈に回すということで、名護市民会館で集まった募金はそのままそっくり名護市に毎年贈呈をしております。で那覇の方で集まったのは、まあ、那覇の場合は那覇市だけにというわけにいかないもんですから、沖縄県庁ですね、
1: なるほど、
0: の方にそのままそっくり1円たり残さずそのまま寄贈させていただいているということで、そういう活動、まあ、我々としてはギターを自分たちでただ弾いて楽しむだけじゃなくて、そのことも合わせて社会貢献もしていきたいなというのが我々の会のモットーになっておりますので、だから皆さんがみんなそういう意欲的にこう取り組めるというかな、そういうふうなのが私どもの特徴でございます。
1: 素晴らしいですね、そういった皆さんの協力を得て、お届けしているというところでございます。
2: 中村さん、ヤンバルギター科相談部の 元がソニーとギター科相談のメンバーなんですね。
1: ああ、なるほど。
2: メンバーで立ち上げたんですよ、3年前にね、やって、ちょっとやっぱりちょっと言えんのもあるということで、まだそれまでは、ということでこっちでまた立ち上げしようと、ということで3年前に立ち上げしたんですよ、やっておかげさまで今ね FM やんばるがこの宣伝したおかげで当初7名の予定で、予定でしたけど、今は14名、約倍になっていますね。
1: いいですね。
2: そういうことで
1: いいですね。じゃあやんばるギター合奏団の皆さんもこの定期演奏会演例の意気込みも結構高いんじゃないですか。
2: そうですね、も
1: う
2: だからソニードギター科相談とは一応 独立したサークルであるけど、まあ、有効サークルだと、
1: まあそうですね、
2: いうことで協力をやっていくということで、そういうことでやっています。まあ、中にはヤンバルギターの中で3名ほどはソニードと両方ね、両方に入っている方もいるんですよ。
1: そうなんですね。
2: いることで、まあ、これからもまたソニードみたいに、定期演奏会とかも、まあ、できればという目標はあるんですけど、まだまだあるから、着実に、
1: ね、
2: 頑張っていきたいなと。
1: いや14名もいればね、できそうな気
0: できそうです ね、大丈夫ですね。
1: いいですね、そういうところもありますので、ぜひ皆さん、まあ、こちらね、今回のソニーのギター合奏団第17回定期演奏会、お越しになっていただきまして、興味を持っていた方、まあ、名護の方はね、ヤンバルギター合奏団にぜひご参加いただきたいですね。興味を持った方はどちらお問い合わせすればよろしいでしょうか。
2: ヤンバルギター合奏団は一応私の方にですね、まあ、クラシックギター、主にクラシックギター好きな方、まあ、それ以外の方でもいいんですけど、いうことで私どもまで、お問い合わせいただければ、いつでも歓迎しますので、
1: なるほど、
2: よろしくお願いします。
1: じゃあぜひぜひこちらをですね見に来ていただきまして、興味持っていただければなということです。改めましてソニードギター合奏団第17回定期演奏会チャイルドサポートチャリティーコンサート、名護市民会館中ホールにて5月17日日曜日午後2時開場、午後2時半開演、そしてパレット市民劇場にて5月24日日曜日午後3時15分開場、開演が午後4時でございます。それぞれ入場無料でございますので、ぜひ、ギター合奏団の素晴らしい演奏をお聴きになっていただければと思います。ということでございまして、本日ゲストお越しになっていただきました与那嶺さん、金城さん、お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: よろしくお願いいたします。
3: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に 32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美傑道元フェアのお知らせでした。
1: かっちゃんの味まーステーション。

0: お届けしておりますアジマステーション。さあこの時間は名護警察署でリオートお送りいたします。ではこちらをお聞きください。
1: リスナーの皆さんこんにちは、名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は警察官 B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで1次試験だったのが2次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルランができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段

0: に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。
1: 以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成しましたこちらの曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

トークしております。アジマステーション、はい、おがちゃんどうも。今日はゴーヤーの日、そうですよ。はい、ゴーヤー祭り行ってきましたよ、先ほどね。はい、ケンジさん、お昼は自作麺つゆそうめん、まー、あ、ちゃん、私は三元豚重とチョレギサラダといいですね。はい、僕はね、昨日の夜に仕込んだ鶏胸肉のチャーシューがあるんで、それを食べたい。鶏胸肉のチャーシューと味玉をね、ゆで卵で白だしで割っただしで、昨日の夜からちょっとつけてるものがあるんで、それを、はい、いただくかな。あとは何食べるかな。あ、そばね。そうそう、10割そばが買ってあるんで、それ食べようかな。それとトロロと、納豆を混ぜていただきましょうか。いいですね。

腹空いてきた。しっかりといただいて、もう徐々に徐々に、はい、食べる量物を変えていってますから、なんとかこの今1ヶ月やっていこうというところですからね。いや今2週間経ったところかな。あとね、あと2週間ちょっと頑張りたい。そしてどれぐらいの感じになっていくのかね、楽しみでございます。はい、ちなみにね、もうすでに今体重はね3キロぐらい減ってるんですよ今。うん、ちょっと測ってみる。じゃあ今、いやもともとね多分94ぐらいだったんですよね。でね今ね

0: 91キロ。いや、久しぶりの80キロ台。はい、目指しますよ、80。そして一番理想は70キロ台まで行きたいんですよね。そう、まあ今このね20日までには88、うん、あと3キロ落としたいですね。行きたいね。まあ今はまだ食事系が基本なので、ここにもうちょっとこの運動の要素をここからちょっとこの入れてブーストかけていくかどうかっていうところですね。いや、10キロ台で6、まあ、2ヶ月だね。2ヶ月やってみて80キロ、6月の末までに82、3がちょっと目標かな、になれればいいなと、はい、そもそもがこれまでが食べ過ぎだったというところだ久しぶりのちゃんとダイエットですよ。いつぶりだろう、そんなこんなちゃんとやんの。うん、鶏胸肉と卵だけはもうなんか2日3日に1回ぐらいかな、仕入れて作ってますね。いや、今回の鶏チャーシュー美味しかった、美味しかったけどなんかちょっと手間がかかったな、やってみて作ってみて。なったら今までのなんか鶏ハムの方がちょっと楽だなっていう感じがする。まあいろんなねチャレンジして、僕のレシピとして入れ込んでいきたいなと思います。さあでは続いてこちら行きましょう。
1: ラジオです

0: ラジオで名護茶を。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど様々な名護市に関する話題をご紹介するというコーナーです。さあ今日は金曜日ということでございますので、はい、もちろんネオパーク沖縄さんとのクロストークです。今日はどんなお話聞けるんでしょうか。いきましょう。さあ原田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、本当にホットな話題をお届けしたいと思うんですけども、今日公表とお知らせになりました、二指ナマケモノの赤ちゃんがネオパークで生まれました。
0: お
1: ー。はい。で、生まれたのがですね、3月24日なんですけども、

0: つ大きくなってきてですね、本日の公表公開という形になりました。うん、で、現在ですね、希少種の森の公開エリアで、見れることができるんですけども、生まれた時はですね、体重が294グラムだったんですけども、生後1ヶ月でだいたい540グラム、まあ倍まではいかないですけども、うん、まあ、それぐらいまで成長しています。で、今はですね、お母さんのお腹の中でですね、あのお腹の上ですかね、こう潜って、過ごしていることが多いので、なかなかこう姿を見るのはタイミングが合えば見えると思うんですけども、うんうん、顔を覗かせている時があるので見ていただけるとわかるんですが、本当にあの大きな怠け者をギュッと小さくしたような、あのそのまんまの形で可愛い顔をしています、うん、で現時点ではですね、性別は不明なんですけども、まあ、これから成長していくにつれてそちらも分かってくると思います。でニューパークで飼育している怠け者ですけども、こちらは二指怠け者という怠け者で、南アメリカの、まあ、北部の方に生息している、まあ、希少種な動物になってきます。アヌマさん見たことありますか？
1: いや、ないかな。
0: ないですか、うん、希少種の森入ったらすぐいますんで、すぐ入って一瞬動いてないんで気づかないこと多いんですけども、
1: はいはい、ちょっと
0: 気に巻きついて、はい、それです、タボスとシラスという子たちがいたんですけども、うんうんうん、その夫婦の間に、今回赤ちゃんが生まれたというお知らせになります、うん、で、今日ですね、ちょうどマスコミさんにも公開をして、SNS では昨日情報公開しているので、ぜひですね、ゴールデンウィーク、まあ、終わってしまいましたけども、休みの日とか梅雨ですけども、ネオパーク梅雨でも楽しんでいただけるエリアたくさんありますんでね、大ビナマケモノの赤ちゃんを見に来ていただければと思います。
1: いいですね。
0: 大ビナマケモノですけども、何食べると思います？食べ物。
1: 何だった？なんか食べてたな。なんだろうな。なんか野菜とかフルーツとか食べそうですけど。
0: 正解です。木の葉や新芽、野菜もきゅうり、白菜、小松菜とかですね。うん、あとはまあ、もちろん栄養補給のために人工飼料、まあ葉っぱを食べる動物用の人工飼料などを、ご飯として与えてます。うん、で、子供もですね、お母さんの、乳を飲んでいたんですけども、もう最近はお母さんが食べてるご飯を一緒にちょっとこう、採食する様子も見えてきてるので、うん、まあ、一人で動き出すのも、もう間もなく夏までぐらいには動き出すんではないかなと思います。うん、
1: いいですね。
0: そんな怠け者をぜひネオパークに見に来ていただきたいなと思います。
1: はい、ぜひ、皆さんですね、遊びに行ってください。はい、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

しむ日曜限定のヤギ体験。ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しております。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1,000円。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場を検索お願いします。

届けしてまいりましたアジマステーション、お別れの時間でございます。行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部の天気情報です。さあ今日この後名護市内は曇りのち雨、降水確率 90%、 最低気温20度、最高気温28度。この後14時台から雨がちょっと降るような予報となってますよ。9日土曜日も雨です。降水確率 90% で気温が下がるのでお気をつけください。最低18度、最高20度まで下がります。雨は12日火曜日まで続きそうです。さあお別れです。私東克明、また週が明けて月曜日ですね、朝9時明けみをモーニングタイム登場しますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、

0: 税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
1: 足場工事のことなら
2: ジャハナ工業。
3: 安心できる足場工事なら
2: ジャハナ工業。
1: 安全、確実、信頼、
2: ジャハナ工業。
3: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
1: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
3: まずはお電話を 080-1536-6388。
1: 足場工事のことなら
2: ジャハナ工業。
4: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
6: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
6: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
6: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
6: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: ヤンバルナゴンの吉本ヤンバル応援隊。いつもあなたの

0: はい、始まりました吉本ヤンバル応援隊、今週はヤンバル納言なんですが、ね、いつも聞かないね、いつも俺言ってない側がタイトルコールしましたけど、はい、そうです、あの玉順が、やらかしまして、はい、今日来てませんはい、すいません、本当にすいません、私知念が、今日、お送りしていくんですが、今日一応ゲスト呼んでまして、ゲスト、この方です
1: おかしくない？ねえ、
0: すいませんすいません、
1: わざとでしょこれ絶対、
0: 多分わざとです、彼は。
1: すいません、申し遅れました、吉本沖縄芸人の、名護市出身、コウメと申します。よろしくお願いいたします。
0: コウメさんです。
1: 来ました、はい、FM やんばる、はい、ちょっといろいろ言いたいんです。
0: はい、ね、まあ、前回もね、
1: はい、
0: いつでしたっけ、
1: ちょうど1年、
0: 1年前、
1: はい、弱ぐらいだと思うんですけど、
0: 来てもらいましたよね。
1: はい、来ましたよ。
0: 来ましたよね。
1: 来ました
0: 覚えてますよ、私、
1: ですよね、
0: はい、お願いして、
1: はい、
0: 来てくださいよって言って、あ、いいよって言って、あの時も確か
1: 本当
0: タマジュンがなんか来なかった、
1: いなかったよ1年前もこんなだったよ、俺デジャブだよ今なんでなんかあるの、2人でやってるとかじゃないのこれない
0: や、俺聞いてないですけどね、こういうのやるよっては
1: わざとじゃないんだよね、
0: はい、こっちはもしやってたとしても、うん、俺は関係してないです。たまんじゅん一人でやってるかガチか。
1: え、これさ前も聞いたと思うんだけど、
0: はいはい、
1: 今日とか前回俺が来た日以外にもたまんじゅんこういうことするの？
0: しないんです。
1: これよ。なんで俺が来た時だけあいつやらかすの？
0: これが本当に謎なんですよ、
1: ね。俺普段からなんか別に。いい付き合いしてるつもりなんだけどな。
0: なんかそうですよね、うん、なんかちょうどサッカーつながりもあって、そうそうそうそう、結構話してるイメージあるんです
1: よ。向こうから話しかけてくるよ。コメさんなんすかそのユニフォーム
0: ですよね
1: 名護って言ったらあるじゃないですかとか、なんかいろいろ話、うん、別になんかこれがさ、俺がちょっとなんていうの、まあ無意識に、
0: はいはい、
1: タマジュンに嫌われるようなことして、
0: はいはいはい、
1: まあ、タマジュンがうわ今日コメさんゲストかっていうのがどこかで働いて体調悪くなるとかさ、
0: はいはいはい、
1: まあ嘘ついて休むとかだったらさ俺非があるとは思うんだけど、そんなこともなさそうだしな、
0: そんな感じないですよね、
1: うん、
0: ないけど
1: あいつからオファーしてきてるし
0: そうなんですよ、前回は俺が孔明さんにちょっと出ないですかみたいな感じだったんで、まあまあ、
1: うん、
0: まあ、それでも良くないですけど、でもまあまあでも俺から声かけてる分ちょっとっていうのはあるかもしれない。今回に関しては
1: 全く一緒よ、去年と全く一緒、本当今日もこの集合時間に来て光いたから、
0: はいはい、
1: で俺がちょっと遅れたぐらいかな、 1,2 分、
0: 本当 1,2 分ぐらいなんで、もうほぼ遅れてるに入らないやつですね。
1: タマジュン見えなかった時に、まあ、よぎるさこれはよぎって、でその前にも散々俺言ってんだよ、はいはい、今回は大丈夫だろうなとか、
0: はい
1: はいはい、次は3人で絶対喋るぞみたいなのを言ってた、はいはい、あいつももちろんですじゃないけど今思えばあれがもう始まってたのかなって、
0: 始まってた、
1: 俺も言い過ぎてちょっとやれよって風に捉えたのかもしれない、なんか
0: 振りに捉えてる
1: かもしれないけどまあそっか、でなんならあいつ前回のこのみそぎもまだ終えてないからね。
0: ああ、じゃあ
1: 遅刻した時に言ったのよ、お前今度俺にギャグ1本用意しとけ、
0: ああ

0: 罰ではないけど、それもあいつまだ用意してないからね。に増えたな。
1: これ
0: どうする？
1: これどうしましょうか。一応今から電話、あ、
0: 連絡はついたの？
1: 一応ついたんです。もうこの直前に、もう開始1分前ぐらいに。
0: わざとやしじゃん。狙ってるだろう。
1: やったわっていう。
0: こんな時計見て。
1: 俺やったわっていう。連絡が
0: 来てるんだよね。
1: 来たんで
0: 連絡しどっかでしてみたいけどな。
1: だからちょっとこれ電話をつなげればつなぎたいんですけど、どうします？もう電話してみます。
0: してみるか。うん、一回ちょっとだって、そうだね、それで向かってるかもしれないけど、
1: 向かってるかもしれないけど、いやでももう気づいた段階だからもう間に合わない。
0: いや分からんよ。前回のことがあるから、
1: ちょっと電話してみます。まずこれがつなげてるのかどうかが分かんない。
0: 試しながらね。ちょ
1: っと、あ、これつ
0: な
1: げてます。
0: あ、今なんかあの着信、あ、なんていうの、かけてる音聞こえるね。
1: もしもし、
2: もしもし、
3: もしもし
1: もしもし、あ、聞こえてる？
3: はい、聞こえてます。
1: あ、まあまあまあ、今何時かな。あ、まず今日何曜日だっけ。
3: 今日金曜日。
1: 今日金曜日。
3: 金曜日。
1: あ、金曜日。うん、で、何時だっけ。
3: 金曜日やな。1時7分。
1: 1時7分を、
3: うん。
1: 金曜日の1時って何かあったっけ。あ、な、ヤンバルナゴンそんな仕事ないからなかったっけ。あ、ちょっとスケジュール確認してもらっていい？
3: やったやった、俺やった。俺やった
1: やった。
3: 俺やったわ。
1: やった。
3: しかも2回目
1: 2回目。
3: マジで。
1: で、しかも
3: ちょっと、孔明さん、
1: 孔明さん、孔明さん、
3: はい、
1: ちょっといるかな、はい、一応聞いてみよう。ちょっと
0: ジュン、ジュン、
3: 孔明さん、お疲れ様です。おはようございます。
0: おはようが先かな。
3: そうですね、すみません、おはようございます。
0: おはようかな。じゅん、
3: ちょっとコメさん、本当にすいません、やりました。
0: あ、そう、うんうん、もうやってるのは分かるわけよ、
3: はい、
0: うん、でし、あの、で、ちょ、懸念点が一応一個あってさ。
1: そうね、
0: そう、ちょっと、
3: はいはいはい、
0: 知念とちょっと二人で話してたんだけど、
1: 話したんだけどね、うん、
0: もしかしたら俺のこと嫌い？とか、なんか深層心理でこうちょっとなんていうの、このメンタルから来る体調不良とかが起きちゃうような体質？
3: はいはいはい、はい、
0: なんていうの、このあるじゃんこの時期って、あの、新社会人がさ、会社に思ってたのと違うみたいな感じでさ、
1: お腹痛くなるみたいな。
0: そうそうそう、
1: ありますからね、うんうん、それね、は
0: い
1: は
0: い、どっかでそういう精神的な負担を俺もしかしたら常日頃玉順にかけちゃってたのかなって。
3: で、これが、
0: うん、
3: あの本当に本当の話ですよ、
0: うん、
3: 孔明さん本当の話するんですけど、はい、マジで孔明さんが嫌いとかはないんですよ。
0: ああ、なるほどね。
3: だからシンプル、
0: うん、
3: 運悪く2回僕がやっただけの話です
0: よ。お前舐めてるだけだな俺のことは。
3: いや違うし、本当にそうなんですよ。俺だって
1: ピンポイントなのかな。
3: 孔明さんがゲストの日以外
0: なの
3: ないですよこんなん。
0: その何なんかメリットあるなら俺もさ、まだ、
3: はい、
0: あれなんだけど、なんか疲れが取れましたとか、なんか、
3: はいはい、
0: いつもよりすっきり目覚めましたとかさ、なんだろうな、休んだおかげでとか、なんか、はい、ないと、なんか俺もちょっと今もやってしてるし、こいつやってんなってしても、どうしてもこれは払拭できんからさ、
1: こうピンポイントすぎて、
0: うん、
1: そう、
3: ピンポイントすぎてな、
1: ピンポイントすぎるんだよ。
0: だって、聞いたのよ。
3: そうなのよ。
0: ちなみに聞いたのよ。え、俺以外の日もこういうことあるのって聞いたのよ。
3: はい、
0: ないって言うから、
3: はい、ないんですよ。そう、ないのよ。
0: だからこの嘘でもいいからさ、コメさん、あの次の日も。コメさん来るので安心しすぎて体がもうリラックス状態もう極限まで行きすぎて、
3: はいはいはいはい、
0: もう寝てしまいましたとかさ、
3: はいはいはいはい、
0: うん、

0: あればまだなんか、ああそうかそうかってこういい方に、はいはいはい、いい方に俺も消化できるというか。
1: はいはい、そうですね。いやもう全然忘れてました本当に。マジで本当にすみません、マジでマジで忘れてました。マジで本当すみません。
0: まあまあどどあと何分でつけそう。
2: で今どこなの？
1: いや今いやこれ本当に、
0: はい、
1: あの家で、
0: あ家だったらじゃあ
1: 家、そう家で普通にテレビでちょっと古田の方程式見てたのよ。で充電してて携帯をなんかブーってなった感じしたんだけど、
0: うん、
1: まだ別に何ともないや、別に今見なくていいかな、なんか嫌な予感して。見ないみたいな知念から今どこかって来てって、
0: おうおう、
1: 孔明さんだ、やばい、孔明さんとラジオだけをってなってやばいと思って、うん、もうすぐ電話してもう向かおうか迷ったんですけど、
0: はい、
1: な大雨なんですよ今。
0: あそうなの。
1: そうそうそう、本当に今降ってきてて、バイクで行こうとしたんだけど降ってきてて、今から向かうってなったらもう1時間半ぐらいかかっちゃうので、
0: 待つ待つ待つ。
2: 待ってくれるよ。全然
1: 待つ。待ってくれるんですか？待ってくれるんだったら俺向かいます、マジで。2時間ぐらいかかるかもしれないですけど、待ってくれるんだったら行こうと思ったんですよ。
0: この後スタバ行こうと思ってたから。
2: 新しいね、そうそう、新しい
1: スタバ、新しい
2: 新しいとこ知らない？あの日のところに。
0: お前もうな、
1: 名
0: 護を捨てたな本当に。
2: これもありますね、小梅さん。
1: ちょっと何がある
0: わ。俺も染まったのか。ちょっともう。
1: そう、それでちょっと本当にもう今やばい。俺もうよぎったんですよ。この前も俺やったの小梅さんの日だったなと思って。
0: うん、そうよ。
1: 2回目も今日孔明さんだから、俺絶対孔明さん避けてると思ってるだろうなと思って。
0: 思ってるし、
1: やばい。
0: いろんなパターン考えるよこっちだって。
1: はいはい、
0: だこれね、本当にさっき言ったみたいに精神的に俺を拒否ってんのか、体が反応出ちゃうのか、はい、安心しすぎて眠りすぎちゃったとか、はいはい、あとはまあこう俺がちょっと振りすぎたのかなっていう。お前次はやるなよ。次は3人で絶対喋るぞってこう振りすぎ、
2: 俺が
1: そんな
0: 変な感じで捉えられたのか。
1: いやもう俺マジでもう孔明さんになんかもうなんだろう、その別にめっちゃこう嫌なことされたとかマジでない、全然ないです、本当にないです。それは本当にないんですけど、多分ですけど分かんないです、このなんか孔明さんと合わないんすかね。何なんすかね、マジで本当に分かんないです。僕もなんでこんな日に限ってなんすかっていう、自分でも僕も分かってないですもん今。
0: 他のライブとかで一緒なるしな、あいつ
1: 話し
0: かけてくるしなとか思うけど、
1: 俺喋る方なんですよめっちゃ、
2: ね、結構喋ってるの見んけど、
1: そうでしょ、俺好きな方なのよ。
0: なんでこれ自分のラジオだから遊んでやろうみたいな、そうなんか、
1: あいやいや、あ今こういう状況を楽しもうみたいな、
0: 好きな先輩で遊んでやろうみたいな、
1: うん、いや違う違う、もうそんなわけない
0: じゃん。そんな
1: ことしない、そんなことしないのもまた、うん、なんだろう、それで会ってほしいのもあんのかな。
0: こいつ保険かけてきてないか。
1: シンプル、ただただ遅刻したが良くないのか一番。
0: 3回目もありにさせようとしてないか。
1: やろうとしている。やろうとしてみたいになってるの、ちょっと。違う違う、本当に申し訳ないです。あとシンプル、ただただミスってるっす。
0: あれよ、もうあなた前回のみそぎも終えてないからね。
2: そう、それがあるのよ。前回のこのやらかし分の
0: 覚えてます？
1: 待ってくれ。ああ、ありましたね、
0: はい、忘れてないよ俺は。
1: そうですね、孔明さんにまだ
0: 忘れてたんだけど思い出したって感じかな。うん、
2: せっかくね、せっかくこれ、うん、うまいこといけそうだったのに、もう一回重ねて。
0: 重ね
1: てんの？俺そっか、
0: なんだっけ、
1: 俺罪重ねたんだ今今日。
0: 月7万振り込むだっけ。
2: 7万で7万で OK なんですか？
1: 7万で OK なの？7万ってまたギャグ1個伝授みたいな感じでしたよね。
0: そうよ、
1: ギャグしようぜがあるので、うん、ギャグが 欲しいからっていう話でしたもんね。
0: そうそう、前回もそうギャグのライブがあるから、はい、ちょっとストック一つでも増やしたいからさ、
1: は
0: い、ギャグ用意して俺になんか一個ちょうだいってOK ですっつって用意もしてくれたけど、まだ受け取ってはないんだよね俺。
1: そうですよね、そうですね、確かに渡してないですね。
2: そして今回2回目、うん、
1: 2回目、はい、
0: ちなみに今月末出ますギャグライブ、
1: はい、もうじゃあ全然、はい、ストック欲しいです。じゃあもう速達で渡さないといけないですね。じゃあ
2: このギャグライブがもう3回目なんですよね、孔明さん
0: で。そう
2: です、うん、だから、はいはいはいはい、結構もうストック切れがすごいらしくて。
0: そうなのよ。
1: なるほどなるほど、はいはいはい、
2: だから、うん、2個はもう確実に、うん、まあこう送らないといけないし、
1: うん、
2: まあ重ねてるから、まあ気持ちの分も俺乗せた方がいいとは俺はね、俺は思う。
0: まあそうだな、まあ
1: いや確かに確かにな。
0: あ、こっから先はちょっともうシビアな話になってくるけどさ、
1: チップギャグも、うん、チップギャグも必要だよな。
0: 必要だと思うんだけど、
1: 別にいいけどっていうい
0: やまあまあまあ、ただよこれを、
1: はい、
0: どうする、受け取った時点で、
1: はい、
0: もうこっちの責任になるのか、このギャグの結果次第まで
2: そこ、ね、
0: あなたの責任になるのか。
1: ああ、はいはいはいはい、うん、なるほどなるほど。
0: そこまでちょっと、まあまあまあまあまあ、
2: まあ、
0: これが受けたらさ、
2: はいはいはい、
0: 俺もさ、あの時玉潤ラジオ休んでくれてありがとうまで行くかもしんない、うんうんうんうん、俺は。
1: ああなるほどなるほどです。
0: ギャグの神様、こういうことだったんですね、
2: このために
0: そう、
2: うん、っていう、
0: 去年からこれがもう仕込んでくれてたんですね、うんうん、ギャグの神様って思うかもしれない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そのつもりで頼むわ。
1: わかりました。もうそうですね、確かにそれ、僕もそのためにだったらもっとよりいいギャグを考えようってなります。確かに、うん、なりました今、
0: うん、
1: で、まあ、孔明さんのために
2: ですもんね。こうギャグ作って渡すだけなら、うん、本当に今パッて思いついた、
0: う
2: ん、なんか
0: そうそうそう、
2: 簡単なやつもいけてしまう、
1: いけてしまうじゃない、うん、そうそうそうそうそうそうそう、
0: まあ、渡しましたもんね。
2: もう渡しました、終わりですよ、
1: う
2: ん、もう
1: そうそう、
2: もう言わないでいきましょうよもうみたいな、
1: 嫌な話な、嫌な話、確かに、うん、
2: それできてしまうもんな、
1: できてしまうから、確かにそこまでやったら確かに
0: な、ちょっとクオリティプラスな、うんうんうん、
2: クオリティもだな、
1: まあ、クオリティもか、俺何がってと知念わかるでしょ。
2: あの、ね、うん、これ俺もこのギャグしようぜに出たこと一回だけあるんですけど、それの裏話を俺聞いたんですよ、うん、このゴーさんっていうね、あのオリオンリーグのゴーさんっていう人が主催している、ギャグしようぜっていうのに、このゴーさんから俺にご連絡が来て出てくれないかってなって、うん、あ、自分出してもらえるならって言って出たんですけど、ちょっと後々その、うん、直接この郷さんから聞いたんですけど、最初玉潤になんかオファーをしたらしいんですよ。
1: はいはいはい、
2: 玉潤ちょっとギャグしようぜっていうのやってんのよ、出ないかっつったら、もう食い気味で、うん、あ、自分はいいです、知念がって知念がギャグっていう風に俺は聞いてるんですよ。
1: 聞いてるんだよ
2: 自分がギャグをしたくないから、知念売ってたよみたいな感じで俺聞いてまして、
1: ゴーさんが言い方が悪すぎるって、それはそれゴーさんが悪いわ、言い方が。
0: いやちょっと
1: ゴーさんに言われて、
0: うん、
1: 食い気味でまず言ってないしまず、
2: いや食い気味でって聞いてるけどな、
1: 食い気味なわけないじゃない、だって最後まで話聞くでしょそんなライブの話も、いやいやってならないよ急に
0: いいよ、じゃあ
2: まあまあまあ、じゃあそこはまあ、はい、じゃあちょっとゴーさんが、はい、ちょっとまあ面白のためにっていう
0: の
2: だったってことに、
0: まだ分からないけどね、
2: 分
0: からないけどね、
2: 玉潤の言い分としてはそうしましょう、こうね、
1: そうそうそう、
2: でその後、
1: その後よ、うん、で俺はギャグないじゃん絶対に
2: まあでも俺もないけど頑張って作ったりもしたけど、
1: 作ってるし、どっちかって言ったらギャグを作ってたりも見てるから、うんうん、俺よりは多分ギャグ持ってるだろうし作れるだろうし、
2: うん
1: うん、本当に何だろう俺がこのギャグのこのライブに俺が出てなんか

0: どうですかねぐらいの感じだったの俺、
1: 言い回しが詐欺
0: 師だ。もしあれだったら俺も出ますよ、チネも一応できますよみたいな、2人で出てもいいですよみたいな感じだったのよって言ったら、あーそっかチネも聞いてみるわって言って、お前から話聞いたらなんかあいつお前売ったぜって言ったからいやちょっと待ってくれちょっとじゃ全然話違うじゃないですかっていう、あれゴーさんがちょっと良くない言い方してる だけ、
2: あまあまあちょっと面白に持っていった説ね、まあ説、
0: いや持って
2: 説ね、
0: 持っていってる有力説
2: っていう説ね、
0: じゃあ事実
1: もしよ、
0: はい、
1: 次なんか俺との約束、別にこのラジオとかだけじゃなくて
2: 以外でも、
1: うん、何かしらでちょっとちょんぼしたら、
0: はい、
1: あなた自ら郷さんに連絡して、
0: はい、
1: ギャグ出させてくださいと。
0: なるほど。いやいいやマジか。
1: な。行こう。
0: 次はもうこのラジオ何も関係なく、うん、何かしらちっちゃいことでも何かしらのチョンボがあればそうそうもう郷さんに直談判しなさいと。立候補してギャグしようぜ。孔明さんとですよね一緒に。
1: 孔明さんを噛んでもダメな。
0: 噛んでも
1: そこ、ああ、わ、まあ、名前な間違ったな、失礼だな、ギャグな、でも
0: 一緒に出るってことですよね。
1: え？え？
0: 俺一緒に出るもんだと思ってますけど。
2: いやでも枠とかあるからなあそこ。
0: う
2: ん、
0: ああまあそうかそうかそうかそうか。
2: レギュラー枠とか。なんか挑戦者枠で我々呼ばれるから。
0: ああ。
1: その枠を順番にやってる。
2: なんかそうそうそう。
1: あでも一緒に出るんだったら出るの？
0: はい、
1: あの罰とかじゃなくて俺が一緒に出ようっつったら出てくれるの？
0: 罰以外では出ないです罰以外で俺はもう出ないです、うん、あれには、
1: まあ、じゃあ検討だけじゃちょっとしておいてもらって、
0: でもなんかあった場合はもう確かにそれぐらいのことはしてます、
1: う
0: ん
1: ね、
0: 出ないといけないぐらいの、
1: 頼む
0: むしろまあギャグライブ1個に出れるってことに考えたらプラスなんですけどね、本当は。
1: そうよ。
0: 罰じゃないですもんね。そうですよね。
2: あなたが、
0: うん、そうそうそう罰じゃない、罰じゃない。俺めちゃくちゃ俺失礼なこと
2: 失礼なこと。
0: 罰ゲームなんて人のライブに。
2: 一応あのライブ結構もうハードですっごいカロリー消費したんだけど、
0: うん、
2: 俺出てなんかちょっと良かったなって思ってんのよ。一個、
0: うんうんうん、
2: 一個武器というかなんか困った時に出せるの、だから一応成長するのよ。出た方がいいとは思うのよ。
0: いいはいい、経験として絶対いいんだよな。
2: そう。
0: それはお前ずっと言ってたもんな。
1: なんか分かる。
2: 尋常じゃないぐらいしんどいけど、ストロングスタイルすぎて大変だけど。
0: 自覚つくだ多分。
1: 180度変わるよね。
2: めちゃくちゃ
1: 終わやる前と終わった後ってね。
2: 終わった後はそう。
0: はいはいはいはい。
2: 達成感というか、
0: はいはいはい、
2: こう何ていう満たされた、ああ、うん、やりきったな俺た。
0: 気持ちよさそう。なんか気持ちよさそうですね。
2: あのね、俺これね、うん、この感じをね。あ味わったことあるなみたいな思ったんだけどさ、
0: はい、
2: 那覇マラソンでた時そんな感じだった。
0: ああなるほど、自分追い込んで追い込んで、
2: そうそうそう、いやもう走る前はああと思ったけど終わった瞬間もううわまた来年も出たいなって思うぐらい、この来るよ、このやってきたぞ、やってきたんだ俺みたいな。
0: わかります、なんかめっちゃ、うん、わかります、その感じは。その感じどんなレベルや
2: とか一応だからなんだろうな、こう出た方がいいとは思う、
1: うん、まあまあまあポジティブにポジティブにポジティブにお願いします。
0: そうですね、はい、そうですね、
1: まあまあまあいいや、まあとりあえず
0: ギャグしようぜ。
1: ちょっといで、ちょあとさ、俺が今回呼ばれたあれよ、はい、あれよっていうか、
2: あそうそう
1: そう、こんなずっと
0: そうそうそう
1: あなたのこれで話広げてるけどそうじゃないでしょ。
0: そうそう、ごめんなさい、本当すみません、本当に余計なことしてすみません本当にそういう
1: だから今この流れあれしていいのか分からんけど、どう、
0: はいはい、
1: まあまあまあ
2: こだから この流れからこの話するのっていう、ね、本当に
0: 本当に申し訳ない、もう余計なことしてしまいました、邪魔しちゃった、本当申し訳ない。
2: この流れで俺はこの話をするの。
0: そうです。そうなんですよ。申し訳ない、もう本当にごめん。
2: そうだ、今日だ、孔明さんちょっとゲストに呼んだのは、うん、まあこう話したいっていうのもあるけど、
0: うん、
2: また別でもちょっとこの理由があって、
1: で、
0: はいはいはい、
2: それがあの私あの知念と共にがですね、
0: はい。
2: 6月ぐらいにですね、
3: 子供が生まれ

0: まれるんですよ。
1: おめでとうございます。
0: 予定では
2: いはい、
0: ね、子供生まれる予定なんですよ。
1: いいこと、う
0: ん、だからそれでちょっと6月からもうそれ以降ラジオとかちょっと厳しくなるから来れなくなるから、そのまあ代わりというか申し訳ませんないですけど、ちょっと申し訳ないけどじゃあお願いできないですかみたいな感じで、孔明さんちょっと代わりで出れないですかみたいなののお願いと、あとそういうのでっていうので今日4ね来てもらって、
1: 簡単な引き継ぎ、
0: 引き継ぎじゃないよね。そう
1: そう、そこそのうん、マジで今言った情報ぐらいしか俺にも入ってきてないから、
2: そうっすね、
0: そうそう、それでこうまあ玉順一人になるからどうするみたいなの話した時に、まあ孔明さんもしラジオとか出たいのであればみたいな話で、あじゃあ俺が話しとくわって玉順がこう、
1: はい、
0: あだったらじゃあ俺がもう孔明さんにちょっと伝えてちょっと聞いてみるわって、
1: はい、玉順から連絡来ました。
0: だから、はい、俺と孔明さんは直接こうやり取りしてなくて、
1: してないんだよ、
0: こう玉順を介してじゃあやり取りじゃあなんか決まったらよろしくっていう感じだから、俺も孔明さんがどういう風に聞いててどうなってるのかなんか分かんない状態で、
1: だ
0: から、
2: はいはいはいはい、
0: 今日この場に玉順いてほしかったのよ。
2: いや本当そうよね、どうなん、本当そうだわ。
1: 怖いよ。でどうすんのっていうか、そう俺らはどうしたらいいの？
0: そうだからここ どうすんの？
1: そういう感じでだけあの言われてるけどさ、
2: そうじゃ俺もそう今の話した内容しか伝えてないんで小梅さんには、うん、そうですね。
1: これあと何回あるの？あなたたち。
2: そうそうそう。
1: かそうそうそう。
2: で事務所にはもう知念から伝えてあって、僕はもう小梅さん側に話してあってってことで。うん、事務所は6月までやってほしいみたいな感じだったっけ、はいはい、
0: あ、7月いっぱいまで、
2: あ、7月いっぱいか、
0: そうそうそうって俺は聞いてんだけど、
2: うんうんうん、
0: だそれまで、うん、玉順一人でやるのか孔明さんと一緒にやるのか孔明さん一人でやってもらうのか、その辺が、
1: う
0: ん、俺ら今分かってない。
1: そうそうそう、
0: どんな感じになってるの？
1: え、玉順も分かってない？
0: 玉順も分かってない。
2: そうね、それ俺も分かってない。
1: あれ？
2: そう
1: な
2: の？それを話しようっていう回だったから。
1: あ、何にも決まってないのね。
0: そういうこと？
2: そうそうそうそう。
0: あ、
2: はい。
0: だとしたらなおさら今日来てほしかったな。
2: そう、それをちょんぼしてしまいました。本当申し訳ない。
1: そうか。
2: もう本当にすみません、本当に。小梅さん、マジで申し訳ないです。
1: いや、あの、まあそうだね、ギャグの数でどうにか。
2: いやいやもうこれ、いやそれはもちろん、うん、ギャグはもちろん、はい、
0: にじゃ足りなくなってきて
2: ギャグはもうちょっと
1: どうにかだけど、
2: とりあえず仕上がった分とりあえず渡していこうかなっていう。
1: もうやれること
2: やろ、仕上がり次
1: 第もう、うん、それはもう、
0: まあ、とりあえずあの知念とともにが、
2: はい、
0: 6月にあの子供が生まれる予定です、
1: うん、これはおめでたいです、
2: 本当にな、もうそれでちょっとこれ以降はスケジュール的にとかいろいろね、バタバタするから大変だということで、
0: 日曜までこれな、こっちまで名護まで来れないのでちょっと自分がお休みというか、うん、って感じなので代わりに孔明さんお願いします、
1: は
0: い、
1: それはもう全然、うん、あのお話振っていただいてありがとうございます、はい、なんですけど、でそうそう、さっきも言ったけど、うん、
2: とりあえず、うん、まず俺が今思ったのはまず次のあのだから孔明さんが次3週間後の回、
0: はい、
2: 一人でやるのかどうかなんですけど、まず僕は行こうと思いました。
1: ああ、多分それは、
2: うん、今日来てないんでまず
1: そうだね
2: 今日来れてないので次の回をじゃあ孔明さん一人でお願いしますは、いい、無理無理、そんなんできるわけないので、
1: そうよ、だって
2: 僕はとりあえず次の回は行きたいと思います、
1: うん、来てくれ、
2: その時にちょっと、
1: うん、俺が遅刻するかどうかか、
2: いや次孔明さんが遅刻するっていう、もう合わなすぎるでしょいつ会うんだ俺らは、
0: 分かんないもんね、だって孔明さんもお腹痛くなるかもしれない、うん、かもしれない、なんかやっぱちょっと気になるじゃん、なんか、うん、後半に嫌われてるかもしれない。
1: 今の擦り込まれたからね今日で。
2: 2回やっちゃってますもんね。そうですよね。本当だな、もう。
1: いやいや行かないと自分が困るんだから。俺は。
2: その7月いっぱいまでどうしようかなっ ていうのを

0: 次の回で僕はちゃんと行くのでその時に話した方がいいのかなとは思ってるんですけど、
1: じゃ次でいい。あ、なんか今思ったんだけどさ、はい、これだから月1ぐらいなの？
2: 3週間に1回
1: だからあと3回ぐらいある感じ。
2: そうですね、
1: あと3回だったら頑張ってきたらっては思うけどね
2: 本当に
1: 分からんけど、例えばこれ俺がこの今後もやらせてもらえるとかやるんだったら一人でやるよとかはあるけど、どうせこう何そのあと3回だけなんだったらたまじゅん頑張ればとは思うけど、
2: あと、今こう確認したら、うん、もうどうします、日付言います、あと4回あります。
1: 4回あったか、
2: 4回あります。
0: 4回
1: 一人でやらないといけなくなりそうだなそうしたら、あ、でもじゃあとりあえず次は来てもらうぐらいで、
2: 次はとりあえず、じゃあとりあえず次が5月の29日、
1: ね、うん、5月29日ね
2: の、これは、まあ、とりあえず
0: OKOKOK もちろん、
1: うん、これもしかしたらね、うん、俺タマジュンとまだ一緒にラジオやったことないからさ、この
0: やってないそうね、まだ
1: 面と向かっては、うん、あ、こいつ邪魔だなって思うかもしれない
2: やってみたらやってみたらなんか
1: あ、これなんか違うな、
2: なんかこう噛み合わないな、
1: 噛み合わないなって思うかもしれないし、
2: なんかここ喧嘩してるなここみたいな、なんか
0: なるほど、
1: こいつ酒の匂いするなとか思うかもしれないしね、
0: いや確かにな、俺今あと4回だったら全部いけますよって言おうと思ったんですけど、うん、確かに孔明さん側のね、合わないもあるしなと思って、
1: あ、まあ、まあいい、
0: 孔明さんが嫌だって思ったら、いや確かに俺行かなくていいのかみたいな、
1: うん、ないとは思いますけど、まあまあまあ何が起こるか分かんないが、でもまあとりあえず次来てくれるんだったら本当に頼むよ、
0: もちろんです、
1: う
0: ん、
1: 俺は不安よ、
0: 次は、いや俺次やったらマジで怖いわ、俺
2: 次やったらやばいよ、
0: やばいよマジで、
1: もう免疫ついた、
0: 今もやばいんだけど
1: 大丈夫、今日で免疫ついたから来ないつもりで入れれる、俺は大丈夫
0: やばいってマジで俺、
1: う
0: ん、
1: もうなんならもう この次の枠買い取ろうかな1時間なんか喋ってみようかな、
2: 自費で自費でこれ
1: 試しに
0: 枠買って
2: 本当にこのタマジュンが、うん、この先輩の何かしらのこういうのをやってるの俺見たことなくて、
1: そう、ね、
2: 聞いたこともなくて、
1: まだ1年ぐらいの付き合いだけど、ね、結構そうね、この後輩力高いっていうイメージ、
2: そうなんですよ、結構県外のなんか先輩とかにもなんか可愛がられてるというか、まあなんかそういうイメージあるんですよね、やっぱこう上手な感じがするんですよ、
1: うん、
2: ちょっと俺があんまりそういう後輩力がないもんで、かなりあすごいなって俺思ってるんですけど、
1: ね、才能だもんねこういうのってね、
2: なかなか俺できないんですけど、うん、それをやってるのすごいなって思ってたんですけど、ちょっとこの孔明さんだけこれをやってるのが、
1: だから俺に問題があるんだろうなじゃあ
0: 本当にマジで意味わからない、俺本当に
2: 怖いんだけど、
1: い
0: やそうなんだよ、孔明さん以外は県外県内関係なく、
1: うん、
0: 僕もちろん孔明もそうですけど、先輩さんはもうめっちゃみんな好きなんで、なんか話するのも好きなんですけど、孔明さんの時だけなんでだろうな、
1: 一緒に占いとか行ってみるなんか見てもらう、
2: なんか火星人プラスと木星人マイナス、ね、相性悪いですねみたいな、
0: 相性悪いとか
2: ここちょっとすれ違いがみたいな、
1: なんか
0: 俺もしかも
1: そういうの結構響かない人なんだけどさそれで言われたらあーってなるかもしれない、
2: 納得いくかもしれない、うんうん、初めてこう、うん、占いを、
1: ああやっ
0: ぱ、ああやっぱ占いすごいわ、
1: なんでわかるのかとかなるかもしれない。
0: いやもうそう本当そうです、なんでかなマジで。
2: あの後輩力の高い玉順がここまでっていうのはねちょっと、
0: 呼ばないね、ないな、ちょっとないなこれは。
1: まあまあまあまあ、いいね別に、あのまだ俺はどっちとも決めてないからまだ。大丈夫よ次回次に5月
2: はい
1: 何日だっけ分かんないけど、うん、好きにしてみて何でも大丈夫よ、もう
2: これがなんかこう
0: 絶対
2: こう面白になっていけばいいけど、今のところなんか怪しい感じなんだよ、なんか
1: どっちも取れるんだよ、まだどっちも取れると思ってる、
2: なんか今ちょっ

0: そう、どっち、そう、なんかどっちの
1: 怪しくないよ。
0: なんかあれどっちへ転ぶのかまだちょっと不安だな。
2: 一人ぐらいそういう先輩作ってもいいしなとか、やってないかなとかさ、アマジュンの中で
1: 怪しい、
2: 後輩力高すぎて、コウメイさんは こういう扱いの方が喜ぶだろうしなって、もうちょっと
0: あ
2: やってないかな、
0: これ好きでしょみたいな、
2: それぐらい後輩力高いのかもしれない。
1: いや、よくないですよ、そんなの。全然よくないし。いや、コウメイさん本当に、なんでだろうな、コウメイさんだけに。
2: だから
1: おかしいけどな、
2: 去年もだからこんなんでさ、なんかいろいろ名護わからない話いっぱいしたよ、なんか
0: しましたね、
2: なんか本来だったら喋るつもりなかったけど、なんかいろいろ話したよ。昔の名護はこうだったよとかさ、ここにこんなことできてるみたい な、
0: そうでした、俺らの時はみたいな、なんかした
2: よ。そうそうそう、
1: 本当ですね、もう
2: もう
1: 申し訳ない、本当に。
2: まあまあまあ、この話はもうまあまあ広げたって、もう次どうするかによるから、もう
0: 次に期待ですね。
2: そうなんだ
1: よ。これどっちかな。
2: いや、もうそう、もう1ヶ月も悩みに悩んでくれ、も
0: う今までの芸人人生の集大成をここで
1: ここで
0: ここで来て来て、何かこう結果を残すのか、来ないというので何かしら準備しとくのか、
1: うん、
0: どっちが、
1: うん、
2: ちょっとそう、
1: この人はかなりリスキーよな、
0: かなりよ、
1: 相当高度よな、
0: かなり高度だし、うん、あの孔明さんの負担が尋常じゃない。
1: そうね、
0: うん、
1: うん、
2: あ、
1: そうだ、確かに、
2: 先輩として後輩のね尻拭いぐらいはやんなきゃいけないとはまあまあ思ってはいるんですけど、いかんせん俺もこの経験がないのでラジオとか、うん、その辺はちょっとさ不安まだあるからさ、頼むよ、
0: いける、
1: ま
2: あ、今日だって俺終わったら、はい、あの新しいスタバ一緒に行くかなとかまで考えてたんだよ。あそこちょっとあの新しくできたから行ってみたいけど、一人じゃちょっと気まずいから、知念か玉順に誰か行かないかなぐらいまで思ってたらさ、
1: うわマジで、
2: うん、もう知念誘うけど、
0: もう行きましょうよ、
2: 行ってくれる、
0: 行きましょう、 もちろん。
2: ありがとう、
0: 玉順と玉順と一緒にしないでくださいよ、コウメさん。
2: そうだな、
0: 玉順とあんな来ないやつと一緒にしてもらって、ちょっと
1: あと2時間後ぐらいだったら俺行きますよ、コウメさん。
2: まあでね、あの俺その後近くのあのサッカー場でそのままサッカーあるからさ、いるのよどうせ、
1: 近くには、はいはいはい、はい、
2: うん、まあ、それまでに来てくれるんだったら、
0: あ、コーチの姿もね、そうそう、
2: はい、僕あの少年サッカーのコーチしてまして、
0: そうコーチの姿もいつもあのね、お笑いの芸人の姿しか見ない、うんうん、コーチの姿も見るっていうのもまあ、
2: あ、なんかそうだな、子供たちの前でなんかそういうやってくれたら、
0: ああ、
2: コメさんみたいな、いつもお世話になってますみたいな、こうなんかさ、あ、
1: はいはい、
2: コーチって本当はすごいんだみたいなさ、ちょ
1: っと
2: 一面をねたまには見せてあげたい。まあこんな言ったらあれだけどさ、まあ、子供たちにも舐められてるからさ。子供たちにも、
1: 子供たちにも、
2: も
1: ってなんですか、もって、
0: 玉順に舐められてるし、うん、
1: 舐められてないし、舐めてないし、まず
2: じゃ あの
1: にもってやめてください。
2: あの、いや、もう来なくてもいいけど、
1: はい、
2: 俺、まあ、ちょっと振り返ったらさ、これいいの、はい、あの、あ、 FM ヤンバルってさ、
1: はいはい、
2: あの21のサッカーラグビー場リアルタイムで映してるじゃん、
0: 映してる、映してる、この、
1: はいはいはいはい、はい、ね、
2: 今このクラブハウスみたいな真ん中にあって見えるじゃん、わかるかな、
0: 国土58号線と YouTuber のあのチャンネルがあって
2: あるのよ、
0: FM ヤンバルのあのジョバンニさんがやってたあのチャンネル、
1: はいはいはいはい、はい、
2: そう、ホームページとかから見れるようになってると思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
2: ちょうど俺見えるとこで今日やるからさ。
1: ライブ、そうなんですね、
0: 映ってる、
2: ちなみに俺この辺にね、
0: はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
2: 映ってるこのクラブハウスの海側の方で今日俺サッカー子供たちに教えてるんで、
0: うんうん、で、はいはい、今日あの孔明さんがあの黄色と黒のあの、
2: あ、そうそうそうよ、今日もこれだからさ、
0: そうそう、これこれもちょっと話しましょうよ、
2: 名護 名護高校のサッカー部のユニフォームわざわざ着てきたのよ俺今日
1: すいません、マジ申し訳ない。
2: で前回も

0: 回もあのせっかくだからつって名護市役所のプリントが入った T シャツを着て着てたのよ本当は。少しでもなんか話題になればと思って。たまじゅんサッカー好きだし、名護高校の当時のさ、はい、伝統のこの黄色黒のユニフォーム見て、はい、なんか話膨らめばなと思って着てきたのよ、はい、そしたらさ、ちょうどここ来るとき歩いてくるんだけどさ、同級生に会ってお前なんかその格好みたいな突っ込まれたんだよ俺。
1: なんなのそれ、
0: なんなそれ、
2: すいません。
1: 話題のためにそれもそういうのも我慢というか、まあないや、まあまあまあまあみたいな感じで来たのに、うん、こんな感じの発表。
0: 長袖ちょっと暑いんだよ俺。
2: 昨日も見れずに。
0: だから今日これ着てるからちょっと目立つからね、
1: はい、
0: 分かると思うから、
2: うん、はいはいはい、
0: 見てくれよせめて。
2: いやもちろん見ますよそれは。
0: 今ナイスパースとかコメントしてくれよ。
2: 見ます見ます。
0: ナイスコーチングとか、うん、やってくれよもう。
2: 何時からですかその練習は。
0: あ、ちょっとこれは個人情報。
1: 急に
2: 急にずっと見張っとかないといけないんだ。
1: ずっともうだから今からもうちょっと。
0: あ、まあまあまあ、どうせ見てたら分かると思うけど17時から、
1: はいはいはい、
0: 17時からやってるから、1時間半ぐらい教えてるから、まあ、どっかで見てくれもうせめて俺のコーチの姿を。
2: もちろんです、もちろん見ますよそれは。見ますし、
0: 皆さんも聞いてる皆さんも見てください、はい、本当にコーチも頑張ってるんですよ僕は。
1: コーチングもね、
0: でも本当にでもやっぱね、このなんかなんて言うんだろうな、出せないんだよねこの大人だぞ、はい、俺はこの言うこと聞いてくれよっていうこのあれなんて言うのかな、指導力が なさすぎて
1: ちょっと優しさがもう前面に出ちゃう。
0: だこれがね、優しさならまだね俺もなんていうの、はいはい、やってあげてるしなんか手応え感じると思うんだけど、単純にこの俺の器見られて見透かされてるか分からんけど、
2: いや違う違う、
0: あ この大人大丈夫だなって思われてる感じ。
1: おい玉城、おい
2: 今俺に言われてるみたいな
0: んだよ。そうこのあこれだな、これなんだろうなっていう。
2: ちょっと待ってください。
0: なんだよなんだよ、おい。
1: ダマジュン、なんかお前のせいでなんかちょっとだいぶ自信なくしてるよ。
0: もうね。
1: コウネさん、うん、だいぶ精神的に来てるわ。
2: 来てるな。
1: ちょっと。
2: 俺はこういうなんかやばい、なんかさちょっとなってるな。
1: もう2回もこんなことするから。
2: そうだよな。
1: だいぶ食らってるよ。
0: こんなもんですよ僕なんて。
1: あ、もうほら、
2: コウメさん、コウメさん、コウメさん、
0: 本当に本当に、
2: いやまずコウメさん、
0: はい、
2: 舐めてないです、まず舐めてないです。
0: 本当舐めてもらって全然いいです僕なんて。
1: あ、もうほら、
0: 3とかもつけなくて大丈夫ですから。本当に
2: 3とかもなんですか。
0: 3とかつけなくて大丈夫ですよ。敬語じゃなくてもいいですよ。
2: つけなくて大丈夫ですよ、
0: はい、
1: あ、もうどうする、
2: どうする、今からスタバ行くんでしょ。
0: ごめんなさい、こんな派手な髪、あの黒く染めてきますんで。
1: あ、やばい、
0: す
1: いやばいやばい、もう
0: すいません、こんな派手なユニフォーム着てすいません、目立たない服着ます。ごめんなさい、
2: ちょっと待って、
1: ちょっと
2: よくないよくない、これちょっとよくないですって、心配になってきました。
1: これ精神的にやばいよ
0: 本当、
2: これやばいな、ちょっとマジで。
0: 名護に住民票持っててすいません。
2: やばい、ちょっととんでもないことになってきたぞ。
0: どっかなんかスラム街とかに、スラム街とか行きます、すいません。西成とか、
1: いやちょっと西成にちょっとそれは失礼だし。
2: コウメさん、とりあえずあの今日絶対練習見ます、見て、かっこいいコウメさんの姿見ますから僕。
0: ほんとすいません、
2: コーチングしてるところ
0: 芝踏んですいません。
2: 芝は踏むでしょ、
1: 名護の養生中の芝を踏んで申し訳ないってなってるから、
0: 大事な名護の土地を踏んでしまってすいません、ごめんなさい。
2: サッカーやってたら踏むでしょ芝。大丈夫、絶対あの見ます、絶対見ます、
0: 頼むよ、もうちょっと、
2: もちろんで見て、あの次回あのちゃんと感想というか、ああ、そう
0: ね、フィードバックしてほしいや、
2: どんなだったかなっていうのをちょっと話しさせてほしいです。そこで、てね、俺どうにかするわ、コメさんを、ちょっと
1: できる、
0: ちょっと頼む、俺の
2: できる、やるわやるわ、
0: 俺のメンタルのためにも
2: 立て直すわ、
1: うん、ちょっとこれ心配だな、
2: メンタルケアちょっと

0: 次回から俺いないけど大丈夫、うん、
1: だからもう次回だけちょっと一回見てくれ、うん、
2: ちょっと
1: エゲメヤンバルのあれから見てくれ、
0: うん、オッケーオッケ
1: ー、大丈夫か確認だけを
0: 確認しないといけないから
1: ちょっとしてほしいわ、う
2: ん、ちょっとね目標があって
0: 目標、
1: はい、
2: あの集合って呼びかけてから、
1: はい、
2: この集まってくるまでの時間を短くしたいね、
0: はいはいはいはい、
2: もう一人コーチがいて監督がいて俺の他に、はいはい、その監督が集合っつったらもう子供たちすぐパパパって集まるんだけどさ、俺が集合って言ってもさ一回聞こえないふりするのねまず
0: 聞こえないふり
1: だけ聞こえないふりは
2: 良くないなみたいなでまあそのさこの、まあ、子供たちをこうあれするわけじゃないけど、はい、真面目な子とかさ、
0: はいはい、
2: こうサッカー一生懸命な子とかさ、はいはいはい、言われたらお今集合だってバーってやるんだけどさ、はいはい、あの人見る子とかさ、
0: は
2: いはいはい、たくさん休みたい子とかサボりたい子とかやっぱいるから、はいはいはい、そういう子はさ集合っていう声だけでも判断してさんっての、
0: はいはいはい、
2: まあまあまだ大丈夫かみたいな
0: この声であれば、うん、あと 2,3 回リフティングいけるな
2: とか水まだ飲んでられるなとかこうなんかね分かるのよやっぱりちょっとこれをちょっと課題に俺やるからさそこも見といて
0: そこ見てほしい、う
1: ん、え大体だ何分ぐらいなんですかその普段今は
2: あの、ね、
1: 集合をかけて全員が集まるまでに何分ぐらいかかるんですか
2: あの2分とかかかる集合っても1分以上経ったよとかって全然言う
1: 2分ですか
2: 集合って行ってからちょっとトイレ行ってくるとか言うやつも全然いるから
1: あの集合とトイレ行ってくるって真逆です
2: このそう集合の意味を俺がちゃんと教えてないのかな俺のせいか俺があれかな東京に染まってなまってるからちょっとあれかな
1: ちょっととか
2: 俺の言い方が悪いのかなあそっか
1: いや僕分かんないですけど、うん、本当に勝手な偏見ですけど、
2: はい、
1: サッカーってそこら辺ちょっと緩いイメージあるんですけど俺
2: まあ他の競技っていうかそのスポーツなんていうの野球とかに比べたら確かに
1: 野球めっちゃ厳しいんですよ、
2: ね、野球すごいよね
1: はいねイメージがあるんでそういうもんなのかなと思ってはいるんですけどあ
2: だからさ人選ばずにそのもう一人の監督の方がやってもそんな感じだったらまあそんなもんなんだろうなと思うんだけど、はいうんうん、いや明らかに違うからさ、
1: はいはい、あなるほど
2: もう一人が集合っつったらパパパってくんのよ
1: あ子供たちはもう一人の方も結構厳しめの方
2: そうだね俺よりは経験があっても扱いにも慣れてるし、はいはい、俺よりは結構この口調とかも厳しめに言うタイプだからやっぱりその辺を感じ取ってんのかもしれない子供たちも
1: 監督とコーチは別なんですか
2: 一応もう俺はもう補助っていうかさサポートって感じだからさ
1: あやっぱなるほどなるほど、うん、
2: 最終決定権とかそういうのは全部監督があるからその辺の違いもあるんだろうね子供たちは分かるんだろうねそこも
0: 感じ取ってるしし、ね、みたいなのが、
1: うん、やっぱ監督厳しめのチームって、
2: うん、
1: コーチの方がその心の拠り所というか
2: あ雨むちじゃないけど
1: 優しいし、はいはいはい、ちょっとこう二人厳しかったらこう心を休む時間がないじゃないですか、ね、休ませる時がないから孔明さんの時あ孔明さんだ今日はめちゃくちゃ今日は楽しくサッカーできるか自分たちが楽しくできるようなサッカーできるなみたいな感じで舐めてるじゃなくて、
2: はいはいはい、
1: 安心じゃないですか安心というか
0: 心を休めていると、
1: うん、と俺は思うんですよ二人厳しいとまたきついじゃないですかだから孔明さんがいることによってうまいことこうバランス取ってるんじゃないかなと僕今聞いて思いましたけど、
2: う
1: ん、
2: そう言ってくれる人もねいたのよ、
1: はい、はいはいはいはい
2: あじゃあこれはこれで俺は役割あるんだなと思ってたんだけどさ、
1: うんうんうん、
2: 監督から孔明もっと厳しくやっていいよとかさ
1: はいはいはい
2: まあ保護者からもさあるのよ孔明さんもっと強く指導みたいな、
0: はいはいはい、大人側はちょっと緩いのはちょっと
2: だからこの板挟みもちょっとあってさ、
0: はいはいはい、
1: なるほど
2: まあ俺も経験浅いから これからかなとは思ってんだけどでも一応言われたからにはちょっとずつやんなきゃいけないからさ
0: そうですね
2: そうだからちょっと厳しいを自分も生み出していかないといけないしなあタマちゃんおらうえお前
1: 俺から
2: なんだと思ってんだおら
0: 練習ここで練習してるから、
1: ここで練習
2: 集合っつっただろ今日今日集合って言ったよな

0: 当に
1: 本当だ、
0: 子供たちだ
1: ね、2分
0: お前何分かかってるか、おい何分遅れてる
1: 1時間半遅れてるよ俺、12時半集合っつったのに
0: 言われるんだよ、知念に言われるんだよ俺は、はい、ごめんさんもっと遅れてくださいっておかしいでしょ、
1: 保護者側、保護者側なんや知念
0: あれそんなことしていい大人になれるんですかって言われるんだよ全く
1: すいません本当にすいません申し訳ないです
0: 今日やろうこれやろう
2: 今日これやろう、今ここで声出せたから喉はちょっと開いたから、ま
1: あ、開いたから今日これ音声も入るんすかね、この YouTube の音声はないかさすがに、
2: ああもうだいぶ遠くからだから
1: ないか、
3: いや俺この距離聞こえるようには無理だぞ
2: この距離は無理無理
3: 見てないから分かると思うけど
1: 無理か、
2: えぐい距離から撮ってるからね
1: あーそうなんだ、あそうかそうか、
3: しかも間国道挟んでるから絶対聞けされるって
2: 国道、
1: あそうなんすか、
2: 国道挟んでのよ、一回調べてごらん、名護の U で、強者って書いてあのチューバーね、
1: チューバーね、
2: そうそうそう、あの、わかる？ユーバーの、そうそうそう、あのチャンネルね、
1: ユーチューバーね、
2: そう、ユーチューバー、名護のユーチューバーの、う
3: ん、脱毛サロンラベルカメラ、
2: あ、脱毛サロンラベルカメラって、
3: まあ、あるから、ホームページ見てごらん、あるよ、
2: それで調べてみてください、それで、この距離は届かんだろうって、
3: あなたのイメージして何倍も離れてるから、
2: これは、みたいな、
1: なるほどね、
3: うん。多分あれだな、もうライカブの端から端ぐらいあるな。
1: あの地球。
3: 言い過ぎたかも。ごめん、言い過ぎた。
1: ね、これ今 LINE 電話中にや開いたらまずいか。
2: ああ、わかんない。もしかしたらまずいかも。
3: あーそうだね。
2: まあ、
1: ちょっと後で見てみます。はい。
3: ああ、何しに来たのかな。あでも伝えることは伝えたんだよね。
2: まあまあもう
3: 聞いてる人がいて、
1: いやーマジで本当にごめんなさい。
3: じゃあ改めて次、はい、ちゃんとだな、じゃあ
2: 次はもうちゃんと、
1: いやえ本当にもちろんす、うん、もちろんす、いやーやばいな、
2: 前日連絡とかした方がいい、もうあと1分しかないよ玉じゅん、
1: フォーメンさん、
2: はい、
1: 来週って、うん、あの土日って何されてます、
3: 来週の土日、
1: あ、
3: 開けれるかも、
1: あ、アリンクリンのリュウタさんのあれがあるんですよ、うん、式があるんですよ、
3: うん、
1: コメさん呼ばれてます、
3: いや聞いてない俺、
1: あ、すいません
2: やばいなやばいのぶっこんだこいつ、
1: その時に謝ろうと思った
2: の、やばいのぶっこんだ、
1: もうその時に謝ろうと思ったな、
2: 時間ないのにやばいのぶっこんだ、
3: 全然もう
2: 怖
3: っ、いてもいなくてもいいもんな、
2: 怖すぎる、
1: 違う
2: 恐ろしい、
1: 違う
2: 最後に
3: 呼んだところでだしな、
2: こんなぶった切るえぐい、
1: 違う謝れるから直接と思った、
3: なんもないって言っちゃったから予定入ってるって言い訳もできないしな、
2: はい、ということで今週は以上です、
1: ごめんそう、すいません、
2: はい、知念とともにと孔明さんでした、
1: ごめんね、あり
2: がとうございました、さようなら、
1: すいません孔明さん、ほんとすいません、
3: 探さないでください、
2: さようなら、
4: あの時はあの時は、
5: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案、
6: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
7: レンタカーって高いしな、
8: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒、
5: そんなあなたはうね自動車で決まり、業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供、もちろんオイル交換自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円、新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
9: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えています。

考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作・公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム・バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
8: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
9: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
10: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれ

0: それだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
0: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
2: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ボンジョルノ、チャオトゥティコメスタイ、今週も始まりましたスクジャでチャオの時間です。パーソナリティのショッキーです。本日も FM ヤンバルのスタジオから生放送でお送りしております。この番組は身近な気になることや少し得をして少しためになることをテーマに楽しくお送りする番組です。現在の生放送、車のラジオで聞いてる方、お家のラジオで聞いてる方、職場のラジオで聞いてる方、今やスマホやパソコンがあればラジオはね聞ける時代でございます。 FM やんばるでも2つの方法がございますのでご紹介させていただきます。1つはツイキャス。ラジオと言っときながら実はツイキャスは映像配信も行っております。どんな時に便利か、この、番組の聞ける時間帯に、名護近辺もしくは FM やんばるの聞けるエリアにいないとか、もしくは仕事の時間で聞けないとか、そういった時にはですね、このツイキャス映像配信、実はですね、生放送が終わった後も全体公開しますので、時間や場所を選ばずこの番組が見たり聞いたりすることができます。そしてね、先ほど言ったように映像配信なので普通のラジオで見れないパーソナリティの様子やそしてスタジオの様子などもツイキャス映像配信だったら見ることができます。ぜひまだの方はツイキャス映像配信一回試してみてください。よろしくお願いします。そしてですね、もう一つが同じくスマホやパソコンから聞けるリッスンラジオ、略してリスラジの配信も やっておりますので、ツイキャスもリスラジも、まずは FM やんばるのホームページ聞く見るからチェックしてください。よろしくお願いします。今日はですね5月の8日ね、第2金曜日になっております。もう5月になって2回目の金曜日です。この前のね1週間前が5月1日ゴールデンウィークも直前だったんですが、たまたまね、今年はまあこの番組がね、ゴールデンウィークのに挟まずというかにね、こうゴールデン期間中にならなかったので通常営業をできました。はい。それでまあ今月はね第5週まであるんですね。はい。第5金曜日まで放送がございます。まあゴールデンウィーク終わって、そろそろやってくるなと思ってたのがちゃんと来ました。それは何でしょう。はい。まあね、分かっている方もいっぱいいると思いますが梅雨なんですよね。まあたまたま今日は梅雨のねスタート入ったばっかりだけどたまたま晴れました。でもこの後ね、もう何もなければすぐ1時間以内に雨が降ってくるという予報が出てるのでね、まあ梅雨らしい時期に、突入していくとは思いますが、本日もね、まず3時から4時の約小1時間この番組ぜひ聞いていただきたいと思っておりますのでぜひよろしくお願いします。それでは早速ですが最初のコーナー行きたいと思います。最初のコーナー、今週のテーマ、はい、今週のテーマなんですが、今週のテーマはもうねズバリ梅雨についてお話をしていきたいと思います。まあ梅雨のお話といってもですね、ちょっといくつかまあいろいろ種類があると、言わせていただきたいんです。

ですが、まあそろそろね、本当にこう先ほども言ったように、まあ、ちょっとあのフライングしてちょっとあのお天気のお話ししていくとですね、今ちょっと雨雲レーダーを見ると20分後にだいたいもうね雨が降るっていうのが分かっております。だいたいねこの FM やんばるのスタジオのところもですね、間違いなく1時間ぐらいではもう雨に降ると。もう場所によっては上がり江の方はねちょっと今雨雲レーダー見てると15分後ぐらいにはちょっとね雨雲レーダーに上がり江の方が引っかかってきてるんですよね。そしてね矢部の方もね、雨雲レーダーには3時ちょっとあと2、30分後ぐらいにはもう引っかかってますね。ただ雨雲と雨雲の間をすり抜けるのでちょっと降るだけですぐやみます。ただねその後また4時にはね本格的に雨が降るという、まあ、お天気のコーナーでこの後のねお天気のコーナーで、じっくりその辺はお話をしたいんですが、話題を、元に戻します。そうするとですね今日はもうねこの後雨が降るということで本格的な梅雨がねこの後の季節やってきてます。はい、ジメジメした梅雨の時期こそカラッとした心地よいね、生活の過ごし方ができればいいかなと思います。そこで今回はね梅雨に備える万全対策のご紹介です。いろんな先ほども言ったように梅雨対策に関してもですねいろんなちょっと備えがあるんですが、今日はですねまず梅雨の備えとして、家のねこのこう対策というか、まあ、例えば体に対する対策もいろいろあります。その中でも今日は梅雨に対する備えの中でも、まあ、住まいを快適に梅雨に備える万全対策、住まいを中心にお話をしていきたいと思います。また来週あたりに、健康に対する梅雨の備えとかもお話をしていくとは思うんですが、今日はまずは住まいを快適に梅雨に備える万全対策としてお話をさせていただきたいと思っております。最初に、カビ、そしてダニ、結露、まあ、この3つの、言葉が重要になってくるんですが、予防策のポイントなんかもねお話をしていきたいと思っております。まあ、今日のこの梅雨に関する梅雨のね、中でも、住まいを快適にするための梅雨対策のお話について、ご意見ご感想などがございましたらぜひね番組の方までメッセージ送ってください。まあ、うちの番組の、ね、リスナーさん毎回ですね僕には直接聞いてるよって言ってくれるんだけど、毎回ね言ってるんですが、いやなんか恥ずかしいからとか言ってメッセージを返さないとか、聞くけどちゃんとメッセージは返さないけど聞いてるよっていう人もいたりします。はい、まあねたまたま仕事中の方が多いので、まあ手を止めてちょっとパッて遅れそうな人はね、まあ、聞くだけでも嬉しいですが、ちょっと仕事の手を休めて、もしメッセージを送れる方がいましたらですね、ぜひどんどん待っておりますのでよろしくお願いします。さあ、先ほど言ったようにカビ、ダニ、結露、この3つの予防対策ポイントからお話をしていきたいと思います。その3つの中の最初はカビの話からしていきたいと思います。カビの発生条件、まずは温度がですね20度から30度ぐらいというふうになっております。湿度が 75% 以上、栄養分という3つの条件が整うと増殖します。いわゆる温度、湿度、栄養分、この3つの条件が揃うとカビは繁殖します。特に水に濡れやすく汚れやすいところや空気がよどみ比較的低温になりやすい湿りやすいところは要注意です。はい、まあ、予防策としてはですね、室内の換気をして窓をできるだけ開けて、換気扇があれば回して空気をよどませない、まず空気を循環させるということが一番大事なんですね。あとはエアコンね、エアコンの除湿もしくはドライとかね除湿機能を利用したり、押し入れやクローゼットに除湿剤を使用するなども効果的です。

タノールなどのアルコールをスプレーするとカビの発生予防にもなります。例えばですね、エアコンの除湿や、ドライをするとですね、そもそもこのお部屋の中の湿度を調整します。あとは押し入れクローゼットのね、除湿剤とさっき言ったんですが、もう今はねこの時期になるともうスーパー、ホームセンター、もうコンビニぐらいにももしくは置いてると思いますが、あの三角の形のね除湿剤、みるみる水を吸ってくれるあの三角のね、除湿剤があるじゃないですか。あれ一つまずあの押し入れに一つ置くだけでも全然違います。クーラーしてるから、除湿してるから、ドライしてるからって言うかもしれませんが、実質押し入れの中まではこのね、よどんな空気を外に出すことはできません。なのでまあもちろんね、押し入れのドアをずっと全開に普段からしてるとかだったら話は別なんですが、まあどうしてもやっぱり押し入れの戸は閉めたりドアを閉めたりしてると思うので、まず除湿剤ね、ホームセンターやスーパーの入り口もすでにいっぱい積まれてると思います、段になって。そういう除湿剤をですね買っていただいて、まずポンって置いとくと、効果をね、実は除湿剤は効果をすぐ効果が分かるんですよ。なんでかっていうと、分かりやすく水が溜まるから。うん、本当にこれ効果あるのかなって思う方いっぱいいると思うんですが、除湿剤の場合はね、水溜まるからすぐ分かるんですよ。あ、2日3日したのにもう水ちょっと何センチ水溜まってきてるとかね。で1週間早いところはね、1週間以内とか、もしくは1週間過ぎてとか、だんだんねその効果が分かってくると思います。だから目に見えないこの部屋の中にこんなに水水分ってあるんだっていうのがね、除湿剤あると分かると思います。はい、まあもちろんそのさ、もう一回言いますが、こう押し入れの戸をずっと開けっぱなしの人だったらまだ話もね、結構もちろん普通は押し入れて閉めてるものですから、扉とか戸をね、だからそういう人にはまず除湿剤、あの三角のね除湿剤、水たまるやつぜひ一つ、あれ相当安いですよね。なんかスーパーとかホームセンターでだいたい3つで何百円みたいなの売ってると思うんで、まずは一つ置いとくことを絶対的にお勧めします。あとはですね、エタノール、アルコールスプレーですね。アルコールスプレーでちょっともう汚れてるところを最初に拭いとく。そうするとですね、まず汚い、汚れがないと、栄養分ですね、カビは発生しないので、さっき言ったように、発生条件としては温度、湿度、栄養分ってさっき言いましたが、まずはねアルコールで拭いておいてください。それでももしもカビが発生したら、それでももしもって言いましたが、まあ基本沖縄って湿度が高いのでカビって発生するんですよ、そもそも沖縄県。僕はもういろんな県外出身者の人に嫌っていうほど聞かされてきたのが、沖縄のこの湿度についてしょっちゅう言われてきました。今日たまたまこの番組を聞いてくれてるリスナーの方にね、ちょっとだけ短く僕の自己紹介しますが、毎週金曜日の3時から4時こうやってお話をしております。3時から4時この番組十何年やっておりますが、本業はですね、名護市うむさの森にあります、うむさの森にあります小さなイタリア料理オステリアスクージャというイタリア料理のオーナーシェフをやっております。はい、なので本業はね料理人、そしてお店をやってるんですが、まあうちのお店はですね、完全な住宅街にあるんですけど、まあそもそも道ね一回も来たことないような観光客もいっぱい来ます。昨日もねアルゼンチンの人が来てましたね。もうね本当にもう
地元の沖縄の人から、観光客、そしては

武蔵野森に住んでいる県外出身者、そして日本語も全く喋れない外国人まで、まあいろいろ来ていただくんですが、よくね県外出身者の人に、常連の人に言われます。めちゃくちゃ沖縄の湿度が高いと。はい。でなんかね、内地から持ってきた革のバッグ、革のブーツ、革のジャケットとかがダメになったとか言われるんですよ。でなんか知らないけど、なんか僕は毎回すいませんっつって、別に沖縄代表でも僕は何でもないんだけど、すいませんねって、沖縄の湿度高くてって言うんですが、まあしょっちゅうしょっちゅうね、蒸し暑いとか、このじとっとした暑さがびっくりしたっていうのを最初によく言われます。まあもちろん2年3年ね4年ずっと住んでいくと、なんとなく沖縄のこの湿度の高さにねもう慣れてきてるみたいですけど、まあ、僕はね逆の言い方もできるんですよ。まあ、僕生まれも育ちも名護中ね、名護生まれ名護育ちの、もう名護 で生まれ育ってね、こう体が全部名護魂になってるものですが、高校卒業して東京行って関東で生活した時に、逆になんかこのカラッとした感じが、まあもちろん東京が完全にカラッとしてるわけではないけど、沖縄に比べたらやっぱカラッとしてるから、なんか乾燥するなみたいなのはすごく感じました。まあね、18歳になるまで沖縄県でずっと名護で生まれ育ってるから、まあ、この湿度の高さなんかが生まれて18歳になるのとこれ当然だったから、逆に僕からすれば東京行って何このなんかちょっと乾燥する感じみたいな、そういうのが逆に僕にはカルチャーショックだったんだけど、なんかね、内地から沖縄に名護市に住んでる人たちはこの湿度の高さについて最初にやられると、蒸し暑さにね。だから、まあ、まず僕はしょっちゅう言うのは換気は大事ですよと、うん、除湿機は絶対あった方がいいよって、除湿機がなければさっき言ったようなスーパーで売ってるような除湿剤、置くだけのやつ、水がパッてたまるやつ、あれも絶対買ってくださいって毎回言っております。まあ、それでね、それでも、カビが発生した場合には塩素系のカビ取り剤、さっきねカビの胞子を、まずは殺菌して、さらに漂白してカビを除去する効果があると、この塩素のカビ取り剤っていうのがあるんですよ。塗ってからしばらく放置するのがポイントです。殺菌剤をしね、殺菌剤して、カビを取るのでこすると逆にねダメなので、あとね塩素系カビ取り剤、これ何かっていうと除菌と、抗菌効果がある上無臭で弱酸性なので手についても安心、塗ってしばらく放置した後こすって、カビを取るというのもあります。なので、塩素系のカビ取り剤とか乳酸系のカビ取り剤とか、まあこういうねものでまずカビがもうできちゃった場所は拭き取っていただきたいというかことになります。さあ一番最初に言ったカビがね、発生した時の、条件としては温度、湿度、栄養分と言いました。でね、今予防策としては、いろいろ話したんですが、次ダニね、ダニってまあどんなに目が良くてもまあ基本パッと見て見えるものじゃないんですよ。はい、そんなダニのお話を次はしていきたいと思います。ダニの発生条件は湿度、まず最初温度からね、温度20度から30度、こちらはねカビと一緒です。温度としてはで湿度が 60% から 80% なんです。でダニってまずもちろん生き物だから微生物ね、一応何かを食べて生きてるんです。それが何かっていうとホコリ、そして人間のフケ、髪の毛から出るフケ、そして知らずに落としてしまった食べ物のカス、

そういうね、ものそういう、ね、ダニの餌はホコリ、フケとか、食べ物のカスとかカビとか、そういう条件が重なるとダニが発生繁殖してしまいます。でダニってね、例えば呼吸器系が弱い人なんか、アレルギーのある人なんかもうくしゃみしたり咳したり

0: 目にかけて塵、埃をためないようにするのが基本です。まあね、めんどくさくても毎日、掃除機をかけて塵、わずかな塵、髪の毛だったりフケだったり、そんなね、人間にとっては何の痛くも痒くもない、そんな、ちょっとしたほこりとか塵、それがですね、ダニの栄養分、餌になります。はい。なので、まあ人間にとってはたわいもないちょっとした弾みで落ちたフケとか髪の毛とか皮脂汚れとか、そんなのもね、食べて生きるんですよ、このダニってやつは。だからね、基本毎日掃除機をかけてください。定期的に窓を開けるなどして、風通しを良くしたり除湿を心がけてください。また汗を吸い込んだ布団を押し入れに入れる場合も要注意です。まあ今はね、ベッドで寝る人たち多いと思うんですが、まあ中にはね、寝るときに押し入れから布団出して、で起きたらね、布団畳んで押し入れに入れるっていう感じの人もいると思うんですが、実はですね、この汗を吸い込んだ、まあ、毛布とかタオルケットとか、そういうのをね、押し入れに入れたりすると、これもね、ちょっと湿気を帯びているので、まあ、扇風機の風を当てたり、押し入れの中にさっき言ったように除湿剤を入れたりなんかして、まず風通しとか、除湿をしていただきたいです。あとはね、畳の天日干し、畳やカーペットの下に防虫シートを敷くのも効果的です。このね、畳の天日干しとか畳の下に、なんかね、防虫シートを敷いたりするのは毎日毎回毎回できることではないので、もうね、こういう季節が来る前に一回剥がして防虫シートをパッて入れとくと、でシーズン終わったらまた取るみたいなね、毎日毎日できることではないので、まあそのシーズンが終わったら取るぐらいの感じで、はい、大丈夫な時にやっていただきたいと思います。さあ次にですね、結露、窓に発生する結露についてお話をしたいと思います。結露の発生条件は、空気は湿度が高いほど水分を含む、性質があります。空気ね、空気っていうのはもう目に見えないところに空気であるじゃないですか。この空気ってね、湿度が高いと水分を含む状態があるんです。なので水分を多く含んだ空気がね、冷たい物質に触れて冷やされると、水分の一部が水滴になります。まあ、これが結露なんです。まあ、結露になると、この結露はね、窓にくっついて、まあカーテンと窓の間にいるというふうになるんですが、結露になると湿度が上がるので、カビとかダニの原因になるということなんですね。はい。で、結露の予防策としては、梅雨の時期はね、このお家の外よりも、この窓ガラスでも、お家の外のこの表面よりも内側の表面、窓ガラスのね、湿度が低く温度が高い時は除湿機が有効です。また浴槽に水をためないなど、できるだけ室内に水蒸気が発生しないようにしてください。もちろん、浴槽に水ため半身浴とかいいんですが、このね、湯気とかが部屋の中に行かないようにちょっと気をつけてほしいと。なのでこれも換気をして、お風呂入ってる間はですね、換気扇ずっと回すとかで、終わったら、外に向けるね、窓は開けるんだけど、このお家の方にね、湯気とか、このあったかいのがいかないようにするっていう、まあ結局ですね、さっき言ったように、もうダニもカビも結露もですね、大体ね、条件ってほぼ一緒なんですね。まあ湿気対策、湿気対策としてはね、梅雨の湿気対策いっぱいあるんですが、それはですね、まず一度 CM に行って、その CM の後にしていきたいと思います。それでは CM です。
1: 名護の本格イタリアンしくじゃ。東京で腕を磨いたオーナーの次なる夢、それは

0: た後にイタリアの味を届けたい。ヤンバルの食材を使ったイタリアンをリーズナブルでカジュアルに、
1: 地元の皆様が
0: ハイサイ
1: と気軽に立ち寄れるお店、おしゃれな空間でカンツーネを聞きながらイタリア産のビールやワインをご堪能ください。これからも地元のお客様へ親しみのあるイタリアンを、イタリア料理オステリアスクジャ、ウムサの森アダネ川公園向かい、緑の建物が目印です。
0: ご予約は 090-2164-4665 090-2164-4665
1: スクジャ。
0: もこちゃんこの後行く、
1: 行こっか。
2: ミックスバーデン&バー405、
3: おしゃれな場所で飲みたいなら
2: デン405、楽しくワイワイ飲みたいなら
3: デン
2: 405。
3: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
2: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
3: 名護市営市場近く、アーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印。お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
2: ミックスバーデン&バー405。
4: はい、今日はですね5月の8日金曜日、第2金曜日になっております。時刻は15時28分を回っております。はい、この番組はですね、名護市うむさの森にあります小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理オステリアスクジャの提供でお送りしております。そして名護市、緑街にあります、ミックスバーデンバー405の提供でもお送りしております。さあ、今日はね、もうつい、この前ね、梅雨の時期になりました。気象庁もねいろいろ、お話をしておりましたが、普段よりちょっとね早めにね梅雨に入ったんですよ。沖縄気象台はですね4日の午前、今日が8日8日ね、けど今週の月曜日、4日の午前に沖縄地方が梅雨入りしたとみられると沖縄気象台が発表しました。ちょっとね、情報としてはですね、今年はですね平年より約1週間6日早く、昨年の5月5日より1日早いということですね。基本だいたい5月の10日前後ぐらいになるんですが、去年は5月の5日でした、梅雨入りしたのがね。で、奄美地方に続く国内2番目の梅雨入りとなりました。ここがね俺ちょっと面白いなって思うんだけど、奄美地方よりも沖縄の方が南だから、基本普通は沖縄から入ってその次に奄美、鹿児島とか九州って行くって普通思うじゃないですか。実際に今までそうだったと思うんですが、なんかねこの数年、沖縄県、沖縄地方よりも先に奄美の方が梅雨入りするっていうのがね結構ここ最近は多くなってきております。で、今年もね実はそうだったんです。奄美地方が先に梅雨入りしてね、今年の場合も国内2番目の梅雨入り、沖縄県地方になりました。気象庁が4月の30日に発表した1ヶ月予報によると、沖縄地方の降水量はほぼ平年並みであろうと予測されると、平年通り曇りや雨の日が多い見込みだと。暖かい空気に覆われやすいことから平均気温は高い見込みとなっていると。沖縄地方の平年の梅雨明け、平年ですよ、平年の梅雨明けは6月21日頃を見込んでいると。平均はだいたいこの辺りに梅雨明けするよということで。ちなみに去年はですね、6月の7日頃だったということなんです。はい。ちなみに去年は5月5日に梅雨入りして、 6月の7日頃に梅雨明けしたということで、まあだから丸々約1ヶ月間梅雨入りしたということなんですね。まあ何も考えなければ今年はね5月の4日に梅雨入りしたので、まあ6月のまあ大体頭ね、第1週目ぐらいには梅雨明けするんじゃないかなと。これあくまでももうそのシーズンシーズン予報がね、気象庁が発表してもちょっとずつずれるのが当然なので、まあその辺はねちょっとまだまだこう注意していきたいものだという感じですね。うん、まあこれから約1ヶ月間は梅雨なんですよ。うん、まあ人間にとってはね梅雨って大変なんですが、作物や生き物にとってもね大事な季節なんでね、まあこれはうまく付き合っていくしかないかなというふうに思っておりますが、さあ本題にちょっとまた入っていきたいと思います。湿気対策についてねまたお話をしていきたいと思います。もうこれからね約1ヶ月間はですね、この梅雨になるじゃないですか。まあおそらくですよ、まあ今日が第2金曜日なので、まあもしかしたら毎週毎週こういうなんかねちょっとすっきりしない天気なので、まあ梅雨に関する生活のねお話なんかもしていく可能性が高いかなというふうには思われます。さあ湿気対策についてなんですが、梅雨の湿気対策、まあいくつかちょっとじゃあ紹介していきましょう。湿気対策の基本はもうまずはですね、もう換気扇、換気するっていうのがもう第一条件ですね。そもそも高温多湿の日本では梅雨の時期に、どうしても室内に湿気がこもってしまいます。雨の時は窓を閉め、晴れた日には十分換気をするのがまずは基本なんです。湿気は、空気の動きにくい場所にたまりやすいもの。湿気の際はですね、家具の後ろ、家電の後ろ、まあね家電製品の後ろ、押し入れ、クローゼットの中、部屋の隅などにたまった空気や、ほこりね、まず空気が止まってるってもう目には見えませんが、まあさっき言ったようにね、部屋の隅っことかちょっとこう風が回りにくい、エアコンつけてるけど扇風機つけてるけどここに扇風機の風当たらないなとか、エアコンの風が当たらないなというところなんかはですね、一番注意。そしてね、家具が邪魔になって扇風機の風もいかない、クーラーの風いかないとかね、あと家電製品っていうのはそもそもちょっと熱出すじゃないですか。熱くなりますよね、冷蔵庫にしても、冷蔵庫、まあテレビ、まあ最近のテレビは液晶だからあまりね暖かくはならないけど、まあそれでも、そういう家電製品では熱を帯びるものね、はい、あと洗濯機なんかもね回してるときは熱こもりますしね、そういう家電製品の後ろとかね、まあそういうところにもね風の道、空気が動くように風の道を作ってやることが大切です。風通しの悪いお部屋なら換気扇を利用してください。壁から家具を離したりぴったりくっつけてるとね、やっぱりカビの原因にもなりやすいと。そしてクローゼットを開けてさらりと空気ができるだけ家の隅々に行き渡るようにしてください。もちろんね、押し入れ開けっぱなしが気になるとか、クローゼットの扉を開けっぱにするのは気になるって方はねもちろんいると思います。なのでずっと開けっぱなしにしろというわけではなく、たまにね、こう気がついた時にはクローゼットの扉とか押し入れの扉パタパタパタパタ開けたり閉めたり開けたり閉めたり、ちょっとね空気をこう変えてあげる、それだけでも全然違うということです。はい、ただし長雨のすぐ後の晴天、逆に湿気を含んだ空気が室内に流れ込むことになるので、ここはね注意が必要なんですね。まあこれからの季節ずっと雨降るじゃないですか。そしたらね湿気を含んだ空気が室内に入ったりする可能性もある。だから まあ、これはねちょっと状況によって、注意が必要ですね。

さあ次、洗濯物の室内干しにも一工夫が必要です。はい、この時期ね、洗濯物乾かすのも一苦労だと思います。実際多くのご家庭が室内干しをされていると思います。それによってね、室内の、湿気の率が 10% も上昇する。まあ部屋の中に洗濯物を室内干ししてるだけで部屋の中の湿度が 10% まず上がると。なぜならば濡れてる洗濯物が部屋の中にあるからね、どうしても上昇するんですね。でどうしても室内干しにする場合は少し強めに洗濯機の脱水をしてください。最初の 2,3 時間は雨でも外に干すようにするとなんかね、随分違うみたいですよ。あ、これはね、あのこれもですね、まあ、家によって、雨降ってても、雨に濡れないようなベランダがある家とかね、日差しがあって雨濡れないよっていう方はですね、最初の 2,3 時間ちょっとね外に出しておくだけでも、そしてその後にね、除湿機に当てたりするのもいいらしいです。また分量は限られますが、浴室と換気扇を利用する手もあります。一人住まいのね、一人暮らしした の人なんか、面積ちっちゃいじゃないですか。吸水性の少ない壁とか、床がね、お風呂場、吸水性がまずないので、まあ、思った以上に衣類を乾かすことができる、適している条件だと。衣類乾燥機があるから大丈夫っていう方もですね、乾燥の際に出る湿気は3割から5割は室内に排出されると言われます。衣類乾燥機あるから大丈夫だよ、まあ、でもね、完全に取り切れるわけではございません。室内にね、この湿度がちょっとこうと、排出されるというなんかこう情報もあります。まあ、同時に換気扇を回すことをお勧めします。だから、衣類乾燥機やってても、換気扇をね回しっぱなし、結局除湿機が取りきれなかった水分は換気扇の換気で外に出しましょうっていう話です。はい。まあ、あとね、一般的な湿気対策としては、押し入れ、クローゼットは風が通りにくいので扇風機を使って空気を循環させるなどの工夫が必要です。またね、古新聞を筒状に丸めて何本か入れておくと湿気を吸収してくれます、この新聞紙が。すのこを敷いている場合もこのすのこの下に新聞紙をこまめにね交換してください。人によってはね、空気のこの滞るのが嫌だから、すのこ、ホームセンターですのこ買ってきてわざとすのこを敷いてね、その上になんか大きいものを置いたりとかしている場合もねあったりするんですが、古新聞入れとくだけでも水を吸うと。まあできればね、何度も言ってるようにスーパー、ホームセンターで売ってる除湿剤、あの三角のやつね、まあ三角じゃないのもあるけど、それを一つ置いとくだけでももうはるかに違うということです。あと靴箱ね、結構ねこれが厄介ですよ、靴箱。濡れた靴をそのまま入れるのはもう恐ろしいですね、濡れてるから。そもそも、まあ、時々扉を開けて、換気をしてください。あとですね、タンスもね、あの湿気を含んだ空気は重たくタンスの下にたまります。頻繁に着るものを下の方に、あんまり着ないものを上段に入れるとタンスの中の湿気を実は防いでくれたりします。はい。そして窓の周りはカーテンの裏側も湿気がたまりやすい、毎日開けして召してね、風を通してください。カーテンの裏側はさっき言ったように結露しやすい場所なんで、この辺もね、窓もね何回か開け閉めして、空気の湿度がたまりにくいのをね解消させてください。そして各家電品ね、壁との間にできるだけ隙間を作って、なるべくねこの放出される熱がこうたまらないように、壁とね家電の間少し隙間を作ってください。そしてエアコン、フィルターをこまめに掃除するだけで、スイッチを切る前にしばらく、送風

0: 転換にして切り替えて内部の水分を飛ばそうと。で、まあ、僕ん家のエアコンもそうなんだけど、なんか電源一回切ってもなんかあのほら自動でエアコンの中をクリーニングする、ちょっとこの水滴を飛ばすみたいな機能がついてるんですよね、だいたい最近のあのエアコンなんかは。はい、なので、そういうのをまずうまく活用しようということですね。さあ、そしてお風呂場、換気でね、湿気を取るだけではなく油垢、石鹸カスなどがカビの原因になるので、使った後は冷たい水で、一番最後出るときにね、冷たい水でよく洗い流してください。そうするとね、壁ね、濡れて、あのちょっとお風呂の温かいので壁が暖かくなってても冷たい水流すとね、これだけでも室内、この浴室のお風呂場の温度が下がるというふうになっております。さあ、今日はねこんな感じにしときましょうか。住まいを快適にね、梅雨に備える万全対策、まずはですね、住まいに対する、梅雨の備えのお話をしました。ちょっとねこの時期はそういった話がね、知恵を使ってやるだけでこの約1ヶ月間あのカビ、あとは何でしたっけ、カビとかダニとかね、結露から自分のね家を守るための、方法がわかると思います。さあ、番組まだまだ続きます。ここで一度もう一度ね、CM に行きまして、番組後半お天気のコーナーなんかもしていきたいと思います。それでは CM です。
1: もこちゃん、パスタ食べたいな。
2: スクジャ行こう。
1: あとさ、ピザも食べたい。
2: あ、じゃあスクジャがいいね。
1: でさ、あのおしゃれなお店で食べたい。
2: あ、スクジャが最高。
1: いや、でも高いでしょう。
2: あ、スクジャは高くない。
1: どこにあるの、そのスクジャは。
2: あのさ、うむさの森、あだね川公園向かい、緑の建物だわけよ、うん、イタリア料理の本格的なのが食べられるからね、うん、予約しといて、0902164-4665、0902164-4665、スクジャだよ。
1: この後すぐじゃ。
2: うん、すぐじゃ。
3: ミックスバーデン&バー405。
4: おしゃれな場所で飲みたいなら
3: デン405。楽しくワイワイ飲みたいなら
4: デン
3: 405。
4: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
3: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
4: 名護市営市場近く、アーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印。お店は大人に同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
3: ミックスバーデン&バー405。
0: はいはいはい。そして今日はね5月の8日金曜日、第2金曜日になっております。宿舎で茶の時間です。この番組は名護市うむさの森にあります小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理、オステリアスクジャの提供でお送りしております。そしてですね、名護市緑街にあります、イケてるメンバー、イケてるスタッフが朝までワイワイガイガイ楽しい飲み屋さん、ミックスバーデンバー405の提供でお送りしております。さあ、ずっとあの梅雨に入ったという話をずっと今日ねしてきたので、気になるのはこの後の天気、どんなお天気になるでしょうかね。お天気のコーナーに行ってみたいと思います。それでは今週末の天気。さあ、今週末の天気のコーナーです。今日は雨が降り強、ね、この後雨が降って強まることがあります。雷雨の恐れがあるので注意が必要です。傘をお持ちください。はい、そしてですね、今お天気の、時間ごとのね、降水量を見てるんですが、もうすでに場所によっては降ってきてるところがあります。現在今雨雲レーダー見てるとですね、 名護市うむさの方にちょっとね雨雲が来てるんですよ。でさっき一番スタートはねもうすでに3時10分ぐらいに少しもう降り出してる場所もあったりしてですね、現在あとねもう多分4時ジャストぐらいにはもう多分ね名護市全体的に雨で濡れるんじゃないかな。うん、もうねいつ来ても雨雲がねいつ来てもおかしくないんじゃないかなというふうに、現在雨雲レーダー見てるとそういうふうになっておりますね。はい、さあそして明日の天気です。明日の天気、5月の9日9日ね土曜日です。雨時々曇りということで降水確率午前 90% 午後 80% というふうになっております。最高気温19度までしか上がりません。今日はね最高気温27度最低気温19度だったんです。すごくないですか。ね今日から8度も明日は変わる。今日の最高気温27度だったんだけど明日19度、20度いかない予想です。はい、最低気温が16度。いやー明日はね正直寒い。多分今日の夜から多分寒くなると思うので気をつけてくださいね。そして明後日の日曜日も、雨時々曇りという風の、なっております。で週明けも月火もまあもちろん曇りと雨マークがついています。まあ来週のね水曜日ぐらいから少しお天気が持ち直すよという風に週間天気ではなっておりますが、まあ、何せ、くどいようですが梅雨に入ったばっかりなのでお天気がまず安定しないということなので、ぜひ、ここからね梅雨になったのでもう毎日毎日天気予報を気にしていただきたいなというふうに思っております。お天気のコーナーでした。はい、まあいろんなね天気はねどんどん変わりますよこの梅雨の時期は。はい、なのでさっきから言っておりますが、まあ僕帰る時にはちょっと濡れたくないなとは思うんですがね、まあ僕毎日ね掃除機かけて毎日掃除機かけて、洗濯もしてるんですが、来る時にね家の中に洗濯物入れてきました。はい、まあこの雨雲レーダーね見たりとかして結構ね会社によっては天気予報が違ったりするんですよ。ちょっとなんかまあ具体的に言っちゃうと例えばウェダーニュースとか Google の、お天気マップとかあとは何があるかな、もう各社みんな違うんですよね。だからもう何をちょっと 見たらいいのかって思ったりはしますが、はい、その辺は皆さんいろんなの見た方がいいと思います。そしてですね、梅雨の晴れ間各地で夏日になったのが昨日でした。県内昨日は高気圧に恵まれておおむね晴れておりました。いろんな観測地でね昨日は本当に晴れてたからこれ本当に梅雨かっていうふうに思われたんですが、梅雨の晴れ間となりました。はい、沖縄気象台によると沖縄地方8日今日ですね梅雨前線の影響で曇りや雨の天気に徐々になってくるというふうに沖縄気象台が発表しております。なのでこっから先はですねもう本当に毎日毎日天気予報、気にしてみた方がいいと思いますよ。はい、それがね梅雨というものですよ。はい、それが梅雨というものです。なので毎日毎日お天気ね、まあ、多分乾燥機かけるのが当然になってくると思います。そしてですね、家の乾燥機ある人もしくは外に行く人、除湿機かける人、まあいろいろとありますが約この1ヶ月間はね天気を見ながらですね、洗濯物を乾かしていく約1ヶ月になりそうだということですね。はい、皆さん頑張りましょう。うん、さあお時間ねあと約2分半というふうになっております。うん、あとねなんかあれだね、 梅雨の話ばっかりしててなんかちょっとぐずついた感じなんですが、気持ちだけでもねちょっと上げていきたいと思います。もう今やねスマホやパソコンがあったら、まあ、何でも情報入ってくるんで、まあ梅雨対策ねいろいろやったり、あと気分のねすっきり気分を保つためのねなんか方法、まあ友達同士で遊びに行ったり酒飲んだり、まあ自分それぞれね向き合い方があると思います。はい、まあ僕はですねこの後毎週ねいつもこうやってラジオ終わったら速攻でお店に戻って準備したり、仕込みしたり買い物残りの買い物したりねいろいろちょっと忙しくするんですが、はい、今週の金曜日ゴールデンウィーク終わったからねちょっとね落ち着くと思います、暇になると思います。はい、なのでぜひ皆さん産佐の森にありますイタリア料理スクジャぜひよろしくお願いします。今日ねゴールデンウィーク終わったから多分暇なんじゃないかなというふうにちょっと余裕ぶっこいておりますが、よかったらね、イタリア料理ちょっと興味のある方産佐の森にありますスクジャまでいらしてください。はい、ゆんたくしましょう。ということで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。毎週金曜日の3時から4時毎週金曜日の3時から4時はこの番組スクジャでチャオ、ぜひ聞いてください。ツイキャスもこの後アップするので、今日の話良かったなという方ツイキャスもう一回この話 見たり聞いたりできます。やったことない人ね FM ヤンバルのホームページからツイキャス見てください。よろしくお願いします。チビディアモーレアプロピスマスセティマーナ、また来週会いましょう。ボーナジョルナータ、良い一日を。それでは皆様、チャオ。今日はどんな外国人が来るか。

0: なん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
5: 0980-5356-2535632まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
7: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
8: 本当はみんなと手をつなぎたい、かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
9: ハブサブレー、土鍋コーヒーで販売中。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋にいちが午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 花のときめきラジオ

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。4月30日木曜日夜9時、花のときめきラジオ始まりました。今週で第194回目となりました。さて、ゴールデンウィークが始まった方もいらっしゃるのでしょうか。どうですか皆さん、お休みは取れていますか？それとも働き詰めの方もいらっしゃいますか？私はですね、例年もなぜかゴールデンウィークは忙しくてですね、今年は仕事三昧となっております。一日しか多分休みがないです。でもですね、いろいろとゴールデンウィーク終わったら、のんびりしようかなというふうにね思っています。さて、今週は前半はゴールデンウィークやんばる名護情報を、麻婆隊長と一緒にお届けします。そして後半は花語りです。番組への、お便りは FM やんばるホームページ、もしくは、同時放送中のツイキャスにてコメント残していただければ読み上げさせていただきます。また花への質問、日頃の自分のときめき、こんなことがあったよ花さん、なんていうお便りお待ちしております。それでは今週も一緒にときめいていきましょう。
1: 国頭村にある安田クイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など、幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、あだ

0: 意なくれ声、お電話 0980-41-7788。
1: さてさて、お届けしております花のときめきラジオ第194回です。早速今週の1曲目からお届けしていきましょう。花のときめきラジオでは毎週2曲を DJ の青木忠さんに選曲いただいておりますが、今週はですね5週あるということで、花ちゃんたまにはセレクトいかがですかという青木くんの進言により、今週は私のセレクトでお届けしていきたいと思います。たまにはいいよね。さて、今週の2曲は私が選んだということで、最近ハマっている曲をご紹介していきたいと思っています。まず今週の1曲目はブルースペックのテンダーディフェンダーです。それではお聴きください。どうぞ。

0: さてさてお届けしました今週の1曲目はブルフペックのテンダーディフェンダーでした。そうなんですよ、私ねなんかブルフペックに最近ずっとハマってて、今あのかけたこのアルバムからの曲なんですけど、これライブアルバムで、なんか私ライブアルバムがとにかく昔からすごい好きなんですけど、なんかたまたまこれなんで出会ったか忘れたんですけど、ブルフペックに出会い、あ、多分インスタで新しい音楽を探すのが私好きなんですけど、この時は多分ブルフペックのメンバー誰かのインスタにたどり着いてて、で新しいアルバムなんかレコーディングの時にいろいろ試してる様子みたいなのを多分流してたんですよね。それで、めっちゃいいじゃんみたいな、めちゃくちゃいい音だしかっこいい音楽だけど私はこれ知らなかったんだなと思って調べたら、あ、すごい有名ななんかアメリカのファンクバンドなんですけど、めちゃくちゃ有名なバンドで去年フジロックにも来てたんですね。知ってれば行ったのにみたいなちょっと行きたいな、ライブ行ってみたいなと思ってる今バンドの一つですね。それは全然知らなかったんですけど、その好きになったらちょっとやっぱり掘り下げたくなるじゃないですか。それで調べたところ、ブルフペックは2011年にミシガン大学の音楽学部の仲間で結成されたアメリカのミニマルファンクバンドということで、独特の独自のユーモア、そして圧倒的な演奏技術に裏打ちさせられた引き算の美学を感じさせるグループが世界中で絶賛されていますということで、大手レーベルに所属せずマネージャーも置かない独自の運営を続けているということで、2019年にインディーズバンドとして初めて、マジソンスクエアガーデンを完売させるという快挙を成し遂げたという、バンドで、時々お茶目な戦略をしていて、2014年にはツアー資金を集めるために無音のアルバムを Spotify で公開し、その印税で無料ツアーを実現させたエピソードは有名ですということで、そしてほとんどの楽曲を一発撮りのスタジオライブ形式で制作しており、映像も iPhone などで撮影されたローファイな質感ながら演奏のクオリティは極めて緻密ですということで、そうなんですよ、すごい素敵で、なんかそれでベースのジョー・ダートさんが現代最高峰のベーシストの一人というふうに言われてて、確かに私もこのブルフペックはちょっとベースの音やっぱ聞いちゃうんですよ。なぜか耳に入ってくるっていうかね、なんかうねりがあってかっこよくてね、いいですね。いつかブルフペック見に行きたいって思ってます。そんな私の最近のときめきな一曲目でした。はい、バンドスタイルってねやっぱなんかいいですよね、憧れますよね。うん、はい、さあ早速今週の前半コーナー、ゴールデンウィークやんばる名護情報をお届けしていきたいと思います。麻婆隊長と一緒にお届けします。麻婆隊長こんばんは。
1: こんばんは、名護市在住のネイチャーガイド麻婆こと小林正文です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さて麻婆隊長、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク4月29日から始まりましたということですね、はい、今年は5月6日までということでですね、いろいろとですね観光施設の営業状況などをお届けしながら、その周りについて私と麻婆隊長でコメントしていくという、うん、今日は運びでいきたいかなというふうに思っております。まず、名護は何かゴールデンウィークは催し物なんかあるのかな。
1: どうなんですか。名護ね、あのめちゃくちゃおすすめなイベントがあるんですよ。
0: お
1: ー、もう言いたくないけど、でもこれ名護にしか届かないんで言いますけど、
0: はい、
1: 私の一番おすすめは羽地ダム祭りです。
0: あー、羽地ダム祭りやってますね。
1: はい、まあ、これそう大人気なやつ、うん、
0: エリアじゃないですか。
1: そう、めちゃくちゃエリアで、もう地元の関係者は、 数日前から鯉のぼりあげたりとか、うん、動員されてですね、うんうん、もう皆さんの受け入れ準備ができてて、うんうん、なんとさらにやるのが土日なんですよ。う
0: ん、わ、最高じゃないですか。もう行くしかないじゃん。
1: 天気予報がめちゃくちゃそう良くて、
0: うんうん、
1: 今のところ、
0: うん、
1: で大成功間違いなし、すでに。
0: おお、すでに間違いなし。
1: はい。
0: 素晴らしいですね。あれ、うん、このお祭りは催しで踊りとかもあるんでしたっけ？
1: ですね。中身いろいろやってまして。はい、もう何と言っても一番人気は、うんうん、話知ってるか分かんないですけど、うなぎのつかみ取りなんですよ。
0: あー、なんかこれ、このネタは聞いたことあるぞ。
1: 聞いたことあります。なぜか分かんないですけど、昔からうなぎのつかみ取りやってて、これ本当超人気で、で大人やりたいんですけど、昔はね、大人、子供やった後に大人タイムあったんですけど、今はもう子供しかできない、もう伝説の大会になってます。うなぎつかみ取り。
0: 自己申告子供ですとかいないんですか？そういう人は。
1: いや言っていいのか分かんないですけど、熱き大人たちがこう子供の横でめっちゃ子供のサポートというか、もう自分でやってますね。
0: うんうんうん、
1: それぐらい緩い、はい、感じのつかみ取り大会になってます。
0: なるほど。
1: めちゃくちゃ面白くて、うなぎも、なんですかね、ダムのですね、
0: うん、
1: せせらぎみたいなところでやるんですよ。
0: な
1: んかこの、本当、池と川と池がつながってるみたいな、この、よく公園とかにある、せせらぎのところに、うなぎを放して捕まえるんですけど、
0: うんうん、
1: もうだから、逃げ場ないからすぐ捕まえられそうじゃないですか。
0: うんうんうん、確かに。
1: なんかまあ、なんていう、ため池というか、もう本当に見えるようなところにたくさん逃がすので、うん、すぐ捕まえられそうなんですけど、
0: うん、
1: 本当うなぎすごいですね。どこかわからない穴に入ってって
0: トル
1: ッとみんな捕まえられないですよ、これ本当面白い。
0: その様子を見てるのも楽しい。
1: めちゃくちゃ楽しいですよ、これ。はい。で、昔そのコロナ前ぐらいまで、カヤックの体験も、
0: うん、
1: そのダムでさせてもらってて、
0: うん、
1: で、僕もスタッフでですね、動員されて、うん、何年ぐらいかな、10年やったかな、やってないかな、
0: うん、
1: それも、そう、すごい大人気プログラムで、
0: うん、
1: 行列ができてですね、皆さん、カヤックを、なんかカヤック濡れるのに、濡れるの、うん、みたいな言いながら行列して、みんなびしょ濡れになって、そのまま、一日過ごすみたいな。
0: めっちゃ楽しいやつ。いいな、行きたい。
1: 面白い感じで、そう、ダムでのカヤック復活させたかったんですけど、
0: うんうん、
1: 来年以降なんかね、いろいろ地元で調整してこうね、みたいな形で、今年はね、復活できなかったんですけど、また、皆さんにも楽しみにしててほしいんですが、他にもその、ダムの中の普段入れないところに入ったり、
0: うん、
1: 遊覧船じゃないですけど、なんかこの、うん、そういう船があるんですよ、羽地ダム、うん、で。それでですね、米をこう、普段、米チェックしに行くんですけど、ダムの職員が。
0: うん、
1: まあ、同じように、その、ダムの上、船からですね、ダムの中からの景色を見れるみたいな、そんな体験もあったり、
0: うん、
1: あとは、資金造成みたいな形で、地元の有志の人たちが、なんかこう出店出したりもするんですよ。今はね、どうかわかんないですけど、昔はね、そこの出店がめちゃくちゃ安くて、
0: うん、
1: 美味しいものを出してくれて、手作りの、本当地元の有志の人たち、保護者の人たちみたいな、資金造成ですから、こうクラブの、なんかそう、なんかこう、遠征の資金をこう稼ぐみたいな趣旨で出してるんですけど、それがね、安くてね、美味しいんですよね。なんか地元ならではみたいなアットホームなお祭りでね、めちゃくちゃおすすめなんですよ、これ。そう、超大人気。ぜひ行ってほしい。もう本当なんすかね、他にも紹介したいんですけど、そのダムです、そのダムの斜面でそり遊びしたりとか、うん、川で生き物探ししたりとか、本当になんかこのゴールデンウィークのこの爽やかな 天気
0: にあった絶対いいですよね。
1: そう、デイキャンプ祭りみたいな、本当自然体験祭りって呼んでもいいような形なんですけど、うん、スポーツもあるし、地域ウォークみたいなのもあるし、なんかカラオケ大会みたいなのもあるし、うん、なんかね、本当沖縄っぽいいいお祭りで、うん、そうそう、おすすめしたいんですけど、うん、あんますごい混むんで、地元の人だけでも、
0: うん、
1: あんまそう宣伝はしたくないんですけど、でもね、ある程度来ないとまた出店してる人も寂しいですしっていう、そう、狭間に立つようなすごいいい、僕は大好きなイベントですね。
0: うわー、もう今日これだけでいいんじゃない？さあ、いや、行きたいですね、うんうん、はい、羨ましい。
1: でまたもう混雑が予想されてて、その辺にもう渋滞がそ、もう南部から北部にみんな遊びに来るんですよ、このゴールデンウィークって、
0: うんうん、
1: あの田舎にみんな遊びに来るんですよ、
0: うんうん、
1: そう、だからもう渋滞予測されてて、看板がその辺も立ちまくってますね。迂回、
0: まあだって迂回って言っても迂回路少ないですもんね、
1: まあ、東海岸に抜けて帰れみたいな形の迂回のその、うん、看板がもう立ってます、すでに。いや、これ混むぞ、
0: うん、
1: はい、
0: いやー、どう、羨ましい。またあのお祭りの行った感想をぜひ聞かせていただければと思います。
1: はい、突撃してきますので。
0: いやー、羨ましい。さあ、そしてその、羽地よりもさらに北に北上していくとですね、大宜味村、大宜味村もなんかあれかな、イベントやってるのかな、ごめんなさい、ちょっと調べてきてなかったけど、大宜味はあれかな、喜如嘉賞とかはなんかイベントやってるかもしれないですね、こんなゴールデンウィーク。
1: 常にね、あそこは、はい、
0: うん、
1: みんな
0: で、ね、おすすめスポットですね。おしゃれですしね、最近はあそこでサウナもできたり、なんか泊まるところもできたんですもんね、
1: うん、
0: プラファン成功して、うん、うん、私はあの喜如嘉賞はあ、今お店の名前ど忘れしちゃったんですけど、うん、陶芸品とかヤンバルに暮らすですね、陶芸家さんとか木工作家さんとかの手作りの品物が一気に見られる素敵な工房があるんですそちらが大変おすすめです。今の子ダメだ、急に名前が出てこない、こういうこともありますね
1: 大宜味は今調べたら4日5日にイベント、うん、旧大宜味小学校でやるよってヒットしましたね、うんうんうん、とにかくまあどこでもやるんでしょうねそうで、そのローカルのやつが本当楽しいから、もうどこ行っても楽しいと思いますけどね、うん、観光の人もなんか普通の観光じゃなくて、もうそういう地域の、まあ、確かに
0: そっかそっか、
1: そう、イベント行った方が満足度高いと思いますけどね、本当地元の人が楽しめるものを用意してるんで、うん、もうザ沖縄みたいな形で、うんまあ、本当の観光がそこにあるんじゃないかなみたいな風に思います、
0: うんうんうん、確かに、うん、ちなみに最近、国頭村だと森のおもちゃ美術館がリニューアルオープンしたんですが、これもゴールデンウィークはちょっと
1: 足を掛けたい方
0: もいらっしゃるんじゃないですか。混むでしょうね。ちなみにですね、今日定休日以外は、ゴールデンウィークの間ずっと空いていて、ただ、営業時間が10時から4時、
1: はい、
0: ちょっと短めですね。そして時

0: ない、取れないぐらいの、やっぱこの季節に、キャンプ、うんうん、この季節になんかこう野外ちょっと体験したいみたいな人ですごい混むんですよね。うんうん、でそのお客さん満員になってるから、もうすでにその人たち多分おもちゃ美術館に行くのは確定ですもんね。そういうのもあってね、多分そうそう、人集まるっていう予想があるんでしょうね。
1: なるほど。そうか。ちなみに森林公園は一応営業所が空いてるのは9時から、夕方の6時までみたいですね。うん、そして、まあそこに行く前に、道の駅ゆいゆい国神ですね。まあ北部の一番、入り口みたいな場所にある道の駅ですけど、こちらは営業時間は9時から5時45分まで通常営業ということですね。で観光案内所も、同じく、通常営業ということで9時から5時で開いています。そして、ヤンバルクイナ生態展示学習施設は、毎週水曜日が定休日ということで、これはカレンダー通り4月の29日、5月6日はお休みですよということで、うん、あそこまでわざわざヤンバルクイナを見に行こうと言ってね、行ってくださっても、水曜日はお休みですので、どうかご注意を。そして、もう先々週ぐらいからですね、もう花さんしつこいよと思うぐらいしつこくお伝えしているんですが、ゴールデンウィークが、年間の中でも一番、生き物の交通事故が多くなる時期になります。で特にヤンバルクイナ生態展示学習施設にね向かう最中の県道2号線そして70号線林道などなど森を通る、道路に、大変よく姿を現してまいります、朝方と夕方は特にかなり危険です。朝一でヤンバルクイナ見に行こうかなとか夕方ギリギリだけど最後に見て帰ろうかなっていう時そういう気持ちが焦る時が、うん、特に危険ですのでねお気をつけいただきたいのと、まあ、この時期が、ヤンバルクイナがちょうど繁殖をしてですね無事に生まれた卵から生まれたヒナが帰ったので、そのヒナたちのためにも通常の倍以上ですね餌が必要だということでヤンバルクイナたちが道路上ですね特に道路の横に、側溝があるんですけどそこに落ちている、彼らの好物ミミズなどなどをですね探しにやってくる、そこで私たち生きも、あ、人間の、運転する車とぶつかってしまって、大変な事故になってしまうということが多い状況です。でね、ぜひそんな親鳥が命を失ってしまうと、生まれたばっかりのヒナたちもどうやって生きていったらいいのというふうにね、なってしまいますので、どうぞ温かいご配慮とともにですね、標識の速度を守っていただく30キロから40キロ、そして交通事故の、このヤンバルクイナの交通事故があるんだよっていう話を身近な人にぜひお伝えいただくこと。そして沖縄へ面相礼というね、いらっしゃる方々にもですね、あ、ちょっと あの地域は運転を気をつけてくださいということで呼びかけをぜひお願いしたいということで。ちょっと今どうなってるかわからないんですけど、今年のゴールデンウィークの事故件数、その期間ですね。は、ゼロ件を目指しておりますので、皆様にもぜひご協力いただきたいなと思っております。さあ、そしてさらに北に向かうとですね、旧大石林山、アスムイがありますね。ここは沖縄でも、ですね、神様が最初に降り立ってきたみたいな風にも言われている、大変なスピリチュアルスポットですね。私も、すごい大好きな場所で、あそこの山の中のある場所がもうめちゃくちゃ好きです。私もずっとそこにいたいって思うぐらい好きなところがありますね。この、アスムイは朝の9時半から夕方の5時半まで、期間中は通常営業となっております。そしてさらに、一番最北端に向かうとヘド岬がありますね。那覇の方から辺戸岬を一気にまず目指すっていうね方もいらっしゃると私はよく観光の方からは伺うんですが、こちらは辺戸岬に観光案内所あとお食事とかもちょっとできるところがあるんですけど、営業時間10時から、夕方の5時までということで、まあ、大体北部に行くときは夕方のもう4時までには絶対ついてないと5時で終わっちゃうよみたいな感じが多いというにイメージで思っていただければいいですかね。

0: そしてちなみにですね、もう自然をね、とっても身近に感じられるというので、本当はご紹介したい、肘折滝、滝ですね、うん、有名な滝があるんですが、こちらはですね、以前にあった、ね、台風の、浸水被害の影響でですね、まだ林道や道路の修復がされている最中ということで、閉鎖中になっています。そしてウフギ自然館というですね、環境省が、様々なヤンバルのことが学習できる、館も本当はあるんですけれども、ただいま改装中、絶賛リニューアル中ということでですね、この2つの人気スポットはまだクローズしてますので、間違えていって、ああ閉まってたということがないようにですね、お気をつけいただければと思います。マンボタチョ、今私がざっと挙げたあの施設の営業は、うん、まあなんか国頭村で言ったら大きいとこですけど、うん、
1: はい、
0: このままなんか東海岸の方、ヘド岬から東海岸の方に向かっていく最中には、奥というね、うん、あの、
1: はい、
0: 奥緑の新茶がとっても美味しい、あの地域もありますし、いろいろと素敵なとこありますよね。鯉のぼりイベントもあるかな、はい、もしかして。
1: あ、そう、奥ヤンバルの里、鯉のぼりやってそうな
0: 気がする。そうですよね。
1: はい、毎年やってるから、多分やってんじゃないですかね。ね、はい、
0: 調べてないですけど。
1: 適当な情報で申し訳ない。
0: この感じがすごいですね。でも鯉のぼりといえば奥ヤンバルですね。
1: そう、そう、うん、そんな感じはします。あと共同売店とかもあるし、あるある、道の駅もあるから、あの東海岸にも
0: アハ、
1: ね、
0: ファイナップルの、
1: そう、
0: Wi-Fi、ね、が欲しい人はあそこでこもって、うん、緑を感じながら勉強するので、
1: そう、
0: そうできます。
1: ドライブだけでもね、楽しいと思いますけどね。
0: 絶対楽しい、
1: まあ、ゆっくりね、走ってほしいですけど。
0: はい。大きなブランコもありません。
1: うん。
0: あそこには。そう。そしてそのまま、私はね、そのまま北まで上がりきってから東海岸ルートで下ってくるのはかなり好きです、うん、実は。
1: 本当にでもガソリン入れていかないとやばいですからね。
0: あ、そうかそうか。確かに。でも、ってことは、だからあの、羽地ら辺の、あの、ガソリンスタンドとかも結構混んじゃう感じですね、きっと。
1: まあ、大丈夫だと思うんですけど、あの、羽地大気味ぐらいで入れといた方が、うん、あの、東海岸まで回ってくるっていう人はもう本当にガソリン気をつけてください。東海岸ないんで、はい。
0: そうか、そうか。確かに。ああ、私も前、なんかその情報言われたことあるな。ハナさん、東海岸周り行くならガソリン満タンしてきなさいって言って、待って、うん、はーいとか言って何も考えずに返事して満タンで行きましたけど、そういうことだったんですね。
1: うん、そう、東村にできたような気がするんですけど。
0: うんうん。
1: そう。あの、途中で本当ない期間があったんですよ。給油所が、本当に、うんうん。はい。大変でした。もう皆さん。
0: ああ、私はあのですね、西海岸でこう上がってくるときは、
1: うん、
0: こう、遠くに大石林山が見えながら、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こうなんか、アスメリのあの辺のかっこいい山の形が見えつつ、
1: はいはい
0: はい、こう左側にこう、うん、爽快なエメラルドグリーンが広がる海、はいはい、海最高だな、あ、よそ見してたらカーブが危ないみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 楽しく上がってった末に、ヘド岬で、うわーすごいってこうなんか、あ、遠くに奄美大島見えるぞみたいなところから、
1: はい、ヨロンですね、ヨロンと。沖縄エラードが見れますね。
0: そう、
1: 奄美群島の二つがね。
0: 奄美群島。うん。で、そっから、あの、若干ヤンバルクイーンが出てきそうな危険な地帯をゆっくりと走り抜け、はい、で、その東海岸側に今度行った時にですね、
1: うん、
0: ちょっと海の感じが違くないですか、麻婆大将。
1: はい、はい、違いますね。高台から見える感じもまたね。
0: そう。
1: 西海岸と違いますしね。
0: そう。あとなんか、なんだろうな、波の打ち寄せ感というか何かが違う。は
1: いはい、うん、まあ、風向きで全然違いますし、太平洋って感じですね、なんかね。
0: そう。でね、そっちは東側だから、その、ヤンバルクイナのアダ とかね、あちらの方とかは

0: もし一泊していただいたら、もう私は絶対に朝日を見に行っていただきたいと思うぐらいね、素晴らしい朝日なんですよね、いつも。本当に最高なんですよ。そう。で、そのあたりに泊ま、宿泊す、アダガーデンホテルとかに泊まったりすると、夜ヤンバルクイナの鳴き声がたくさん聞こえるっていう、ね、特典的なこともあったりしますね。それで東海岸そのままどんどん名護に向かって抜けてった、あたりの海もすっごい綺麗じゃないですか。
1: うん、綺麗ですけど、相当マニアックなこのね、もう僕も何回かやったことありますけど、うん、ずーっとね、
0: そう、
1: 自然を楽しめる、癒される感じのね。
0: そうなんです。
1: 長いですよ。
0: まあ、長い。
1: ルートが長い。長い、本当長いですよ。
0: めちゃくちゃ長いですよね。そうそう。あの、間の抜け道いくつかあるけど、それは険しい道だし。
1: いつかはね、うん、こう走ってね、一周して、その、国神を一周したいなと思ってるんですけど、なかなかそうそうそう。ちょっとあの、死に直結しますんで。一人で走ってると。そうそうそう。いつかでも挑戦したいですね。
0: うん、ああ、私なんかすごくラッキーなことに、一番初めが、ほぼほぼそうやって車でぐるっと一周国神を回るっていう、すごいラッキーな待遇だったんです、その時。たまたまね。あの、麻婆隊長もよくご存知の私の友人が、あの、観光系のね、女性がいらして、その子の蜂施設にくっついていったので、本当にまさに、あの、2号線も多分80も両方回るっていう、そう、ルートだったんですけど、普通にあの、私は車の運転が大好きで、ドライブ結構上手な方なんですが、自分で言っちゃう。あの、そういうなんか、ただ、車を走らせるのが好きって方にも、割とおすすめのロングコースかもしれないです。
1: それは、そう、それはそう、おすすめですね。そういう人に。景色がいろいろありますからね。森の中で
0: 組み込
1: めたり、爽快な景色があったり。
0: うん、そう。ただ、スピードだけ特に要注意な部分が、
1: そうですね。
0: ありますよ、という。なんで、スピード追求というよりかは、ちょっとね、あの、窓も開けて、海風も森の風も両方感じてほしいっていう。はい、そんな感じですよね。
1: 香りしますからね、今森の中。すごいいい匂いしますからね。口なしとかも。まあ、咲き終わる頃ですけどね。どんぐりの花とか、そういうのですごい森が豊かな香りしてるんで、ぜひ窓開けてね、走ってほしいですね、ヤンバルは。
0: いや、最高ですね。ちなみになんか、麻婆隊長はその、名護からですね、上がってく最中に、必ずピックアップする食事とか、なんかありますか？飲み物とか。
1: いやーね、これもね、あんまり言いたくないんですけどね、本当に人気になっちゃうと困るんですけどね。いいの出てくるよ、これ。でも本当、国神とか、あの、食堂結構いいところあるんですよ。沖縄そば屋さんとか、
0: ね、
1: そう、道の駅自体にもあるし、まあだから、名護から大宜味行くと前田食堂さんのね、牛そばがあって、そう。で、国神に行っても、あの、その、ひまわり食堂だったかな？ひまわり食堂の牛そばがあったり、やまびこ食堂さんの定食があったりとか、昔はね、超大盛りの鳩羽食堂さんってのもあったりね、まあ食の方向、なんですよ、意外に、国神って。美味しいものたくさんあって。で、共同売店で食堂やったりとかもしてて。
0: そうだったんですね。
1: う
0: ん、
1: そう。で、スイーツも、あの、道の駅に出してる、うん、その、お菓子屋さんが、辺戸の方にあったりして、
0: うんうんうん、
1: お菓子屋さんよってもなんか、古くからのね、あの、昔ながらに地元の人に愛されるようなスイーツもったりしてるんで、そういうお店よりもね、めちゃくちゃ、喫茶店みたいのもあるんですよ。そう、そういうところにね、うんうん、あの、こう、突入していくと、もう本当、うんうん、ハマっちゃうと思いますけどね、面白いですけどね。
0: いや、これハマっちゃう感じですよね、
1: う
0: ん。
1: そう、時間足りなくなっちゃう。
0: あ、山の子さんとピーリカイサラマーさんがコメントくださってますね。
1: そうそうそう。ひそひそ二人で話してます。
0: 最近このひっそりひそ二人で喋ってるの可愛いですね。可愛いなっていつも思っちゃうんですけど。あ、へえ、ピーリカイサラマーさんは北海道ですけど、ブルーシールのアイスが

0: 道内のどこかで楽しめるらしい。へえ、というのとか。あ、私この前ね、ちょっと脱線するんですけど、東京でブルーシールのお店見つけちゃって、なんか謎のテンションが上がりまし
1: ええー、あるんですね。
0: たね。なんか
1: やっ
0: ね、
1: ぱり。
0: 東京の恵比寿にしかもあって、恵比寿のガーデンプレイスっていう駅からちょっと歩いたと
1: まあ、
0: ころ、札幌ビールの、会社の近くなんですけど、その裏が私も好きなジャズが聴けるブルーノートのお店があって、その真裏を通って、東京都写真美術館に行こうと思ったら、あれ？と思って、このアイスのマークは？ブルーシールじゃない？みたいな。で、よくよく見たらブルーシールでした。ずいぶん多分前にできてたと思うんですけど、私があんまり恵比寿の方最近行ってなかったんですが、そっか、沖縄の味はどうしても食べたくなったら、ここに来るのもありなんだなって、ちょっと 思った次第でしたね。
1: まあ、都内の人はなんか川崎でお祭りがあるらしいですね。ハイサイフェスタっていうお祭りが。
0: そう、チネチッタかな、川崎で有名な、私と同じくヤンバルクイーンの親善大使を務めてくださっているポッケさん、イラストレーターのね、ポッケ104さんが毎回、確かその川崎のフェスのロゴとか、デザイン書かれてらっしゃるので、はい、そうだね、それもありましたね。
1: 遠くから聞いていただいている方はね、そちら顔出していただくのもね、まあ、やんばるを少し、感じていただけるかもしれないですね。
0: いいかもしれない。あと、ちょっとゴールデンウィーク、あれ、前後してかな。東京ではですね、中野という地域でですね、昔からエイサーが非常に盛んで、その
1: やってますね。
0: 二駅隣ぐらいは、徳島の阿波踊りが有名な高円寺っていう場所もあるんですけど、中野はエイサーで、でね、なんかゴールデンウィークとかも、そういうちょっと大きなステージとかには、連の人たちがですね、踊りに行ってることもあったりですね、するんです。そうだった。結構いろいろ、いろいろありますね。そして、なんだろう、沖縄だとよく北海道フェアしてるけど、北海道だときっと沖縄フェアがあるのかなって感じかもしれないです
1: 確か
0: ね。
1: に、そうですね。ありそう。札幌とかになっちゃうと思いますけどね、でもね。
0: そっかそっか。山の子さんが口なしが咲いてるのと言ってますけど、そう。多分、6月なんですよね、多分、こっちは、東京だと。
1: もうこっち
0: 今
1: は
0: ち
1: ね、
0: ょっ、
1: 終わりかけかもしれないです
0: そっか
1: ね。
0: そっか。今ちょっと咲きかけて、かなっていう。
1: 次になると今度は、イジュとか、マーニー、クロツグが咲いて、またそれはそれでいい香りなんですけど、まあ、ほんとずっといい匂いしますね、やんばるの春は。もう、この時期。
0: そうですね。そんなところかしら。もう全然、いつまでもこれ調べれちゃいますねっていうところです
1: そう。
0: け
1: まあ、で
0: ど。
1: も土日が一番天気良さそうなので、もうほんと、トップギアで、ゴールデンウィーク楽しんでいただければね、後悔ないんじゃないかなと思いますんで。
0: 心強いお言葉もありました。じゃあ、まず、羽地のお祭りからスタートしてい
1: お
0: ただき
1: 兄
0: ます。
1: さん、羽地ダム祭りからよろしくお願いします。
0: いいなぁ、本当行きたいなぁ。さあ、そんな感じですね。マボタチョ、じゃあ、貴重な情報をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 自然、人、こと。花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。

て大盛り上がりでお届けしております花のときめきラジオ第194回です。今週の2曲目をご紹介していきましょう。今週の2曲目は最近私がハマっている曲ということでですね、エルミーンのスペシャルをお聴きいただきたいと思います。それではどうぞ。

さて、お聞きいただきましたのは、エルミーンのスペシャルでした。エルミーンさんもね、ずっとちょっと好きになってハマってるんですけど、イギリスを拠点に活動するシンガーソングライターで、現代の R&B ソウルシーンではネオソウルの未来と称されている注目のシンガーソングライターです。まだ24歳、2001年生まれで衝撃的に若いなという感じなんですけど、もともとは、SNS でディアンジェロのカバー動画を、話題となって、様々な人の目に留まったということで、一番最初のデビュー曲ゴールデンはルイ・ヴィトンのショーにですね起用されて世界的に注目されたという、なんかすごいラッキーボーイなのかなという感じなんですが、私の大好きな藤井風さんと交流があって、一緒にセッションしたりしていて、初来日がですね今年の夏のサマソニーになんと出演が決定しております。おめでとうございます。キャキャ、見に行きたい、めっちゃ見に行きたいな、てんてんてんみたいな感じで、サマソニーだけじゃなくてなんかライブやってくれたらいいのにってちょっと思ってます。はい聞いてみたいですね。エルミンさんも生で、ぜひ。なんかすごくいい声ですね。曲も素敵だし。はい。そしてなんか、この紹介したスペシャル

ぱなんか内容もすっごく良くて、聴いてたら元気が出る、あったかい気持ちになれる曲なので、なんかちょっと落ち込んだ時とかは聴いてます。そうそうですね。あとあれかな、うん、そう、さっきのねブルフペックもそうなんですけど、あの私の中ではあのちょっと元気を出す時にやっぱ音楽聴く感じが多いかなということでですね、毎回なんかちょっと元気が出る音楽紹介みたいになってるんですが、はい、そんな感じですかね。いやもうなんかちょっと4月はすごい仕事のことでものすごい衝撃的なことが結構あったりしてですね、なんかすごい落ち込んでたんですけど本当に、でなんかまあ日常はそれでも続いていって、なんかお仕事もそこそこ忙しかったりしたり、まあ季節の変わり目はねやっぱりなんか体調管理が難しいですよね。それで多分心と体が完全に自分は分離したなっていうターニングポイントが月の中でなんか2回ぐらいあって、もう1回はあの何にも言えずにダウンしちゃうみたいな感じで、まるまるほぼ1日完全に全てをシャットダウンして暮らす日みたいなのがありました。ねえ、そうだからなんかやっぱり心と体のバランスね気をつけないといけないですね。割と多分私は仕事大好きで仕事の虫みたいになりがちなんですけど、なんかそうね、バランスバランスですね皆さん、バランスね崩しちゃダメだよねっていう。でもなんかそういう本当にそういう衝撃的なことがあった時にこそなんか人の優しさや温かみをすごく感じるというか、励ましてくれたなんか優しさがすごい染みたりですね、ああこんな風に言ってくれるんだとか、あこんな風に思ってくれてるんだなとか、なんか自分で頑張りすぎてるとなかなかなんか人からのものを受け取れなくなってる、なんかこわばってる部分があるのかもなっていうのに、そのつまずいたことでねなんか気づけたりもしたので、なんかそういうふうに思えたことはまあ良かったのかなと思いました。はい、でもなんかなかなかにショックだったのでちょっと尾を引きそうですが、でも頑張って生きていこうみたいなね感じですね。あ、嬉しい、あーピリカサラマンさん、ときめきラジオでもらった手ぬぐいが宝物さと言ってくれてますね。嬉しいです、ありがとうございます。あの手ぬぐいはなんか本当にご好評いただいていてですね、私も嬉しいし、最近も海外から東京に来てた友人がいて、久しぶりに会ったんですけど、一つプレゼントしたらすごい喜んでくれて、なんか、この手ぬぐいがあなたの人生じゃんみたいに言ってくれて、いや、そうなのよみたいな。それを詰め込んで書いてもらったんだけどね、っていう話して、いや、なんか、素敵なね、すごい交流ができてよかったですね。なんか自分の中ではねまだまだ先というか、あこれもやっておきたい、あれもやっておきたい、これはもっと大切なことだからみんなに伝えたいとか、いつもいろんな思いが湧いてくるので、そういう意味で走ることに飽きることはなく、結構ずっと前向いちゃってる感じなんですけど、なんか時々もう疲れたなと思ってしっかり休むのは大事かなってちょっと最近はなんか思いました。なんかねえ、ちょっと衝撃的すぎて、なんかもうどうしようかなこの先みたいなね、ちょっと一瞬考えるそんな瞬間もあったりしたんですが、でもやっぱりこうやって毎週ねラジオも聞いてくださる皆様がいるのでですね、私も前向きに取り組もうと思ってね取り組めてますね、ありがたいつながりですよね。もうね、番組も194回になりましたからね。あと6回で、すごい、200回。すごすぎる。ねえ、何事も、なんだっけ、なんか、すごい、年数、時間かな？
修練の度合いみたいなのがありますよね。なんかそれだけの期間やったらこう目をつむってても何かが弾けるみたいな、そういう習得レベルになってくると思うんですけど、こんなにね、あの普段は私は割と聞き上手な方で自分のこといっぱい喋るのは意外となくて、花さん何考えてるかわからないとかつかめないって言われるタイプなんですけど、ラジオは最初の頃はやっぱね頑張って喋ってたから、今こんな風にスラスラね話せるようになってよかったなっていうのはすごく思いますね。さあそんなわけでですね、今週もあっという間にときめきな話題で過ぎ去っていきました。あ、ピリカイサラマオさん、ヤンバルクイナの研究をね進めてくださってるね、そう、卵から帰ったヒナね、ヒナも意外と太くて立派な足をしているというねことをですね言ってくれてますねありがとうございます。なんかね調べるとやっぱり親近感湧いていいですよね。なんかそれで自分の好きなポイントとかときめきポイントをやっぱり見つけて、日々素敵に豊かにときめきな時間をね過ごしてくださったらいいなというふうに思っております。さて、そんなわけで4月ももうあっという間に終わり、まあ本当にねいろんなことがあり、それでも素敵な5月を迎えたいなということでですね、やってときめきを大事にまたですね過ごしていきたいと思います。来週は、1週目になりますので、また麻婆隊長の素敵なクイズのコーナーもあります。そして皆さんからのお便りをね読むの私とっても楽しみにしてますので、ぜひぜひ、ときめきな日々をですね、私にお知らせください。というわけで今週もありがとうございました。また来週も一緒にときめきたもう。

0: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ、はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。いでみつ矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: アジナボ
6: ー、たこ焼きなら
5: アジナボー、鉄板焼きならアジナボー、アジナボー、アジナボ
4: ー。品品がずまるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
7: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とやんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組は美味しい幸せ大きこ株式会社、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。はい、一見言い忘れてました、ごめんなさい。道の駅キョダの提供でお送りいたしますね。はい、FM やんばる沖の皆様こんにちは。5月8日、今日は何の日？そう、ゴーヤーの日です。金曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間ですよ。はい、本日金曜日のパーソナリティはママ歴17年目たまちゃんがお届けいたします。さあみんな、ゴーヤーの日だから今日の晩ご飯はゴーヤーかな、なんてね、喜んでる人もそうじゃない人も。この番組ではね、これから夕食を決めるお母さんたちにちょっとね、お手伝いだったり、そう、ゴミの情報だったり、お電気の情報、洗濯の情報だったりをお伝えする番組となっております。はい、初めてお聞きの方もお楽しみいただけるように、ここから約30分間、皆さんどうぞぜひお付き合いよろしくお願いします。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: いや、やっぱりイムゲはうまい。
3: 本当に好きね。
2: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
3: え、飲んでないよ。
4: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
3: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲー。
2: お酒は二十歳になってから。

0: ということで、改めまして皆様こんにちは。ママの味方ラジオ、今日もよろしくお願いします。リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしておりますよ。この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。世界各国どこでも、はい、インターネット環境があれば聞けますよ。はい、ぜひよろしくお願いしますね。さあ、お好きな方法で聞いてくださいね。ということで、わたくさん今日も早速コメントありがとうございます。たかちゃんこんばんは。今日も美人ですね。ありがとうございます。素直に受け取って嬉しいですそしてりなさんもこんばんは。早速ね、北海道の給食後ほどお伝えいたします。めめさん、たまちゃんこんにちは。今日は家庭訪問でした。ということで、そんな時期なんですね、5月ね。ね、私たちはもう大きいので三者面談だけど、玄関先で5分程度のお話でしたって。わー、懐かしい。低学年の頃はね、そう、今も家庭訪問あって、昔だと家に上がって先生がお話っていう感じだったけど、今はみんな玄関先、お家を確認する程度でっていう感じですよね。はい、そしてたかちゃんのお名前変わってたので何かなと思ったら、ラテン語だそうです。意味がちょっと分かんないんですけど。はい、そしておがちゃん、たまーって来たから呼び捨てと思ったらちゃんって来ましたねおがちゃん、いつもありがとうございます。はい、ということで早速最初のコーナー行きたいと思います。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、ということで皆さん、今晩の夕食のメニューは決まりましたでしょうか。オープニングでも話した通り、5月8日の語呂合わせから今日はゴーヤーの日ということなんですが、はい、ゴーヤーを食べるお家も少なくないかなと思うんですけど、そう、なんか中山公民館ではね、私たちのこのパーソナリティ仲間のね、ケイスケ区長の方でね、ゴーヤー手に入るって聞いてたんですけど、行けなかった、残念ね。えということで、中山ゴーヤー有名ですよね。まあ夕食に出てくる家庭もあると思いますが、まだ今晩何を食べようかなと決めていないお父さんお母さんのためにもね、お子さんが学校で食べてきた給食、そのメニューを紹介いたします。名護市内には5つの給食センターがありまして、そしてこの番組では北海道のりなさんの娘さんの給食も聞くことができるので、6種類のメニューがあります。ぜひお子さんが通われていない学校のメニューを夕飯の参考にしていただけてはいかがでしょう。参考にしてはいかがでしょうか。ということで、これから発表していきますね。はい、まずはあがりえ関田久米省の学校へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食です。あがりえ、麦ご飯、肉じゃが、ゴーヤーチップス、小松菜の白あえ、飲み物牛乳です。あがりえ幼稚園とあがりえ小学校は給食となっております。続きまして、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。麦ご飯、コーンスープ、肉団子、ゴーヤーチャンプル、ニューサマー、幼稚園1年生のみ、お祝いケーキ、飲み物牛乳です。ニューサマーまだあるんだね。うちの子が大好物のニューサマー、美味しいですよね。はい、続きまして、名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの紹介です。チーズライス、魚の香草焼き、ほうれん草とコーンのソテー、飲み物牛乳です。桜中が欠食となっております。さあ、続きまして、矢賀寺ひるぎ学園、緑風学園、羽地小中学園配送している羽地学校給食センターの給食です。沖縄焼きそば、ポテトサラダ、ゴーヤーの卵焼き、飲み物牛乳です。緑風学園の1年生から4年生とひるぎ学園の1年生から6年生が欠食となっております。はい、 最後は大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センター、仲良しパン、ライスチャウダー、スラッピー状とブロッコリーサラダ、飲み物牛乳です。さあ大宮幼稚園と大宮幼小中あ違う大宮幼稚園と小学校、そして中山分校が給食となっております。さあ最後に北海道里奈さんの通われる娘さんの通われる学校の給食です。汁なし担々麺、白菜サラダ、ハイチーズ、牛乳です。はい、私このハイチーズをコメント読んだ時に私の写真撮ってくれてるのかなと思ってちょっとピースしようと思いました。ハイチーズ、はい、写真ではなくてチーズのお名前でした。はい、ということで何か興味を引くメニューがあったかしらと思うんですけど、まあゴーヤーと思う、もちろんゴーヤーチャンプルがゴーヤーのメニューとしては一番美味しい、あの私の、大好物ではあるんですけど、ゴーヤーがたくさんある時によく作るのが麻婆ゴーヤー。麻婆ゴーヤー結構なんか苦味気にせず大人も子供も美味しいみたいな感じですよ。ぜひね、ゴーヤーの日、いろんなメニュー今出てきましたが、ゴーヤーチップスでしょ、ゴーヤーチャンプルーでしょ、そしてゴーヤーの卵焼きでしょ、いろいろな形のゴーヤーが出てきましたけど、ゴーヤー麻婆出てこなかったので、ぜひね、試してみてください。はい、ということで以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。続いてはこちらです。
1: おきこのおいしいお知らせ。
0: はい、ということでこの時間は毎週火曜と金曜、おきこよりおいしい情報を皆様にお届けしております。今日は麺にしませんかということで、麺について紹介していきます。さあ、おきこさんのホームページご覧いただいたことありますでしょうか。さあ、おきこさんホームページね、パン商品のラインナップすごくありますので、写真がたくさん上がってきますが、その下の方にスクロールしていくと、うるま御膳、うるま御膳の写真、ここをタップすることができます。さあ、おきこの麺作りの歴史振り返っていきましょう。おきこの麺作りの歴史は昭和29年に遡ります。当時終戦直後の沖縄で戦災復興のため瓦製造業を営んでいたおきこは、食へ事業を転換し、昭和28年キャンディーの製造に続き乾麺、そうめんの製造に着手。寄宮の工場でずらりと天日乾燥される乾麺はおきこそばとして、うちなーんちに広く親しまれる商品となります。昭和41年ラーメン工場を牧港に新設。時代の移り変わりとともにインスタントラーメンの製造を始めました。その後ラーメン工場を西原現工場へ移し、昭和58年から生麺、ゆで麺の製造販売を開始しました。昭和59年出来たての麺をお客様へ提供するための外食事業に乗り出します。ということで、

0: 今もおきこぱん、おきこぱんという名前ではなく、うるま御膳というお名前で麺が出てます。さあどんな麺があるかというと、沖縄そば、うどん、焼きそば、そばだし、そしてうどんつゆ、冷やし麺。これにはちょっとそばのコーナーには載ってないんですけど、その他にもおきこラーメンの取り扱いがあります。結構ね、あのおきこパンってもともとパン屋さんだったっていう印象をお持ちの方多いと思うんですけれども、実はね、昭和29年に遡ると瓦製造業を営んでいたと。その後にね、乾麺の製造に着手ということで、昭和28年にこのキャンディー製造に続いてそうめんが作られたということで、歴史が長いですよね。だってこの間ね、80歳のお誕生日も2月に迎えてたので、そう、すごく長く親しまれているおきこさんということなんですけれども、その中にも今申し上げたこのね、沖縄そば、うどん、焼きそば、それぞれ種類がまた細かくあるんですよ。沖縄そばの中には全粒粉入りの沖縄そば、宮古そばは少し細いので、うちの息子はそうめんが好きなので宮古そば大好きですね。そしてチュルそば、縮れ麺、八重山そばね、八重山そばと縮れ麺はまあ幅としては同じぐらいかな。八重山そばも少し細いかな。八重山と宮古そばは少し細めのそうめんみたいな感じのそばになっております。縮れ麺はちょっと太めですが、縮れていることでスープが絡みやすい。そして本場沖縄そばと、ここやんばるの方ではやんばるそばが主流で、やんばるそばは通常のこの他の沖縄そばの2倍ぐらい、もっとあるかな、太麺なんですよね、平麺。そうだから、うちの主人、お父さんなんかはこの太麺、平麺が大好きなんですよね。そうだから、きっとやんばるにお住まいの方、もともとね名古屋に住んでいる方、沖縄そばって言ったら平麺でしょうっていう方結構いると思います。はい、そんなおきこの麺、さあこれだけ聞くと沖縄そばの口になってきませんですか、きませんかということで、ぜひこれからでも簡単にね、あのつゆとそばだし、ストレートのものも取り扱っておりますので、そばだしとうるま御膳のおそばを買って今晩の夕食にいかがでしょうか。ということで、一旦 CM 挟んで後半締めますね。一旦 CM です。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、おきこのうるま御膳。
2: 生徒同士の教え合いで理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは、一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタに行こう。
0: さあということで、今日はおきこのおそば紹介してきました。おきこさんね、おそばを買うときにはうるま御膳でぜひね、タップして詳しく調べてみてください。はい、ということで、今晩の夕食おそばでしょうか、ということで、このコーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。おきこ商品の感想や思い出など、 FM やんばるホームページから送ってください。メッセージの採用者にはおきこポイントがゲットでき、5ポイントを集めると、なんと FM やんばるに受け取りに来られる方限定でおきこ商品をプレゼントいたします。

0: はい、毎月第4と5週目の金曜、たまちゃんがこの時間にお届けします。なんと5月は第4も第5週も金曜日が2回ありますので、一気に2ポイント貯められるチャンス、ぜひどしどし送ってくださいね。以上、おきこのおいしいお知らせでした。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい、ということでこの時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。さあ、まず最初はこちらから。これ後に回します進学塾プラタナス、進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できますよ。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣、お問い合わせはホームページまたは 53-3639 53-3639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。続きまして、道の駅巨大、道の駅巨大は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅巨大の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまっております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。そして、泣き人酒造よりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人夢芸など地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で77年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、今年は皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしております。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページ、また各種 SNS をご確認ください。工場見学も随時受付中。お問い合わせは 0980-56-2611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。はい、そして最後、公民館講座お知らせいたします。防災講座、助かる人の行動学、その時名護を守り合えるかということで、講師は平守氏、防災士の平守氏が来ていただけるそうです。さあ、こちら日時が令和8年5月16日土曜日となっております。定員が40名、時間が午後2時から4時、受付時間が1時半からとなっております。場所の方が名護中央公民館第1第2研修室、こちら対象が中学生以上の一般となっております。さあ、受付期間4月30日から始まっておりまして、5月14日まで、参加費は無料となっております。ぜひね、防災対策、今ね必要とされているテーマですよね。本当、あのことが起きてから慌てては遅いので、ぜひみんなで防災のね知識を高め合っていきましょう。はい、ということで、以上、名護を中心とした情報をお届けいたしました。
1: 5時はママの味方ラジオ。
0: はい、ということで、たかちゃん、昨日は疲れて帰宅で、夕方ちえちゃんの声で寝落ちした。最近ちえちゃんのトーク上手くなってるからねって。いいですよね、その 声に癒されながら寝落ちするの気持ちいいですよね。ああ、よく眠れたかな。お疲れ様です。はい、ということで今日と明日のお天気確認していきましょう。ただいま警報出ていますので先にお伝えいたします。沖縄本島地方では9日昼前まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。

雷注意報ですね。さあお天気、今日の最高気温がなんと29度でした。暑いね、びっくり。お昼前にね29度をつけてますね。その後現在の気温が23度、この後22度と落ちていく様子ですが、びっくりしますよ。明日のお天気、最高気温19度です。最低気温が18度。また寒くなるんだなと思ってちょっとびっくりしました、この気温見てね。はい、降水確率午前 90%、 午後 100% となっております。いよいよ梅雨らしいですね。本当今日の午前中と昨日がね、この梅雨の間の晴れ間ですごく気持ちよかったんですが、午後からはやっぱり予報が当たるよね、雨模様でした。はい、そして洗濯情報ですが、今日明日ともに星一つ、部屋干し推奨となっております。残念、洗濯物が全然乾かないよということなので、もうこれは室内干し、部屋干しかコインランドリー乾燥機を利用しましょう。はい、ということでね、ちょっと週末、ね、ゴールデンウィーク明けで疲れたかなと思いながら2日投稿したら、また明日には休みということでね、子供たちには嬉しい、ちょっと息抜きな感じでの投稿になったかなと思うんですけど、さあでも週末がねちょっと雨模様なので残念ですね。私もちょっとレジャーの予約入れてたんですけど、あいにくのお天気なんでちょっと無理かなっていう感じですよね、これね。残念、今からでも晴れないかな、晴れ女晴れ男いませんかねえ。ちょっとせめて、もちろん雨がね全然降らなくってもちょっと困るんだけれど、でもね、予定が入ってる時はね、さすがにちょっと晴れてくれると嬉しいなっていうところでした。はい、以上お天気お洗濯情報でした。さあ今日は時間に余裕ができちゃいました。みんなね、ゴールデンウィーク何して過ごしてましたでしょうか。私は美味しいもの三昧のゴールデンウィークだったよって、昨日もねちょっとアジマステーションの方に出た時にお話ししましたが、なんと体重が右肩上がりで増えてて超びっくりしました。天気が悪いとね、日課のウォーキングも行けずに、だけど外には出かけたいから食べ歩きで美味しいものにたくさん出会えたので、右肩上がりで体重増えちゃって、なんか今一番行きたいのが、なんかね結構インスタで上がってくるんだけど、女村にあるすごい扇サイズのクレープ屋さんがあるみたいで、すごくこの、まあ、一人では食べきれないほどの大きさなので、ちょうどセンスを開いたぐらいの大きさみたいな感じに見えるんだけど、写真ではねすごい食べてみたいなって。そしてね、私のところにゲストに来てくれた、瀬底島のクレープ屋さんもちょっと行きたいなと思いながら、そう、もう天気がねやっぱり 雨だとね、いろいろと外出する気も失せちゃって、もうどうしても引きこもりがちになりますけど、ね、雨の中でもちょっと外出しようかなって、美味しいもの食べに行こうかなって またなるけどね。そしたらウォーキングができなくなっちゃう。タカちゃん、地域猫が家に入ってきたゴールデンウィークって、あらまあ、タカちゃん猫派犬派ね。私はずっと犬派だったんだけど、でも今最近ね猫も可愛いなと思えるようになってきました。はい、ということであっという間エンディングコーナーいきます。ということでね、タカちゃん懐けばねって、そう懐けばどっちも可愛い、そうだよね多分ね。もう私絶対に犬がいいと思ってたのに、本当猫が可愛いと思える日が来るなんてって感じでした。そうでもね、猫も犬も本当懐けばどっちも可愛いよね。はい、癒されます。生き物は大切にしましょうねはい、ということで、それではママの味方ラジオ、今日はここまでとなります。この番組はおいしい幸せ大きこ株式会社、道の駅キョダ、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。さあこの後も沖縄タイムス

き聞き、たまちゃんがお届けいたしますよ。そしてね、先週から新しくデビューした吉門さんも来ていただけます。さあ、この後も楽しく FM やんばるをお楽しみください。それでは一旦さようなら。みんなコメントありがとう。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ここからは沖縄タイム先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さあ本日はタイムスアドネクストより吉角さん来ていただいています。今日もよろしくお願いします。
1: タイムスアドネクストの吉角です。よろしくお願いします。
0: はい、ということで先週からデビューで、はい、はい、本日2回目となります。
1: はい、
0: はい、まだまだ緊張するかもしれないですけど楽しんでいきましょう。
1: お願いします。
0: はい、ということで番組おっきの皆様、吉角さんに聞きたいことなどメッセージも随時受付していますよ。 FM やんばるホームページから簡単にお送りいただけます。お待ちしておりますね。はい、それではまず最初は明日の沖縄タイムスしましまトピックスに掲載される記事をいち早くお届けいたします。現時点での記事ですので明日の紙面で変更の可能性もございます。ご了承ください。はい、たかちゃん早速合図してくれてありがとうございます。聞いててね。はい、さあまずは1件目、レク投資新入生歓迎、明王大生が名護フェスということで、明王大学に入学した新1年生を歓迎するイベント第2回ようこそ名護フェス主催同時コイン会が4月20日名護市宮里のコミュニティパーク名護の場で開かれた。新入生らは学部を超えた同級生とのつながりを深めた。明王大の学生は約 85% が本島北部以外の出身者で、多くの新入生が環境の変化に直面する。入学式の早い段階から安心感や北部への愛着を持ってもらおうと実行委員が企画した。イベントでは食事やレクを通して交流した。新潟県から入学したみなぎさん、みなぎちひろさん、19歳は、参加したことで新しい人とも話せてよかった。授業についていけるかという心配もあるが、英語力を身につけたいと話した。実行委で3年の梅北さん、20歳は、環境の変化で不安もあると思う。大学生活を楽しく送るきっかけになってくれたら嬉しいとエールを送った。はい、ということで環境変わった吉角さん。

0: いかがですか。はい、あ、
1: そうですね、やっぱり新しく来た場所でこういった歓迎の場を設けてもらえるのは来た人にとってとっても安心すると思います。
0: そうですよね、本当、はい、ね、やっぱりあの陸つながりとはいえとかね、あの新しい新生活とはいえ不安なことたくさんありますし ね、
1: はい、
0: ね、それを先輩が歓迎してくれたらなんかワクワクに変わりますよね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: とってもいいと思います、
0: うん、素敵な記事です。明日の、ね、紙面でみんなの笑顔ぜひご覧ください。
1: はい、
0: はい、続きまして、元部構成顧客対応ツールに挑戦。県立元部高校で4月30日生成人工知能 AI に関する授業があった。講師役は IT 大手トランスコスモスの社員。生徒たちは熱心に使い方や注意点を学んだ。同社 DCC 総括の高原さんは、生成 AI についてスキルがなくてもインターネット上にあるデータを参考にしながら新しいものを作ることができる仕組みと説明。さらに生成 AI が出した答えが必ずしも正解とは限らない、作文やリポート作成のサポート、学習効率の向上の相談などあくまで助けるツールだと思ってほしいと助言した。同社は AI を活用した社員教育に取り組んでいるという。生徒たちはコールセンターでどうお客様に対応するかを学ぶ AI ツールに挑戦した。 AI 使ってますか。
1: あ、 AI は、ね、使ってます。
0: うんうんうん、仕事でも使うことあります。
1: 仕事でも使ってます、うんうん、ただもう会社のはこの AI を使ってますっていう、もう、うん、あのなんか決められたのが、
0: はいはいはいはい、会社の中
1: それが使っちゃダメですというふうに言われてます。
0: なるほど。あ、でも社長も話してたかもしれない、前にね。
1: あ、
0: うんうん、
1: 同じようなと思います。
0: AI で記事の中に東大の試験受けさせたら、うん、ね、最高得点だったっていうね記事があって、
1: はいはい、今年ついにね、うんうんうん、去年まではそんなことなかったけど、そうそうっていうことでしたよね。
0: そう、この短期間で AI がめちゃくちゃ成長してるっていう ねすごいですよね、本当ね、うん、AI 多分本当使い方次第ですよね、 AI もね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: こっちにもある通りあくまでサポートツールだと思ってほしいってことありますよね、うん
0: うん、ですよね、本当、うん、今日何か食べたいから今日何がいいかなって言ったって、うん、そのご飯のメニュー作ってくれませんしね。
1: 確かに。
0: 多分そうじゃなくってちゃんと冷蔵庫の中に何々があってとかね、うん、
1: はいはい、
0: そういうプロンプトをちゃんと入力すればいい、うん、あの返事が返ってくるっていう、ね、
1: そうですね、確かに ね
0: そういう関係性、うん、AI とも作っていかないといけないなっていう、やっぱ高校ぐらいからそういうのを学んでいくと、うん、うまく使えますよね、きっとね。
1: そうだと思います。
0: はい、ということで、はい、ぜひ元部高校生のね記事も明日の紙面で確認してください。さあ、もう一件、友達と触れ合う場に重度障害や難病の子どもたちを対象とした児童デイサービス虹が1日名護市沖田でオープンした。医療的ケアを必要する子どもたちの通所型施設が少ない名護市で保護者の介護負担軽減を目指すということで、子どもたちにたくさんの可能性や道があることを示したいと七色の虹から施設名をつけた。対象は名護市内在住の0から12歳までの児童、午前9時から午後5時半までの1日預かりと午後1時から5時半までの放課後デイサービスを展開している。お風呂や体のケア、子どもたちの特性に合わせた療育を行うということで、これいい場所ですね、子どもたちが、
1: うん、いい場所ですね。
0: ねえ、これもまた子どもたちが守られたこの環境の中で安心して過ごせるね、うん、あのそんな場所になるかなと思うんですけど、そうそう、
1: やっぱり協力、うん、協力してやるっていうのが大きいと思います。この合同会社タイタイと協力して立ち上げたっていう、うんうん
0: ね、そうですよね。
1: やっぱり北部でこういうあの施設、まあ、しっかり需要はあるんですけど、うんうんうん、なかなか展開していくの難しいと思うので、
0: うんうんうん、
1: やっぱ協力して、
0: ね、
1: あのやっていくっていうのがすごくあの必要だったんだろうなと読んで思いました、
0: ね、ですね。さあ、目標は定員10名で、すでに5人が登録しているそうです、
1: はい、
0: ね、だから職員らが手作りしたままごとセットや可愛らしい動物たちの装飾が来訪者を迎え入れるアットホームな雰囲気だと。施設を運営するタイタイの近所大輔代表45歳は自身も難病の脊椎性筋縮小

0: 症を患っているということで、医療ケア児は同年代の子と関われる機会がほとんど少ない。虹が友達と触れ合える場所になればと期待した。そう、やっぱり、
1: なるほど、
0: うん、そう、やっぱり自身が体験されているからこそこういうのが必要だなっていうのがね、うん、はいはい、分かって作ってくれた施設だなっていうね、
1: こう集う場所になるっていうことはすごく大事なんです ね、うん、ね、あの同じあの年代の子供たちがね、そうそうそう、うん、確かに場所があると集まってね、話も生まれますからね、
0: うんうん、なるほど。やっぱりなんかほらハンデがあると、あの車椅子だったりとか、うん、はい、その医療的処置が必要な子どもたちって、うんうん、そういう環境じゃないと安心して遊べないっていうところもあるじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そこにあの看護師さんがいたり、
1: うん、
0: ね、さきらさん、さひらさん、そう、うん、安心ですよね、すごくね。
1: 安心ですね。
0: はい、ぜひこのな支援所虹の方もね、うん、ぜひ検索してみて利用してみてくださいね、はい、
1: 素晴らしい、
0: はい、本当本当、明日の紙面でこちら詳しく書かれてますので、またぜひ地域面16ページ17ページご覧くださいね。ということで以上、明日の紙面からさき聞きでした。はい、たかちゃん、プレゼンやら卒論なんか読めば AI とわかるって、 AI の使い方ね。はい、一旦 CM です。
2: タイパでプラス、
3: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: タイパでプラス、
3: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
0: はい、ということでお届けしております沖縄タイム先聞き、時刻は5時41分を回りました。さあ、ここからは吉角さんにじっくりお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: さあ、その前にタカちゃん、ありがとう。ね、さっき CM 前にもプレゼンやら卒論なんか読めば AI とわかる、そもそも夏休みに宿題を出す方が悪いって。そう、だからやっぱり作文とかさ、面倒なものをどうしても片付けたいから AI を頼ったりする子も今増えてると思います、とってもね。でも本当、社会人になってもね、今吉門さんお話しした通り、会社の中でもこうやって使うんだよっていうね、うんうん、あの講座とかあります？
1: あ、ありました、
0: うんうんうん、
1: ね、こういうことはやってもいいけど、うん、こういうのはダメだよみたいな、
0: うんうん、
1: ありました。
0: やっぱり本当ね、刃物とかハサミの使い方と同じで、やっぱりね、あの先生が言ってたんですよ、あの一概に子供に与えるのは悪いのかっていう話を、質問を投げかけたら、うんうん、そう、じゃあ包丁とかハサミも子供には触らせないってことできるって言われて、うん、
1: はいはいはい、
0: そうそう、やっぱりね、ちゃんと使い方を知って使うとすごくいいものだよっていう話してたので、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ本当高校生が学んでるってとてもいいなと思います、この現役のスタッフからね、はい、はい、ということで、さあ吉門さん、じっくりお話を伺っていきたいですけど、はい、ゴールデンウィークいかがでしたか？
1: あ、はい、いろいろたくさん、
0: ね、家族の行事がということで、
1: はい、家族の行事がありました。
0: はい、ちらっとお話聞きましたが、
1: はい、最近結婚したんですが、
0: はい、
1: その両親、両家、
0: はいはい、
1: 両家のまあ食事会を私の主催でやりました、
0: うんうんうん、へえ、すごい
1: 緊張しました。
0: 緊張しますよね、はい、総勢何人ぐらい集まったんですか？
1: あ、でも本当家族あのだけなんで、まあ、はい、私たち夫婦含めて、うん、7人。
0: あ、じゃあこじんまりと、
1: こじんまり
0: と、なんかおじさん、おばさん、いとこ連中とかまで呼んでとかじゃなくて、
1: そこはまだ後ほどやると思います、はい、
0: 披露宴はまた
1: 別で
0: 合成に、
1: はい、
0: はい、

0: ということで、そうなんと場所聞いたら私が結婚式をした場所だったの で、
1: あ、そうです、
0: ね、西原にいたっていうね、
1: はい、
0: ねえ、しかもあの日ちょっと打ち合わせの話 していいですか、
1: はい、
0: なんかすごい綺麗な虹が見えたんですよね。
1: 綺麗な虹が出ました
0: ねえ、本当になんか空にあんなにはっきり虹が見えるんだっていうぐらい、
1: うん、
0: 一本はくっきりはっきり、ね、七色が見えた感じで、
1: 根元までこうぐ、ね、ーっと伸びてるのは本当に珍しいと思います。
0: 端から端まで大空に描かれた虹が、うん、ダブルレインボーでしかも見えてて、
1: 見えました
0: ねえ、本当に。なんて言われたんでしたっけ、
1: まあ、両家をつなぐ架け橋ですねっていう言葉を、ね、あのいただきました。
0: 本当素敵ですね、これ言ったのは、は
1: い、あっちのお父さん、
0: あ、お父さんが、
1: ありがたいです、
0: 素敵、本当ですね、
1: はい、
0: 本当にいい日だったなと思います。
1: 本当にもう雨だったんですけど、うん、まあ、天候に恵まれたとも言えるなと、うん、思いました。こう虹とか出るとね、
0: 本当ですよね。でもなんかすごいこう虹の向こう側は雲だったんですよ、うん、だからすごい向こうが雨降ってるからこんなに綺麗に見えるのかなと思ったり、
1: そうです、
0: いろいろ、ね、仕組みを考えると、
1: ね、特別な気象条件重なってってたんでしょうね。
0: ねえ、でしょうね、うん、でてっきり私も西原城にいたので、同じ西原城の近くにいたので、はい、見えるのかなと思ったら、うん、娘のインスタでもみんなそれぞれが、うん、虹が見えたよって同じラインの虹がね、
1: いろんな場所で見えたみたいですね。
0: ねえ、見れてたので、うんうんうん、わーすごい、今日は5月6日ね、すごくいい日だったんだなと思いました。
1: とってもあのいい食事会
0: ね、
1: できました。
0: 本当ですね、幸せになりますね、はい、みんなね、はい、はい、ということで、そう、あの前回ちょっと時間が少なかったので、吉門さん今のこのタイムスアドネクストにお勤めして8年目でしたっけ、
1: はい、うん、あ、多分その、ね、6年目ぐらい、
0: 6年目ぐらいだったんですけど、その前のお仕事って何をされていたのかなと思って、
1: その前は、いわゆる校正、校閲校正の仕事を、うんうんうん、まあしていました、
0: はいはい、ね、はい、だからなんか校閲のお仕事って聞いてパッてわからないと思うんですけど、簡単に言うと、
1: うん、基本的には文字の誤字脱字がないかをチェックする仕事です。
0: それは雑誌の編集者とかに勤めて、
1: そうですね、最初はまあお手伝いみたいな感じだったんですけど、まあだんだんこう出社してっていうふうに言われて、まあ、出社して、うんうん、契約社員みたいな感じで働いていました、
0: はい、ね、結構、まあ、今娘が高校生なので、うん、進路とか職業選択とか、はい、いろいろメジャーどころとかしかないじゃないですか。医者になりたい、うん、先生になりたい、うん、ね、新聞記者になりたい、はい、でも校閲の仕事になりたいなんてことはあんまり聞かないんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、ご縁があってじゃあな、なんか資格もあるんですか。
1: 資格は特にないと思います。そうですね、もともと文章を書きたいということで出版社の知り合いに話をしたら、うんうんうん、じゃあちょっと手伝ってみるって言われて、
0: はいはい、
1: まず
0: は
1: あの文字起こし、
0: うんうん、
1: あのインタビューの録音したのを、はいはいはいはい、文字起こししたのを1時間分でいくらみたいなのやったりとか、 あとこういう特集あるからちょっと調べてみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そういった感じの、
0: はいはい、
1: まあ、お手伝いから始まってって、じゃあちょっと文字の構成もちょっとやってもらいたいのでお願いします、うんうん、そんな感じで始まりました ね。
0: すごい、でもなんか本当 AI の話じゃないけど、
1: はい、
0: それちょっと前まで文字起こしって
1: ああ
0: 人間がやってたんだよね。
1: 人間がやっていました。
0: 今だって録音さえすれば、うん、全部ね、
1: 全部出ると思います、
0: 文字起こし、ね、本当にここ 1,2 年の進化すごいですね、
1: はい、ね、もうちょっと早めに出てくれてたら自分も楽だったんですけど
0: 本当だね。でもそういうお仕事じゃ 今はないのかな、文字起こし的な。
1: あ、もしかしたらないかもしれないです ね。
0: もう人件費よりは全部機械がやってくれるなら、うん、それがね楽ですよね、
1: うん、
0: ちなみにそれは沖縄県ではなくて、
1: あ、いや、これも沖縄県です。
0: あ、沖縄県でやってたんですか。
1: そう
0: です、
1: はい、
0: そうなんだ。
1: 沖縄県の、
0: はい、おー、もともとじゃあ物書きのお仕事がしたかったっていう感じですか。
1: したか、そうですね、まあそっち系の物書きというか出版とか新聞とか、うんうんうん、そっちの仕事がいいなと思って、
0: へー、
1: ぼやっとした方向にこう行ってた感じですね、
0: うんうんうんうん、はいはいはい、

0: なるほど。だからね、前もなんかやっぱりこういう記事とか見ると、うん、違うところに目がいっちゃうんですかっていう話をね、達也さんがしたりしてましたけど、
1: はい、うん、そうですね、やっぱり
0: 人よりは早い
1: 早い早いかは分かんないですけど、まあ、まず見出しと、
0: はいはい、
1: この文章をまずこう、うんうん、どんどん当てていきますね、
0: うんうんうん、
1: この合ってるかどうかの、うんうんうん、そうですね、よくあるのが、そうだな、はい、見出しにある文字と、
0: うん、
1: 記事中の文章の文字が合ってるかどうかっていうのは、はいはいはい、まあ、今でもやっぱ見ますね。
0: へー、うんうん、もう癖になっちゃ
1: って、癖になってますね。それ
0: は、へー、はい、文章の違和感とかもチェックしたりするんですか？
1: そこまでできればいいんですけど、うん、多分それはもうちょっとベテランになってたらできるようなことなのかなと、うんうんうん、私はやっぱり、まあ、基本的には誤字脱字、
0: 誤字脱字の
1: 修正と
0: 直し、はい、ね、そういうお仕事が、うん、今は全部 AI 機械がやってくれる
1: っていう、やってるんでしょうね、
0: 本当 ね、はい、すごい、はい、というお仕事、前職が何だったのかなっていう話までね、はい、はい、たかちゃん、仕事を減らすのは移民ではなく AI でしょって、うん、まさにそうですよね、今ね、本当ね、仕事が全部奪われるっていう、私たちの本当に子供の未来はどうなるのかなと思ってます。はい、一旦 CM を挟んであっという間のエンディングです。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということであっという間のエンディングになりました。さあ、今ね、 CM の間もずっとお話しいただいたんですけど、うん、どうぞ続けてください。
1: やっぱその文字脱字のチェックっていうのは、食べ物で例えると、
0: はいはい、
1: ご飯の中に髪の毛が入ってないかとかをこう取るみたいな、そういった仕事だと思ってて、
0: はいはいはい、
1: だからそのないのが普通みたいな、
0: あ、はいはい、
1: だからそのしっかりやることがその取り除くのが当たり前だから、
0: うんうん、
1: なんか仕事の中でも、まあ、やりがいはありますけど、
0: うんうん、
1: なかなか、 なんですかね、成果としてはちょっと出にくいのかなっていう。
0: なるほどね、
1: 当たり前のことを当たり前にやるっていう仕事
0: なんですよ。なるほど、うんうん、成果難しいね、確かに。なるほど。でもそういう仕事がね、人の手によって行われていたと、うん、今まではね、
1: そうですね、
0: 普通にね、
1: はい、
0: そういうこともまた知っていける機会に触れられてよかったなと思いますけどね。
1: ありがとうございます。
0: 本当ね、ありがとうございます、はい、ね、また次は今のお仕事に対するね、また達成感とかも教えてほしいなと思うんですけど、
1: はい、わかりました。
0: ぜひぜひ、またね、そしてまた名護に住んでいて、うん、美味しいところあったりとか、ね、こういうの教えてくださいとか、そういうのあっても投げかけるときっとリスナーから来たりとかね、すると思うので、
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: まだまだ緊張すると思いますが、はい、ぜひ楽しくお届けしていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日も沖縄タイム先劇、楽しくお届けしてまいりました。さあ、ちょっとだけ広告宣伝するとすると、タイムスアドネクストさんがね、取り扱っているお花、
1: うん、
0: お花注文、お名前何でしたっけ？
1: タイムスアドネクストは、花咲く沖縄という、はい、インターネット、スマホやパソコンなどで簡単にお花を注文できるウェブサイトを作成して運営しています。
0: はい、ぜひ今週は母の日です、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひね、 これからの注文でも間に合います。そして沖縄県内どこでももちろんできますし、日本全国送ることができるそうなので、はい、必要な方はタイムスアドネクストの方から探してみてくださいね。花咲く沖縄ですね。
1: はい、花咲く沖縄で検索お願いします。はい、
0: よろしくお願いします。はい、それでは今日も遊びに来ていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。はい、また来週は月曜日、あいりさんがお届けいたしますよ。皆さんこの後も FM やんばるをお楽しみください。それでは皆さん良い週末をお過ごしくださいね。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光やぶ給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 農業応援番組ノーユンタクノーライフ。この放送はガリウ酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りいたします。同じことやっても、はい、さい、皆さんこんにちは。ちょっと大きくなかったですか、これだけ。俺のヘッドホンだけかな。
1: 大きいなって思いながら流してました。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで、本日、4月28日、火曜日。
1: え、ほんま？
0: もう28ですよ。
1: あ、本当だ。
0: やば、もう4月28だよ。
1: 3月21かと思ってた。
0: そう。
1: いや、ごめん。
0: そうやん。
1: ごめん。こんな荒いボケ。
0: やりすぎてる。はい、ということで、ノーユンタクノーライフ始めてまいります。はい、この番組は名護を代表するっていうわけではないんですが、まあ、代表したいぐらいの感じテンションで、まあ集まった新米の若手農家たちが農業のあんなことやこんなこと語って、名護の若手農家ナウを発信したいと始まった農業応援番組でございます。決戦からもう2年半ぐらい経って、今では農家だけではなくて、まあ、農業に関わるエキスパートみたいな皆さんたちも、新しいパーソナリティ加わったりですね、まあ、農業をやってる方もガンガン入ってきて、それこそね、大城さんとかも入ってきて、まあ、本当に農業の話も結構密にするような、日があったり、まあ、全く関係ない農業に関係ないことで変に笑ったり盛り上がったりしながら、楽しく、はい、3年目を迎えているところでございます。はい、まあ、型破りな面白番組として、今日もお送りしたいなと思っているところであります。まとめると、ヤンバルを盛り上げるワクワクな農業バラエティラジオみたいな感じですね。ノーユンタクノーライフ、名前の由来のノーっていうのは、まあ、できないとかですね、ノーですね、イエスノーの、イエスノーでございます。はい、ノーユンタクのユンタクっていうのは、沖縄方言でワイワイ楽しくおしゃべりすることでございます。県外から聞いてる方もいらっしゃいますので説明をあえてしました。ノーライフのノーライフは農業に関わる生活という意味ですよね。合わせると、ワイワイ楽しくおしゃべりしないと農業とか生活とかできないよやっていうね意味でございます。ノーユンタクノーライフ、ぜひ名前も覚えてください。毎週火曜日6時から1時間生放送で行っています。再放送は毎週火曜日の、6時から、再放送しておりますので、はい、ぜひ聞いてみてください。本日もよろしくお願いします。メインパーソナリティ務めます、あっちゃんこと、又吉農園浅太郎です。よろしくお願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは、
1: 皆さん、ご無沙汰。ゲッツです。
0: あ、あの
1: だあの
0: だだだだダンデ
1: ーダンデーどうもダンデーダンデーですダンデーです
0: なんすか、こう誰で来んのか、いつもなんかね斉藤匠だったり、ね、福山雅治とかのテンションで来んのかなと思って いろいろ考えて、はい、第一声なんか普通の集権で普通の集権で来たから、
1: キレも悪いしね、
0: 何もせんのみたいな
1: キレも悪いし、
0: ゲッツとか言うし
1: 、はい、ダンデーです。どうもダンデーです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで、はい、今日この2人なんですよね、うん、
1: 久しぶりじゃないの。
0: どうですよ、めっちゃ久しぶり
1: ね。
0: うん、
1: 会いたかった。
0: 集権さんが久しぶりじゃないですか。
1: もうだってね、ほんまにどんぐらいかな、1月2月、うん、
0: そうですよ。でも結構ね、3月4月怒涛の月でしたから ね、まあ、それこそお子さんのね入学祝いだったりとか。
1: そうだ、ね、ありがとうございます。
0: いやいや、とんでもないとんでもない、ね、トマトにかかってはですね、大変だったかなと思うので。
1: 大変でした、
0: うん、年度末 年度初めね、大変な思いをしながら、はい、
1: です。
0: やっと2人でラジオができます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで何も考えてないですよね。シュウケンさんが来ることに安心をしすぎて何も考えてないということで、楽しく、食べようかなと 思ってるところなんですけれども、
1: ほんまにこのまま行くんだね。
0: 行きますよ。
1: あ、このまま行くんだ。
0: はい、でシュウケンさんの1週間どうでしたかを今から聞きますよ。
1: ああ、いろんな俺プライベートの話止まってるけど喋っていい？
0: いいですよ。
1: あ、マジ？まずはあの4月の、
0: はい、
1: 9日か、
0: はい、
1: にお祝いがあったのよ。
0: うん、うん、はいはいはい、
1: 長男の、
0: はい、
1: 僕の長男の入学祝い、
0: はい、
1: で朝太郎も来てくれて、
0: はい、
1: あのお忙しいところ朝太郎にこの お汁を頼んだんですよ。中身汁を。
0: あ、はい、
1: そうそう、又吉でっつって、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかガナハで頼もうとしてたけど、
0: はい、
1: うん、ちょっと待てと、いやいやこれはっつって、はい、又吉でしょってなったから、はい、でもあっち高いでって俺が言ったから、
0: うん、
1: いやこういう時だけちょっとあの貢献しなきゃってなって、
0: はい、
1: まか言って俺は反対やったんだけど、
0: はい、
1: あの嫁のあの、うん、後押しでちょっとお願いする。
0: ああ、ありがとうございます。なんで
1: 反対や
0: った？なんで反対した？別にね、
1: そういうスタンスの方が受けるからと。
0: まあまあ確かにそうですよね、うんうん、俺結構ね付き合いだからとか嫁にね言っちゃうタイプなんで、ちょっと反省をしました。確かにね、逆の方がうまく立ち回れますよね。言わせてってことですよね、まあまあね、うん、あえてね。
1: いやもう完全に俺はヤギを頼む予定だった。だけどさすがに家の中でヤギは困ると。まあ来てもらって分かった通り、僕俺の身内ってほぼいないのよ。向こう側の身内が多いのよ、名護だし。だからそれもあってあっちヤギ食べないんだって。
0: なるほど。
1: 基本ちょっとあの匂いがきついのは苦手っていうタイプの人が多かったから、だからじゃあ中身の汁にしましょうって言って、っつって、またやしの中身俺食べたことないよって言って。
0: なるほど。
1: マジびっくりするぐらいうまいよ。マジで。
0: ああ、よかったです。嬉しい。
1: マジで。で俺だって久しぶりじゃない、お祝いとかでさ、うん、汁余ってさ、
0: うんうん、
1: 持って帰れってみんなにやるじゃん、
0: 汁余って、うん、ありますね、ありますね、よくありますね。
1: 持って帰らすの嫌だったし、ちゃんと余って喜んだもん俺。
0: あ、あ、ね、
1: ワンチャンあるって聞いたら、ああるよみたいな、ちゃんと確保して
0: よかったよかったよかった。
1: 俺食べきれんかったからその日、
0: うんうんうん、
1: もうわちゃわちゃで死に美味しかった。
0: うん、
1: だってもう子供たちも喜んだし、朝から中身汁食べるっつって、美味しい美味しいっしょっつってから、美味しい美味しいっつってみんなで食べて、
0: あ、よかった、嬉しい。
1: めちゃくちゃ美味しかったっすよ。あれだってさ、しかもさ、うん、このラジオの電波に乗せていいか分からないんだけど、
0: もちろんいいんですか。いいですよ、どんどん。
1: 明らかにあの値段の具の量じゃないのよ、う
0: ん、ああこれはどんどん乗せてください。ラジオの公共の電波を使って。
1: これ朝太郎サービス入ってないっつってから、
0: いやいやいや、
1: あれじゃないってなった。
0: いやいやいやいや、
1: めちゃくちゃ具沢山だったし美味しかったよ。
0: ありがとうございます。
1: ほんまに、え、この値段ってなったもん俺。
0: そうなんですよ、弊社のスローガンは、うん、また来てまたよし。
1: いや、なるほど。
0: また来てくれるために、うん、また選んでいただけるために施策を打つっていうのをテーマにしているので、

0: ちょっとね、持続可能な、僕らが、まあ、やれなかったら意味ないので、チキンレースしても意味ないので、はいはいはい、価格競争はごめんなさいしません。はい、はい、
1: なるほど。
0: だけどその代わり、まあ、量をサービスしてもらしたさせてもらったりとか、そういったことをして、あ、次つかあの、まあ、なんていうの、もうめっちゃ美味しく作るのは当たり前なんですけど、うん、ちょっと量も、まあ、そうですね、多くしながら、またじゃあちょっと多かったよね、サービスしてくれたからねって言って、また選んでもらえるみたいなところはしたいなと。
1: なるほど、そうだね、
0: 思っております。
1: 本当に美味しかった。
0: ありがとうございます。よかった、嬉しい。
1: それはもう伝わってますよ、お客様に。
0: ああ、はありがとうございます。よかった
1: ほんまっていうのを言いたかったっていう、
0: はい、
1: あと、
0: あ、はい、
1: 食事券もいただいたんで、あの家族でまた今度行きます。
0: あ、いやいや、とんでもないです
1: ありがとうございます、本当に、はい、ありがとうございました。
0: いや、とにかく多かったっていう話ですよね入学祝い
1: ですね、あの時期ね、
0: すごいね。
1: そうそうそう、めちゃくちゃ意外とやるんだね。え、なんかみんなやらないのかなみたいな感じのこの流れというか、最近やらねえじゃん、そういう。
0: そうですよね、やっぱコロナで、
1: あ、
0: ね、やらなかったのがまた復活してきてるんですかね。
1: あー、なるほどね。だって、うん、タンカーもマンサーもあんま聞かないよね。
0: そうっすよね、聞かない、
1: うん、
0: う
1: ちも結局は身内でやったしね、タンカーも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、タンカー遊泳とかはやっぱ取り物があるから、あのそれを身内で見た
0: い。そうですね、やらないといけないことですからね。
1: CM 行ってからやね、
0: うん、そうですね、タンカー遊泳の話したいですね。
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話098-862-3139。
3: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
4: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
5: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
6: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
7: デデデンベベスペッペッペテレーベベベテレステンテンテンテンテテベベベテレテンテテテテベベベベ you you you know know you ベベベベベベベベテンテンベベベベテンテンテンベベテテ no no no no you だから no life no life no no life life check it out。
0: いけるか長いわ
1: チョコプラがやってて、
0: あ、なるほどね
1: いいなと思って。
0: いやー、なんかジングル来たと思うかな今ので、なんかあれ大丈夫みたいな、
1: 俺がずっと
0: のジングルなのかの線引きが多分リスナーさんができてない可能性があります。
1: ふざけすぎました。
0: はい、ということで引き続き、ノーインタクノーライフ喋っていきます。はい、ツイキャスたかちゃんさんから、はい、メッセージいただいてます。こんばんは、神奈川よりということですね。そうなんですよ、県外からもね結構聞いてる方が多いのが、うん、FM やんばるのすごいところですよね、
1: うん、ちょっともうね、女子のファンはもう僕がしっかり捕まえてるんでね、僕でも持ってるみたいなところありますからね、この FM やんばるの

0: 女子のファンは。
1: そうですよ。
0: で俺が持っててでちょっと離れて2位やからさ。
1: そうなんですか。
0: でケイスケは多分70代のおばさんに人気やから。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう、ちょっと年上嫌いやからさ。
1: でそうですよね、うんうん、
0: で残りの、うんうん、俺が 10% の女性ファンを俺がつけてると。で、うんうん、5% ぐらいをあの朝太郎がつけてんのよ。
1: はいはいはい。
0: でちょっと細かく年齢があるんだけど、
1: はい、
0: 70代のそのファン、
1: うんうん、
0: まあ失礼だけど70代のお年を召した女性ファンはケイスケが、まあ、5% ぐらいつけてんのよ。これ 20% じゃん。で残り 80% の男性ファンをともみさんがつけてんのよ。
1: あ、そうか。そうですよね。
0: そうそうそう。
1: ともちゃんはでかいよね。
0: はい、だけど今こう秋山さんとかこうアッコネーとかも食い込んできてるから、
1: うん、
0: もうこの 80%
1: 確
0: かに激戦区よ。だからまあ俺が辞めない限りはもう 10% は確保されてるってことやから、うん。何、
1: はい、
0: 何
1: なんかもうそんなこと思ってないんだろうなって思わせないでください。なんか最後までそれでなんかなんかなんていうんだろうな、ナルシストみたいなのでやってほしかった。
0: 無理やねんこのキャラ。ちょっとだから無理やねん。
1: 本当は、本当は違うんだろうなって思ってしまいます。それは
0: やったこともない。自虐キャラで言ってます僕はずっと。
1: はい、ということで、はい、この番組メッセージも募集しています。どんなことでもどしどし送ってきてください、
0: はい、
1: 気軽に僕らも読み上げます。お願いします、はい、メールは mail@fmyanbaru.co.jp。 はい、ファックスが 0980-53-4173。 俺会社の番号言って
0: こら
1: ず頑張れてもいいんですよ。
0: 言ってもいい
1: です。 53-4173 でございます。
0: これ朝田の番号言おうか。
1: なんでやねん。なんでやねん。また FM やんばるのホームページからもメッセージ送れます。そこからツイキャスに飛んで私たちの顔を見ながらのライブ配信、これが一番いいかもしれないですね。はい、このドライブ途中にね、
0: うん、
1: はい、ツイキャスもじゃあ同時に見てみようかみたいなね。
0: あ、いいかもしれない、
1: ね、つけてライブ配信しながらね、名護ビーチをかバックにね、
0: お、
1: スターバックスを
0: お
1: 片手にね。お、ストーバー行きました。
0: お、自然。
1: そういえば行きました。
0: アケミオテラス、
1: はい、
0: アケミオテラスね。
1: アケミオテラス、
0: まだ行ってないんですよ実は。行った。
1: 行きました。
0: お、すごっ。
1: 行った行った。いや、めっちゃいいっすよ。
0: オープニングから。
1: いやいやいや、オープニングには行ってないですけど、そう、もうちょっと可愛い感じで行きました。はい。
0: あっち出店するの又吉は。しない。
1: 欲しかった逆に。
0: 出店したかったよ、うん、これ
1: 俺連絡、うん、俺連絡来てないよって言おうとかなってんで。いや連絡はってなんかね、なんかどっかの知り合いの議員さんとかにも言おうかなって。俺連絡来てないけど
0: KO さんね。
1: やらんのみたいな。
0: なるほどね。
1: いやでもすごいっすよね。やっぱだいぶ変わりましたよね。
0: うん、
1: うん、
0: ほんまになんか俺は北の出身なので、
1: はいはいはい、
0: マジで嫁さんとのデートスポットやった。
1: なるほど、そうですよね。
0: ずっと歩いて、そうそう、話して、
1: うんうんうんうん、
0: でまあそれがちょっと様変わりするのは確かに寂しいではあるけど、
1: うんうん、
0: ただなんか結構景観はそのままでみたいな感じよね、うんうんうん、ポンって立ったみたいな、この芝生のところにみたいな感じ、
1: ね、そうなんですよね。うんうん、
0: でなんかほんまに海の近いスタバってほぼないんでしょ、だって世界的に。
1: あ、そうなんすか
0: って聞いたよ俺。ビーチの真向かいってないって聞いて、だからほんとゴールデンウィーク殺到するんちゃうかみたいな。なんかまあ天気はちょっと悪いけど、
1: まあ確かに。でも、うん、いやー、だんだん晴れて、今日なんかも最高でしたからね。晴れてたから人も結構来たんかなと思いますけど、デートスポットで言うと、うん、ちょっとやっぱ悲しいかなってなるけど、今の子たちやっぱスタバを出しに手つないでとかもあるんで、また新しいかもしれないですよね。
0: ね、
1: 僕らも一応結局でも僕も北濃ではなかったんですけど、うん、やっぱり名護ビーチばっかり行ってました。
0: あ、そうなんだ。
1: 結局命名は
0: 夏命名、夏命名って言うんだ、うん、
1: 名護ビーレ、命名村、
0: め
1: めしてたから。でもあの出島がいいんじゃないですか。出島っていうんですか、あれなんていうんですかね。
0: あのあれでしょ、わかるよ。
1: なんかわかる、
0: う
1: ん、
0: このね、あのわかるわかるわかる。説明はしづらいけどね。
1: あのなんかね、ポケモンとかだよ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だ。何もないけど作られたやつみたいな。
0: あっちよね。
1: そう、 あっちの裏はまだ残ってるから、うん、まあね、うん、何するにもいいんじゃないですかな。 いう感じですけど、
0: ね、めめ
1: めめね、
0: めめ
1: いいと思いますよ。
0: めめって言うんだね。
1: 言います、
0: 言ってた。
1: あ、言ってましたよね。
0: やぶだけかなと思ってた。
1: もうおそらく死語ですよね。
0: あ、でも絶対言わないよね、今の子たちね、うんうん、なんか今の子たちほんまなんかおしゃれなデートよね。なんか
1: な、今の子たちのデートって何なんですかね。
0: なんかでもやっぱり俺らはなんかもうずっと歩いてて、うんうん、
1: はい、
0: でたまに別のカップルとすれ違ってどうのこうのとかだけど、今の子たちって極端な話、このバスの乗り方だったりとか、
1: うんうんうん、
0: あとねお金持ってんのよ今の子って。
1: あそれが大きな違いか。
0: だからチャタンとかもポンって行くし、
1: え、
0: そう
1: で、バスで
0: どうやって帰ってくんねんと思った。バスとかで帰ってくるって言ってて、みたいな。それは感動という、なんかやっぱ違うな俺らと遊び方がというか。
1: で
0: 俺らチャタンとかはもうマジで全然行けんかったし。
1: 確かにそうですよね。
0: うん、嫁さんだって名護のジャスコがちょうど俺らの時できたぐらいの時やったから、なんか名護のジャスコ行くけどもみんな同じとこ行くから、なんかメダルゲームなんかカップルで占領してたりとかもしてたし、
1: 面白い。でもそんなこともありましたよね。
0: うん、なんかそんな感じかな。
1: うん、
0: でなんかあっちほんまちょっとチャタンっぽくなっていくんだろうね多分ね。なんかね、
1: うん、多分そうかもしれないですよね。
0: 今なんか東食堂、あ違う、東食堂、ね、
1: 東食堂、
0: ね、
1: うん、東食堂
0: と、
1: うんうん、
0: スタバとそれ以外になんかあ
1: ん
0: の。
1: いや、なんか作られてるんだけど何ができるか分かんないんですよ。
0: あ、なんか明らかこれスタバじゃんっていうのはスタバ分かったさ。だからなんか建築途中でも、うんうんうん、なんかおーってなったし、東食堂はなんかさすがに俺はちょっとあ立つんだって感じだったけど、
1: うん、
0: なんか他な何ができそう、なんか想像し予想してみて。
1: いや、あの
0: ハーマズ、
1: あのね三角のね、うん、ガラス張りの
0: 美容室かな。
1: いや
0: 違うか。
1: すごいカリスマが来ますよ、ね、だとしたら、
0: だとしたら
1: すげえカリスマっすよ。
0: すごいよ、そこに出店もすごいしね、勇気いるしね。
1: むしろどこでもやれるですから。
0: ああそうか、
1: 腕が、腕さえあればどこでもやれるですから。
0: そうかそうか、
1: 美容師が
0: 何が来んのかな。あ、ちょっと待って、でも、うん、伏線かもしかして、さっきの話は
1: 何すか、何すか、
0: あれ
1: 何の伏線だろう。
0: なんか三角の又吉のなんか、
1: あ、じゃないじゃないじゃない、
0: あ、違う、
1: じゃないじゃないじゃない、いや
0: 否定しとかんと、ちゃんと
1: なんかね、ガラス張りだったんで、
0: うん、
1: 海をバックに、
0: うん、
1: ハネムーンとか
0: あ
1: なのかなとか、
0: チャペルってこと
1: なのかなとか思ったり、
0: え、あっちで
1: 湯河布院さんがあるので湯河布院さんのチャペルなのかなとか思ったり、
0: うわうわ、お前めっちゃなんか今あれじゃない、なんか、え、俺も今、
1: まあ、あくまで予想、あくまで予想ですけどね。
0: あ、でもいいよね、う
1: ん、僕だから 2,3 回ぐらい歩き歩きしながら見てるんで、
0: これ奥さんと2人で、
1: あ、そうなんです。
0: あ、でもあれか、やっぱり歩き歩きの人も増えた。
1: あ、そうそう、増えたでしょうね。
0: あ、増えた、やっぱり
1: なんかね、うん、そうそうそう、
0: うん、
1: この歩き歩きする層がちょっとやっぱ若くなったかなとか思ったりはしますね。
0: 俺今年さ
1: 見てる景色が、
0: うん、絶対痩せようと思ってね、
1: 歩き、はい、
0: 歩き歩きしようと思ってたけど、
1: はい、
0: あっちなんかちょっとおしゃれになったんだったらやめるわ。
1: いやいや、いいと思いますよ、まだまだ大丈夫ですよ。
0: こんなかな、プロレスラーまがいみたいなおじさんが歩いても大丈夫。
1: いやいや
0: 一人で、
1: いや、いいと思いますよ。
0: イヤホンつけて、
1: うん、いいと思う、いいと思う。
0: ふがふが言いながら、
1: もうふがふがは分かんないですけど、でも
0: 俺が膝抱えて倒れてたら助けてね。
1: なんでなんで激しい運動してるんですか。
0: なんかふがふがふがもうなんか怪我するところがお相撲さんと一緒なのよ。
1: 歩けばいいじゃないですか。歩き歩きで、
0: いや歩き歩きしても最近膝がやばくて。
1: あ、そうなんすか。
0: 最近このこの渾身、
1: うん、
0: バレーみたいなのが小学校でいつもあって、うんうんうんうん、ほんまマジで5分も動いてないけどもうゲー吐きそうやったもんなって、なんかちょっときつかった、
1: ね、うん、
0: もうアラフォーです僕も。
1: いやでも、
0: うん、
1: 僕も30になってやっぱいきなりガタが来たので、
0: サタロ30なんだよね、
1: うん、
0: やばい
1: ね。でやっぱ40の先輩に40になったら倍よって言われて、うん、もうちょっとしかんでます。
0: やばいで、
1: はい、
0: なんかこの35を超えたあたりから、
1: うんうん、
0: ちょっとなんか自分の体が体じゃなくなるというか、
1: 怖い
0: って言うけど、でもなんかやっぱ40超えたら全然違うよ集権って40歳、確かに言われるのよ。農業できてんのかな俺と思って、ちょっと怖いよね。なんか最近確かにちょっとなんか、うん、 1列とかちょっと誘引したら休憩ちょっと長いもん俺自分で。前までやったらもう3列ぐらい一気に
1: バーってやってみたいな。
0: もうなんかほんまベルトコンベアマジでなんかちょっとこう休憩しながら見たりとか。

0: 普通にできるっていう噂ですけど、あれができたらもう完全にあるじゃないですか。もう
1: 子供、
0: そうですね、あのギノザ村みたいな感じで、もう子供が溢れてみたいな名越しになったら、
1: だって海もあるし、
0: そうそうそうそう、
1: でかい公園もあるし、あれってさ、遊泳区域になんかできてるやん今。
0: はいはいはい、できてるできてる。
1: あれはもう遊泳区域はもう入れないの？それとも一応お金払ったらあれが入れて、払ってない人は別のところの遊泳区域があるみたいな感じ？
0: 全然わかんないです。
1: あ、見てない。
0: このお金払うのかどうかはわかんないです。見ました、あれは見た。
1: あ、でもあれお金払わんと無理だよね。
0: あの海の上のサスケ、うん、サスケみたいなやつですよ。
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃやりたいなと思ったけど、うん、ああやっぱお金払わないといけないですよねやっぱ。
1: うん、多分だってあれてベスト着用しなきゃいけないし、ちゃんと管理にもつかなきゃいけないから。なんかあれ事故あったやん、なんかちょっと。
0: あ、そうなんだ。うん、
1: 子供がちょっとあれになっちゃってみたいな。そうそうそう、だからそれからちょっと厳しくなったと聞いて。
0: ああ、じゃあなんか仕切られてるのかな他にも。遊泳区域は遊泳区域で
1: かなって思ったりはするんですけど、でもなんかこの手軽にポンって遊泳してたじゃん、あっちって結構、
0: うんうんうんうん、
1: だけどなんか そこがやっぱあれなのかなみたいな。そうそうそうそう、確かにやっぱお金払わんと入れなくなっちゃったのかなと思って。なんか寂しいなと思って。
0: 寂しいっすね。
1: でも隣で行ったらもうなんか遊泳ネットないから、ハブクラゲの巣だろうね。
0: それこそね、あの鬼だるま、おこぜも
1: あった。ああ、だからね、
0: もうあっちでしょ。本当に。
1: そうそうそうそう。あっちやばいよ。だから鬼だるま、おこぜ死に痛いだろあれ。
0: 絶対痛い。
1: うん、俺一回刺されたぜ、踏んで。
0: え？
1: うん、超痛かったよあれ。
0: 超痛いぐらいで済むのあれ、
1: うん？なんか本当は病院だったらしいけど、うんうんうん、多分なんか鬼、でもな、鬼だるま、おこぜって言ってたけどね友達は。でも俺病院も何も言ってないよ。あいたたたたで終わったけど。
0: ええ。
1: あ、じゃあ違うのかな。あれって結構毒やばい
0: らしいっすよね。
1: マジ？じゃあ刺され
0: て習った、習いましたよ。あのチラ海のあの、わかります？あの、うん、サンダル履いてる足の模型があって、鬼だるまおこぜ、生の鬼だるまおこぜを、うん、に踏ますみたいな。
1: え？ちょっと。なんか刺すだけじゃなくて、うん、なんか俺あいたたたで終わったけど。
0: ええ。
1: ダメ、違う
0: か。なんかでも死亡例もあるっていう風には習った記憶がありますけどね。
1: あ、でも俺が昔サイヤ人だった時かな、もしかしたら。
0: あ、だから今ちょっとプリになってるんですか。
1: そうそうそう、 俺昔サイヤ人やったから。マジで最強やったから。自分でも自負してる。
0: あ、そうなんですね。
1: デベテランだぞ俺。
0: デベテランだぞ俺
1: は。
0: いや、でも確かに鬼だるまおこぜはあれですけど、だから尖った石とかも危ないですからね。
1: あ、確かにね。
0: だから遊泳区域以外で泳ぐ人が出てくるっていうのはちょっとまた懸念ですよね。
1: まあでもあれか、管理がちゃんとあっちいるから、まあ、あっちは潰れてないでしょ、もともとあった管理の。なんかこの、
0: うん、潰れてないです。
1: トイレとシャワーとかみたいな、うんうん、ああ、じゃあ、あっちの人たちが見てるのかな。
0: あれですよね、ちょっと休憩するとこですよね。
1: そうそうそうそう、
0: あの歩き歩きしてきて、街から、あ、長いこと歩きしてきて、うん、彼女も疲れたって言ってジュース買ってみたいなとこですよね。ちょっともうジメジメした。
1: ね、わかる、めっ
0: ちゃ、うん、シャワー室が近いからかな。
1: なんかさ、あっち行ったらさ、エモいよな、なんか。
0: なんかわかります、わかります。
1: あーみたいな。そうそうそう。でなんかこっちで何々してよやーって嫁に行ったから、なんか、え、そんなことしてないよって言われるっていう、この。
0: うわあ。そっか。
1: ちょっとシュッてなって、シュッてなって、いやそんなことないよ、やったよ言って。はい。
0: そうなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: いや俺も全く同じことがあって、実は。
1: 最初、え、そうなの？
0: この、あ、全くっていうか、このなんていうの。
1: どうぞ CM 入ってから喋る。
0: うん、全然まだ2分以内で終わらせますよ。
1: 全然。
0: この。
1: いや、この電波に乗せていいのってことよ。
0: うん。あ、いいですよいいですよ。この。例えばしゃべってて、うん、こういうこのなんていうの、ここ歩いたねとかさ、
1: うん、
0: こういう。まあ、うん、懐かしいよねって話したら、うん、別にみたいな、
1: うん、
0: うん、みたいな、
1: うんってなるよね、うんってなる。
0: まあまあ、そっか、まあそうだよなと思いながら、やっぱこのフォローはしないといけないので、
1: うん、
0: このかぶせるように、
1: うん、
0: この前のそういうね、一緒に歩いてた子の悪いところを言ってかぶせるんだけど。最低よね。
1: それいいよ。それあかんやろ。だからでも、もうしょうがないよね。
0: うん、
1: もうそれを取り繕わなあかんし、そうそう、だってね。
0: ちょっとわがままだったよとか。
1: マジ？
0: 歩き あれくん疲れたとか言ったやんとか言いながらねフォローしたりとかしながらちょっとドキッとちょっとヒヤッとはしますよね。
1: そっちタイプね、そっちタイプね。
0: なんか

0: やっぱ嫌なのみたいな、
1: うん、俺あれよめっちゃいた手にするよ俺、あの彼女の時やったからごめんごめん、
0: あなるほどね、
1: いっぱいすぎてよみたいな、結構こっち2万人ぐらいと女の子と歩いたから俺って言ってって言って
0: もうウソップじゃん やり方がウソップのやり方じゃん、
1: いやでもちゃんともうみたいな感じで終わるから、うん、まあってなって、まあ、モテるからみたいな、うん、でも愛した女はお前だけやでっていうこの冗談も入れながら、ね、
0: あでもそういうのがいいっすね、うん、冗談交じれてね、
1: 結構汗かいてる
0: よかったみたいな感じですよね、ふーってなってる
1: けどね、そうそうそう、いい思い出やな
0: そうですね、
1: ちょっと嫁さんと歩いてみよう、
0: でもなんかあれは残ってるから、あの闘牛場は、
1: あそうなんだ、うん、あっち残ってんだ、
0: あのノスタルジックなのは残ってるんで、いい、ね、まあ、今の子たちも、まあ、新しい風に吹かれながらもね、お父さんお母さんたちと同じなんかデートコースを歩くっていうのもまたオツですよね、はい、ということで一旦 CM です、いはい、
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話098-862-3139。
3: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
4: でもまだ遊び足りなくね？
5: 二次会ちゃう？
3: じゃあリアン行かない？
4: リアン？
6: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり！
8: マキお花好きだったわね、
9: 一生に一度の晴れ舞台だから、
8: そうだランを送りましょう、
10: 結婚祝い開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう、大切なあの人へ、豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ、
11: フラワーショップランラン。
0: のゆんたくのライフ、はい、
1: トラブルですトラブルじゃないですトラブルです
0: はい、ジングル対決は集権の勝ちでした。いやいやいや、ということ で、はい、
1: うまいな、
0: いやいやいや、
1: なんかあるある言ってほしかった
0: な、ね、RG ので、ね、はい、ということで、のゆんたくのライフ引き続き お聞きください。はい、ちょっと一件告知いいでしょうか。はい、我々の農園竹ノーライフ番組のスポンサーしていただいてます株式会社タクソーさんよりセミナーの告知でございます。はい、ここで株式会社タクソーよりお知らせです。経営者の皆さん、突然ですが、あなたの会社は1億を一括で支払えますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに、法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日午後4時から5時半まで、会場は名護産業支援センター2階中会議所、会議室ですね、すいません。はい、日時もう一度言います。5月15日木曜日午後4時から5時半まで、会場が、名護産業支援センターの2階、中会議室となっています。講師はスマートリーガル、法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんでございます。参加は無料でございます。申し込みは株式会社タクソー、お電話番5098-862-3139までお願いします。はい、迷ってるのは今がタイミングということです。ぜひご参加くださいということで、はい、タクソーさんからのセミナーの告知でございました。

0: はい、
1: ジェイカさんなんか告知あります？大丈夫です。
2: 告知、
1: はい、
2: あった
1: さだまささん
2: 今フラットフラノに言ってた
1: わ飛んでましたね、はい、
2: トマト、はい、まだ出てます。僕
1: おお、
2: はいはいはい、って言い方あれかもしれないけど、
1: うん、
2: そうですね、空橋でも引き続き扱ってもらっているので、そのままだと、あとはファーマーズにも出してます。
1: お
2: インスタもやります。
1: お
2: TikTok もしたいです。だけど忙しくてできません。どうしたらいいですか？
1: そんな時はそういうのも頼むのもあれじゃないですか。でも
2: ね、何を頼もうかなと思ってるけど、うん、なんか自分でやって、うんうんうん、あやっぱ無理だとかあーってなってから頼むのもありかなと思ったり、
1: うん、なるほど。
2: あとなんかこのね、この自分でこうちょっとやりたいやん。
1: うん、わかります、ね、ちょっと ね
2: やりたいよね。あでも綺麗に作
1: ってるよね。 TA が前じゃないけどね、
2: ねねねね、
1: ちょっとはね、うん、手掛けたいみたいなところはありますからね。
2: やりたいで、なんか最近、うん、このパソコン仕事もはかどるようにっつってから、もう最近さ、
1: うん、
2: ノート型パソコンのちっちゃい画面しんどくて、しんどくない？そんなことない？
1: いや、
2: あでも全然か、まだ。
1: はい、
2: もうなんかさ、俺次の免許更新多分メガネつけないと無理って言われたのよ。
1: へえ。
2: それぐらい今視力落ちてて、
1: 落ちてるんだ。
2: しかもなんかちっちゃい字を見てると、
1: はい、
2: ちっちゃい字が動き始めて気づいたら寝てんのよほんまにしんどくて疲れてなんかうにょうにょうにょうにょってなって、なんかうにょうにょしてきたなって思って、なんかもうこうやって目つぶってんのよね。そのまんまみたいなのがよくあるから、最近モニター買いました、
1: うん、はいはいはい、
2: 湾曲のやつ。
1: ああ
2: で、まあそれも仕事のために買いましたっていう理由があるねんけど、
1: はい、
2: これちょっと1週間の話につながるけど、いい話、
1: いいですよ、いいですよ、聞きたい。
2: ついにもうなんかね、今トマトが結構取れてて、
1: はい、
2: やっぱ特裁に移すことによって量取れますって言われたんです、
1: うんうんうんうん、
2: で案の定量取れてて今、
1: うんうん、
2: でほんま1回の収穫800キロとかいくのよ
1: ね。
2: そう、この前800キロ。
1: 何坪でですか？
2: 300坪。
1: え、
2: そう、
1: はい、
2: 行くのよ、
1: はい、
2: やばってなんじゃん、
1: はい、
2: で一応、まあ、バーってさばくじゃんっていうのを、
1: うんうんうんうん、
2: 毎日毎週繰り返してるんねんけど、なんかさすがにちょっとこの去年のやつをもう多分超えたのよ、
1: うんうん、
2: でなんかもう疲れ切ってるのか、最近計算したんだけど、出荷量と収穫量のキロ数が合わないのよ、うんうん、出荷量が多いってありえないよな、意味
1: は
2: 出荷で売った分と、
1: はい、
2: 収穫したトマトが合わないのよ。出荷量が多いのよ。
1: で増えてるってことですか？
2: 増えてる
1: ってこと。
2: 多分あれトマト増えてるんだはず、この置いてったら。
1: じゃないじゃないじゃないじゃないじゃない、
2: 多分
1: 収穫した時に、ま、なんか読み間違えてるんじゃないですか
2: 完全にそうだと思う、うん、でもなんか腹立って、で一応まあ調整はして、
1: なるやっぱコンテナカゴ数とかですか？
2: あ、一応キロ数で測ってる全部。で今もう去年の取れたキロ数はもう完全に超えたのよ、
1: うんうんうん、
2: あの今月入って、
1: はい、
2: でやったと思って。
1: あのラジオ聞いてる方にも分かりやすく、例えば黄色いあの農業とかのカゴがあるじゃないですか、コンテナっていうやつですね、
2: うんうんうん、
1: あれの何箱分ぐらいなんですか？
2: なんか一応この寒さでピークが後ろに来ちゃったのよ、うん、俺のハウス、うんうんうん、でうーんってなってて、で去年の収穫量を超えたやつさって思ったら、
1: うん、
2: あんまり全然超えてなかったみたいな。
1: あ、おお、うん、そうなんだ。
2: ちゃんちゃんってなったんだけど、
1: はい、
2: ただこの僕どんくらい、でもみかん箱で僕このみかんケースコーティングは取ってないので、はいはいはいはい、普通のこのなんていうんですか、なあれなんていうんだろうな、一応出荷箱で、
1: ちょっとこうこのやつ、
2: ああもうちょっと大きいやつで取って、
1: はいはい、
2: あれが50ケースぐらい取れるんだけど、
1: うんうんうんうん、
2: そうそう、それでやっと取れたっていう状況でもあるんだけど、もう後ろ後ろに行ってたからあったかくなりなって、
1: うんうん、
2: でおっしゃ取れたってなって、で昨日本当に直近昨日一昨日ぐらいかなに取れて、よっしゃこっから増えてくぞってなったら暑くなって木もなんかうんってなってるんだけど、
1: うん、
2: まあでも実はついてるからこの実を守っていこうぜみたいな感じなんだけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、それに伴ってちょっともう念願のスイッチ2買いました、
1: はい、ちょちょえ
2: ご褒美
1: みたいな。ああなるほどなるほどなるほどですね。
2: なんかずっとスイッチ2貯金って言って、
1: はい、
2: このジュースを

0: コーラを好きやから、
1: はいはいはい、
0: コーラを飲もうって思うけど我慢して、
1: はい、こうああなるほど
0: 貯めてたら、はい、ついにスイッチ2の値段に達したから
1: すごいっすね
0: ここや言うて、買いました。でこの長男とも約束してたね、
1: うんうんうん、
0: 欲しいよなって2人でマリオカートしたいよなっつって、
1: うんうんうん、
0: あの今のマリオカートやばいでマジで。私これも後で話すねんけど、
1: はい、
0: 話していいのかな話して話すねんけどこの、まあ、お前が卒園式、まあ、この実りの森だから卒園式がもうなんか課題形式で、
1: はい、
0: 飛び箱やったり竹馬やったりするんだけど、もうしっかりこなして、うんうん、しっかりやってくれればお父さんを買うよと約束したのよ、
1: うんうんうん、
0: じゃあこいつしっかりやりやがって
1: うん
0: だからもうちょっと嫁さんにちょっといいっすかっつって、まあ、もう貯金もしてたし約束もしたんでしょっつっていいよって言われたからすいませんっつってじゃあ買わせていただきますって買ったんだよね、
1: うんうん、
0: 今のマリオカートって一周回らへんね意味わかる
1: すごいじゃん
0: えマリオカートやで1周回るのが普通やん普通、
1: うんうん、
0: 3周回ってゴールみたいな、
1: はいはいはい、
0: 違う違うもう直線こっからここまでがゴールみたいな
1: 要するに
0: 自由マップみたいになっててめちゃくちゃでかい世界でレースをするのよ、
1: うんうんうん、
0: だけどサバイバルって言って1周回るやんで次のコースに行く、うんうん、この道中もレースしてんねんそれで何位以下になったらもうあのはい敗退ですって5位以上だったら次のレース行けますとかあんな感じでもうずっとずっとサバイバルするからだから1周回るコースとまっすぐそのコースから次のコースまで移るこの道もレースだし、うんうんうん、で着いたらまたレースしてみたいなのをずっと繰り返すっていうなんか意味わかる？なんか
1: 分かりました分かりました
0: 分かるなんかなんとなく
1: なんかツールドフランスみたいな
0: そうそうそうそうそうそうそうでもなんかいろんな
1: コースじゃコースもあるってことですよね、うん、
0: でさこの
1: 各ジムリーダーがいて
0: 64とかもやったことない、はい、な
1: んかこのありますよ
0: 64のマリオカートってさ
1: はい
0: この自分でさもう友達やってさ飽きんじゃんあれ
1: 飽きます
0: ここシュートカットできんじゃねえかみたいな
1: はいはいはい
0: あれがもうこの今新しいマリオカートはそれが搭載されててフリーランっつってから、
1: はい、
0: もうこの世界中のコースをコースっていうか街中とかを、
1: はい、
0: 自由にこう動けるのよでそこの中に隠されたパネルとかがあってそこ踏むと新しいキャラ出てきたりとかこっからここまで飛ぶんだみたいなミッションもあってそこ飛べたらみたいなってのもあるしっていうもうほんと無限に遊べる
1: もうグラゼフみたいな
0: それのマリオカートバージョンみたいな本当に
1: 最強じゃない、
0: うん、グラゼフってやばいよなだってあれって発売して15年ぐらい経ってんねんて今新しいやつって、
1: はい、
0: だけどまだいまだに遊ばれてるらしいでほんまにずっとすごいよな
1: あやっぱ自由度がいいんでしょうね、
0: うん、でも本当にこのスイッチ2をいかにこう時間を自分のやっぱ寝る時間を削ってやらなあかんからだけど寝る時間を確保したいやん、
1: うんうん、
0: でいかにこう仕事を効率的に終わらして、
1: はい、
0: この時間を作るかっていうのを考えたときにチャット GPT をもっとうまいこと使おうと思って
1: うんいやもうこれあれですよいい話ですよ、う
0: ん、でチャット GPT ってさあれ今何使ってるチャッピー使ってる
1: チャッピー使ってます
0: あジミニーとか使ったことない
1: は使ってないです
0: あなんか今このプログラミング言語とかもできるやつあるやんジミニもチャット GPT もできるんだけど精査されないのよねプログラミング言語ってこれが正解だこれがアウトだみたいな今新しいやつってそれが精査されるやつが出てきたのよ、
1: うんうん、
0: 名前忘れたけど、
1: うん、
0: でそのプログラミング言語を精査するやつを使えば例えばだけど俺一回事例見たんだけど LINE でこう送るじゃん、
1: うんはい、
0: パソコンつながってハウスにパソコンつなげて LINE で送るじゃん例えばサイド閉めてとか上閉めてって言ったらその LINE をこのパソコンが受信するじゃん、
1: はい、
0: チャット GPT にそれを処理してチャット GPT が、
1: はい、
0: どうなるかっつったらそのサイドが開いたりとか上が開いたりとかサイド閉まったり上が閉まったり要するにこの遠隔をパソコン1台でチャット GPT と機械が連動してやるっていう それを今までは専用の機械を買ってやってたのにチャット GPT がこれを全部処理してやるのよしかも LINE なのよこの専用のアプリを落として向こうも専用のアプリで動きますじゃなくて LINE で、うん、例えば冠水してってやったら冠水設備が動くみたいな
1: うん
0: だからもうそのやり取りができるみたいなでこれ何がやばいって、はい、 その時

0: 温度知りたいとか、その時のあれが知りたいってなったら、チャットこの本当にチャットみたいな感じで LINE みたいな感じでできるみたいな、これがなんかもう農業革命じゃないかと俺の中で思ってて、専用のものを落とすっていうの自体ハードルも高いし、例えばだけど、まあインターネットが敷かれてるのは大前提、あと台風がよく当たる場所とかあるじゃ
1: ん。
0: でこの専用のパイプと機械を入れないとこの自動の巻き上げできませんよみたいなのも、極端な話普通の巻き上げ、普通のパイプ、普通のビニール、ただチャット GPT につなぐ機械を入れるだけでこうやって自動になるみたいな、なんかこれってもうものすごいことだなって。
1: まあでもアレクサがカーテン開けるのと一緒ですよね。
0: あ、そうそうそうそう、それがもうハウスの中でできるみたいな感じ、でアレクサって基本的に、まあ、真ん中に置いてアレクサって話しかけなきゃいけないんだけど、アレクサに LINE って送れないじゃん、わかる、
1: わかる。
0: それはアレクサの中に LINE を処理する能力が備わってない、それをまたプログラミングとしてアレクサに落とさなきゃいけないんだけど、それも無理で、俺らプログラミングって絶対無理じゃん、その言語の精査までしてくれるってことは、いや周健さんは LINE 送ってこのサイド上げ下げしたいんですよね、 LINE 送って完遂したいんですよね、だったらこのプログラミング言語よりこっちの方がいいですよっていう精査までチャット GPT っていうかその AI でやってくれるっていう、そしたらもうなんかほんと完成みたいな。
1: いやいやいやいやいらなくなるいらなくなるって
0: それをずっと調べてて、で最近しかもチャット GPT って俺結構人に聞かないでやってたのよ。でうまいこと使ってる人がいて、実はこの保育園の元 お父さんなんだけど、この人に話を聞いていろいろ話したんだけど、はい、プロジェクトごとにチャット GPT って分けれるって知ってた？使ってる？
1: 俺は結構いろんなパターンで使ってはいます。あ、マジ？はい、
0: 例えばだけどなんか一般的にさ話しかけるのってさ、
1: はい、
0: チャット GPT じゃあこの書類をこの簡単にあのなんていうの添削してとか、だけどこの書類このデータをこのデータがあるんだけどこれってどういうことって調べたときに、チャット GPT ってその時その時のこのデータをバッて集約してこの人がこの答え求めてるんだっていうのを適正にこう持ってくるんだって。
1: いや持ってきますよ。
0: 何が起こるかってずっと同じ答えじゃないのよ、その時その時で違うのよ。なんでかって言ったら前の質問がこうだからそれに紐づいてこう送ってくるとか、前の前の質問がこうだから紐づいてこう送ってくるとかじゃなくて、俺はいや違う、この有機栽培だったら有機栽培、観光栽培だったら観光栽培の中のデータの中でこの事象が起きたんだけど、どうこれをどうやって対応していくんだっていうのを聞きたいみたいな、わかる？なんか先生を2人作るみたいな感じ、有機栽培的な観点でいけばこれはこうですよとか、で観光栽培的な観点でいけばこれはこうですよっていうのを欲しい、チャット GPT にそれは無理なんだろうなって俺は思ってたんだけど、実はチャット GPT でプロジェクトごとに分かれてて、そのデータを例えば これはじゃあ有機栽培のデータだけをずっとこう PDF でこうやってアップロードしていくと、はいはい、こいつは有機栽培専用のものになるんだって、これをもう優先した情報でこう引っ張ってきて回答するみたいな、で逆にまたこれはみたいな、でそういう使い方ができるんだっていうのを最近気づいて、さらに面白って思ってて、で今いろんな先生を作ってるみたいなプロジェクトでっていう話。なんか
1: 分かります分かりますでもこれ本当に怖いっすよね。
0: いやマジで、
1: だってさこれプログラミングさせてもうできるようになるとするじゃないですか、この時の流れっていうのは早いんで、来年で来てくるかもしれなくて、もう今なんか乗らないトラクターとかも出てるじゃないですか、リモコンで。
0: はいはいはい、出てますね。
1: それも本当に
0: TikTok とかでさ、もうなんかトラクターの中で飯食いますみたいな、自動運転だから12時間乗ってるだけで大丈夫ですみたいな、なんかえっみたいなしかもなんかちゃんとこの何ドローンもね、この棒と棒の間を棒持ってやーって歩いたところだけ走りますとか、でその薬液もこうバランスよく出すみたいなのもあるし、
1: だってそれこそだってなんて言うんだろう、人間でも3年から5年ぐらいかかってしまうぐらいの自分たち、自分の畑の面積の把握とかですらもう2日ぐらいで覚えちゃうわけじゃないですか、1日失敗しても次の日には絶対もう大丈夫じゃないですか。例えばこのドローン飛ばすのも、まあ、最初は LINE で飛ばしてってやってプログラミングして、ドローンがハウスの中からビューンって出てきてもう始めるみたいなのから、もうこの気候でこの何月何日でこのぐらいになってきたらまかといけないんだって言って、もう人間の手を離れてやる。

0: になったらいよいよ人がいらない
1: です確かにね、それは確かに言えてる。
0: 誰の手も触れてない、うん、あのもう本当の意味で禁断の果実ができる、
1: うんうん、今それを完成させようと思ったらやっぱり4つぐらい AI を使っていかないと無理よって言ってた。その特化するものだったりとか、
0: はいはいはい、
1: プロジェクトごとに分けてこうこうってやらないと、うん、今年は夏だからとか今年は夏が暑かったからこの時期にやろうっていうのは人の感覚やん、なんか分かる、うんうんうんうん、なんか今ちょっと何度以上になってないから平均してみたいな、うんうんうん、だからまだ早植えんの早いなとか、あ今年はちょっと寒いのがちょっとこう何日間続いてるから今だなとかいうタイミングはまた別のちょっと AI 使って判断して、
0: うんうんうん、
1: そうそう、その連携ができた時に人間はもうほんまにいらなくなってくるっていう、
0: そうですよ、もしかしたら人間より人間の勘よりはね
1: 全然だって、しかもこの人間ってさ、なんで今年去年10日に植えてます、
0: はい、
1: で毎年10日に植えてるのになんで今年は5日に植えたのって言った時にやっぱ先輩とかはなんか感覚でとか、
0: うん、
1: このなんていうの、なんていうの、この根拠みたいなのがふわふわやん、
0: うんうんうん、
1: だけど AI は多分いろんな事象を兼ね備え、こう天気はこうだから、
0: うんうん、
1: こうこうこうだからで今台風が来たからとか、売り場的にあの今植えたらこのぐらいで取れてその時期に高く売れるからとか、うん、去年より利益は多分、あ例年より利益が 10% 上がるような見越したからとか、こういうのバーって根拠羅列し、うんうん、されてでバンってもう投げられたらこっちに物言えないじゃん、
0: そうっすよね、
1: うん、ってなったらもうなんかね余計もっとこう理論不足じゃないけど、うん、でしかもそれをまた下に与えられるやん、極端な話、なんでこうしたんですかあったら実はこうこうこうでこうやっててって、それを全部チャット GPT で管理しててって、
0: ま
1: あ、毎年の例年のデータ分かるよとかで、下手こいた時のデータもこいつに残るのは上等だなって思う。
0: 確かに確かに、
1: 人間の記録ってやっぱ限界があ
0: るから、そうですよね、
1: やっぱそういうのってなんか記録してて自分で分かる、忙しい時とか、
0: うん、
1: ちょっとやばいっていう時は記録漏れたりするのやっぱり、
0: 去年なんだっけとか思いますもんね、普通に平気で、
1: そこがなーって思ってて、
0: でも、
1: アプリがどんなに特化しても使うのは人だから、
0: いやめっちゃ今怖いなって思ったのは、人がいらなくなるはもう怖いんですけど、怖いっちゃ一番怖いのは、あの葉っぱ落とすのの誘引すんのは細かいし、 AI ではちょっと性能的にあれだから、 AI にあの周健さん明日葉落としお願いできませんかみたいな、このカゴはあの通路にあの左右でこぼす AI が搭載されてるから、
1: はいはい
0: はい、そのカゴに入れるだけなのでお願いしますって AI に使われたらどうしますか。
1: いやそれがやばいよマ
0: ジな給料は渡します
1: でもそれをうまいこと、はい、なんだろう、この自分が指示側っていうか、
0: うん、
1: あこう来てるけど、いや明日葉落としはこのこういう感じでやろうとか、で俺が毎回葉落としやってるけど、うん、これはこういう機械作った方がうまいこといくんじゃない、効率よくいくんじゃないっていう提案をしながら、
0: うん、
1: 機械と歩み寄ってるのはあれだよな、アイアンマンの社長だよな、
0: アイアンマンの社長ですあのマジアイアンマン
1: やりまフライデーとかこう、うん、パンってジャービスとかが言ってきた時に、いやこうこうこうしてくれみたいな、
0: もう機械が機械を作ったらもう怖
1: っっていう、なんか農業ってまだまだおもろいなと思って、
0: うーん、
1: でなんか朝太郎がさ、あ最後にごめんごめんこれだけ言わせて、朝太郎がさ、トマトってさちょっと古い作物だと思いますって言い方したの分からん、なんか、うんうん、あれって俺結構あって思ってて、確かに朝太郎が言う通りなのよ、
0: うん、
1: 短周を追うと味まずくなるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: 味を追うと短周落ちるのよ、
0: はいはいはい、
1: これってやっぱり絶対って言い方あれなんだけど、大体みんな回答そうなんだって、やっぱり、
0: うんうんうん、
1: これ短周がめちゃくちゃ出ますみたいな、
0: うんうん、
1: で味って結局人間のこの好みですからって言い方するのよ、うんうんうん、短周を作るメーカーは、だけど味作ってるメーカーは、いや端子をどんなに伸ばしてもこれに人とかバイトとか自分の力がない限りはこのトン数は出ませんと、
0: うんうん、
1: だからしっかり味を安定させて、来年でもこの味、再来年でもこの味っていう味を安定させれば、どんなに収益がこねてガタついたとしても安定した売り上げできると思いますって言い方をこう、
0: うんうん、
1: なのよね、トマトってそうなのよ、
0: うんうん、
1: でこれにこのなんかこういうデータをこうバッて入れてできればなっていうのをちょっと思ったっていう、
0: はい、それではエンディングのお時間になりました大変怖い話になったかな
1: ごめんね、ごめんね
0: AI に
1: ごめんね

0: 当たっちゃった。ごめんごめんごめん。
1: うん。
0: それを喋りたかったっていう。
1: いやでもね、便利なものはどんどん取り入れて、はい、よりよくね、
0: そうですね。
1: 生活もあるので、楽しくワイワイできたらなと思ってます。はい、本日はありがとうございました。しゅうけさん、なんかエンディングソング探してくれてます？
0: だからね、大人の勧めっていうの最近流行って、大人は最高ってやつ、
1: ね、あー、わかります。これが流れてるんですね。
0: そう、
1: はい、農業応援番組、ノーユンタクノーライフ。この放送は、ガリウ酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、そして名護市の公園でお送りいたしました。はい、ちょっとバーッと喋ってあっという間の時間でしたね。
0: ですね。
1: やっぱり
0: なんか意外といけるね、やっぱりこのコンビは。
1: まあまあそうですね、うん、もうほぼ雑談というか、猪俣会議。はい、
2: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
4: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。フラワー

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲーはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: ただいま午後7時をお知らせします。
1: Of course. Time to play for you.

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: はい、疲れました。始まったばっかやって
2: 。いやね、さっきお迎えに行ったんやけどね。
1: そうね、そう来てくれたね、
2: マツケンさん。あのラジオ電化誘ってくれたのに、
1: はい、
2: 俺がチャイム鳴らす前寝よって。
1: ね、あのめちゃくちゃ爆睡してチャイムの音で起きました。
2: そう、はい、めっちゃ髪バシャバシャ。
1: 寝起きの姿を見られましたね。
2: めっちゃね、おもろかった
1: よ、髪ぐちゃぐちゃでね。はい、2026年5月の8日ゴールデンウィーク明けましたね。
2: 明けちゃった ね、
1: うん、はい、夜7時の、はい、ネオロカルズライブのお時間がやってまいりました。
2: はい、
1: はい、今回は DJ させていただき、まず松健と
2: 池永右京です。
1: フルネーム開示スタイルの池永右京くんと一緒に1時間、お届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、はい、始まりました。始まりましたっていうか、ゴールデンウィークが終わりました。
2: そう、終わりの始まり、
1: 終わりの始まり。
2: よし、
1: ゴールデンウィークトークしましょう。
2: そうや ね、
1: うん、何があったかっていうのをね、お互いに話しましょうね。う、
2: 結構おもろい思い出がこのゴールデンウィークは詰まってると思うんで、お互いに話しましょう。
1: 右京くんのから聞きたいから、右京くんから話して。
2: 俺のからですか。いいっすよ。
1: ね、前座欲しい。
2: いや全然、俺のやつを踏み越えていってください。
1: 踏み越えていってください。前座で、前座のライブで牙向いてるタイプ。本家より、
2: ね、本丸をね、本丸を飲み込むつもりで話していくんで。
1: じゃあお願いします。
2: はい、皆さん僕の話にお付き合いください。
1: はい、
2: はい、じゃあまず何か話そう。
1: 辿っていけばいいさ。
2: じゃあ、あ、そう、俺ね、
1: うん、
2: 今回旅行に行きまして、
1: はいはいはい、
2: 東京旅行に。
1: いいね、東京か。
2: 目的があって、はい、今回の旅は、中学の頃の友達がみんな東京に大学で出ちゃったから、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 久しぶりに会うな、会いたいなっていうのと、
1: はいはい、
2: あともう一つが、そう、春と飛行機のグンピーさん、うん、春と飛行機の、あれですね、バキドウ、
1: はい、
2: いわゆる脇道の、
1: 笑い芸人のコンビだよね。
2: コンビの、
1: う
2: ん、単独ライブがありまして、東京、
1: うんうんうんうん、
2: 東京、大阪、名古屋とかなんかいろいろ公演があったんですけど、
1: はい、
2: 今回はなんかその友達会いたいっていうんで、ついに東京も行こうってなって、
1: いい、ね、
2: 東京に行くことにしました。
1: はいはい、
2: 何しよっかな、何か話そう。で、今回がその目的だったんですけど、
1: はい、
2: 今回4日、3泊4日できました、うん、なんか初日は

0: 2日から行った？
1: そうですね。
0: じゃあ2、3、4、5？
1: あ、2日じゃない、3日から3日のお昼11時ぐらいから行って、2時間半ぐらいフライトをして、
0: はい、
1: まず1日目はあの自分のお姉ちゃんが、
0: はい、
1: 東京に住んでるんで、
0: あ、いいね、
1: ちょっと宿代浮かしたいなーっていうのを隠しつつ、はい、お姉ちゃんに会いたいなーっていうので、
0: はいはいはいはい、
1: 東京のまあクソ高そうなお家に泊めさせていただいて、
0: おお、いいね、
1: はい、いいと思います
0: お姉ちゃんやるじゃんって
1: お姉ちゃんに会いに行って、
0: はい、
1: で、まあ、なんかブツから文句言われながら一日を過ごしまして、まあ楽しく一緒にご飯食べたりね。
0: あ、いいね。
1: お姉ちゃんの彼氏さんがでも同棲してるっぽくて、
0: うんうんうん、
1: その同棲してる彼氏さんともめっちゃ仲良くできて、
0: あ、いいね、
1: それ楽しい一日でした。で、それがまず1日目、
0: はい、
1: これが5月3日の話、
0: はいはい、
1: 5月4日からね本番っすよ、俺の旅の。まずなんか前日ちょっと遊びすぎて疲れたんで12時ぐらいまで寝て、
0: はい、昼の、
1: そう、昼の12時ぐらいまで寝て、
0: うん、
1: あ、気持ちよかったって起きて、
0: うんうん、
1: で、まず家を出ました。
0: はい、まずね、
1: 出たら、まあ、
0: はい、
1: 銀座ぐらいだったんですけど、
0: お、
1: 銀座でそこから、東京駅まで行って、
0: うん、
1: そこからなんか友達ん家が神奈川の武蔵小杉ってとこにあって、
0: あー、なんか名前だけ聞いたことある。
1: と電車で4駅ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: 1時間とかかかって東京の
0: 電車で4駅で1時間。
1: え、そうそうそうそう、そう、
0: なんでそれは。
1: それはあれっすよ、なんかなんやろ、普通に距離が遠いんで。
0: 電車で1時間
1: めちゃめちゃ遠くて、県がもうまたいでるんで。
0: ああ、そういうこと。
1: うん、でもそこに今住んでる友達に会いに行こうって言って、
0: はいはい、
1: バーッと会いに行って、
0: はい、
1: そっから、まあ、なんか適当に遊びまして、
0: あ、ブラブラ、ね、
1: 遊んで、そっからその4日の10じゃ20時か、まあ、うん、午後8時に、
0: はい、
1: レンタカーを借りました。
0: おお、いいね。
1: レンタカー借りて人生初レンタカー。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、めっちゃヒヤヒヤした。
0: あ、それはヒヤヒヤ
1: するよね、東京の道、怖っと思って。
0: 急に飛び出してくるさ。
1: そう、
0: あの自転車もそうだし、
1: うん、
0: 最近だと電動キックボードみたいなのあるじゃん、ね、うん、ああいうのがあるからね。
1: どうでしたか、ああいうのを縫い、この、
0: うん、
1: 抜けてい
0: って縫ってくるよね、
1: って
0: 運転があるからね
1: 頑張って回避しつつ
0: 頑張って回避しつつ
1: 回避しつつ、
0: はい、
1: そう、一番最初は温泉行きました、う
0: ん、ああ、いいね。
1: 温泉、東京のデカ温泉に行って、めっちゃすごかった。ゴールデンウィークってのもあって、
0: うん、
1: 人いっぱいいて、けどめちゃめちゃ楽しかったな。サウナもあって、なんか露
0: 天風呂もあって。なんていう温泉
1: なんだっけ
0: 俺、
1: うん、
0: なんだろう、ラッパーヒップホップ関係で、
1: はいはいはい、
0: 東京で知ってる温泉は桜湯ってところなんだけど、
1: 俺が行ったのは写真撮ってねえかな。
0: ちなみに、あ、探してる間に、
1: うんうん、
0: 桜湯は沖縄のラッパーの椿さんが何の曲だったか忘れちゃったけどの MV を撮った場所であり、 R 指定と椿さんのなんかインタビュー動画もそこのコインランドリーで撮られたっていうことがあるんで、東京行ったらちょっと聖地巡礼してみたいなって自分は思ってたりします。
1: いいね、いいね、
0: いいね。で、
1: もうちょっとごめん、つなげてごめん
0: もうちょっとつなげて
1: くださ、ちょっとすいません、つなげてください。
0: いや、でもそれで言ったらね、東京出身のラッパーはもうミュージックビデオでそこら辺歩いてたりとかさ、
1: うん、
0: するわけじゃん。だから、あとどこで言うだろう、レックスが、レックスとイエローバックスが道の真ん中でMV を撮ってた時があって、力をくれっていう楽曲なんですけど、
1: うん、
0: その交差点も行ってみたいし、なんか自分もし旅行行くってなったらそういうラッパー関係、ヒップホップ関係のその聖地巡礼行きたいなって思ってて、
1: うん、
0: まあ、要は、まあ、ヒップホップのそのクラブとかもね、あるわけじゃん。名古屋には話聞いた感じ1個しかなさそうだけど、だから東京旅行するってなったら自分はそのヒップホップ関連で行きたいなって思いました。
1: うん、
0: どうでした、つなげられましたか。
1: つなげれた。
0: よし、よかった。
1: けど 繋いでる間にごめんなさい僕の検索能力不足でちょっと調べれなかったけど、結構いいお風呂でしたあそこはすごく楽しかったです。
0: なんか壁に富士山の絵描いてあったりしました？
1: あ、まあ、なかった。
0: なかったかあ、デフォルメされて
1: るな。お湯の効能は描いてた上に。
0: あー、はいはいはいはい、
1: 炭酸風呂の効能みたいな。
0: いいな
1: ー、と思って。
0: か
1: 面白かったですね。
0: いいね。
1: ほんで、
0: はい、
1: そこから8時から、その時10時ぐらいかな、
0: うん、
1: 10時ぐらいから4時、2時間半ぐらいかけて、
0: うん、
1: とりあえず長野方面に行きたかったんですよ僕は。
0: ああ、目的地
1: 長野のなんか山から、うん、本当に写真見たらすっごい綺麗なアルプスみたいな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃアルプスみたいな感じの平原、
0: うん、
1: バーってあるっていうとこを友達が教えてくれて、うん、
0: はいはい、
1: あ、いいじゃんって言ってそこ行こうと思って、うん、そうめっちゃほぼからね4時間ぐらいかけてそっちの方まで行こうってなって行ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 朝の2時午前2時に朝の2時にちょうど山梨らへんに着いて、
0: はい、はいはいはい、
1: であ
0: 、じゃあ一回静岡が通過してるんだ。
1: あ、静岡も全然通過して、
0: あ、してたんだ。
1: で、山梨の方まで行って、
0: うん、
1: でそこで一回山岡屋食ったんですよ。
0: 山岡屋、あ、はいはいはいはい、
1: あのクソうまいラーメン、
0: うんうんうん、
1: クソとか言ってる感かな。
0: いや、まあすごく美味しいラーメン、ね、
1: めっちゃ美味しい、あ、死にうまいラーメン、
0: あー、おー、きれいらしくねはいはい、
1: はい、そのめっちゃ美味しいラーメンがあって、
0: はい、
1: でもそこでもう朝の2深夜テンションも相まって、
0: うん、
1: もうそれもかっきめて
0: あー、いいな
1: もうほんと美味しかった
0: 夜のラーメン積みだよね。
1: しかも運転でめっちゃ疲れとるし、
0: うんうんうん、
1: やばい、死ぬって思いながら
0: 染みてる、
1: うん、めっちゃ美味しくて、
0: うん、
1: もうめっちゃ気持ちよくなった時に俺は思ったんですよ、
0: はい、
1: ここまで4時間かけてきたけど、
0: うん、
1: ここからもう4時間頑張る元気はないって思って、
0: はいはい、
1: 山梨から長野まで行くんで、うん、もうあと半、まだ半分なんですよ。
0: 全然山梨も
1: よく見
0: るようなスタイルになるからね。
1: そうそうそうそう、全然まだ4時間あるって思って、
0: うんうんうん、
1: 朝の6時なんですよ、そしたら、
0: うん、
1: でそこで気づいたんですよ、
0: うん、
1: もう違うところに行こうって思って
0: そういいなそれ。
1: 友達とめっちゃ地理が得意なやつで、うん、そいつが、
0: はいはいはい、
1: 行けるとこ探そうって言って、
0: うん、
1: 探してくれたのがあのちょっと富士山の正面、山梨側の正面になる、
0: うん、
1: 湖かな、
0: なんかね4つぐらい湖があるうちの1個だはずよね。
1: そうそうそうそう、そのうちのちょっと僕名前忘れちゃって、
0: うんうんうん
1: うん、その湖行って、
0: はい、
1: 朝の4時ぐらいにちょうどそこに着いて、
0: はい、
1: でそこからその駐車場があるんですけど、
0: はいはい、
1: そこの駐車場で車中泊して、もうこのまま寝よう、起きたら富士山が朝日照ってるとこ見るぞっていうのが寝たんですよ、
0: うんうんうん、
1: 4時から、
0: うん、
1: ほんでもう多分もう6時7時ぐらいに起きようかな、3時間ぐらい寝れたらいいなって思ったんですけど、
0: うん、
1: ここで事件が起きて、
0: ほう、事件、
1: 友達、まああれなんですよね、じゃあはっきり言ったら、
0: うん、
1: むっちゃデブなんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: は
0: っきり言ったね、
1: 97キロなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: 俺と身長変わらんのんですけど、
0: うんうんうん、
1: 俺は低いんですけど97キロなんですよ。
0: ああ、それは、うん、
1: そのせいで
0: 頭体がね、
1: この喉がつっかえて、
0: お、
1: いびきがとんでもないんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: そうそうそうそう、最近無呼吸症候群にも悩んでるらしくて、
0: 大変だ
1: な、やばくない？って言うんですけど、
0: うんうんうん、
1: あ、もう頑張って痩せるわって言って
0: それはもう痩せないってやつですね、
1: 頑張れよと言うんですけどでもいびきがとんでもなくて、
0: 首詰まるんだな
1: 本当に、なんかラッパぐらいでかくて、隣で俺の真横ラッパぐらいの鳴らしよって、当人はちょっと悩んではいたんですよ、
0: うん、
1: けど起きてきてうりやかましすぎて、
0: うん、
1: ちょもううっさいって言っちゃったけど、まあ申し訳ないけどね、
0: トロしちゃったか、
1: うん、
0: 気持ちを、
1: けど許してくれや、
0: まあね、
1: うん、まあ許してあげて、でも朝日を一緒に見て、
0: いいね、
1: 本当に綺麗だったな。5時半に起きました。
0: 川口湖だったりする？
1: あ、そうそう、あ、それそれそれそれ川口湖。
0: え、俺じゃあ、あれだわ、行ったわ。
1: あ、本当ですか？
0: うん、なんかやけに美術館とか多くなかった？
1: 美術館、え、車で行きました？
0: ん？
1: 車で行きました？
0: うん、車で行った。
1: 美術館あったっけ？
0: その時はレンタカーじゃなくて地元の子たちの車、
1: あ、はいはいはい、
0: 3台ぐらいで行ったんだけど、
1: うん、
0: 川口湖が多分結構大きい方の湖じゃないかな。
1: あ、そう、でかかったあそこ、うん、結構
0: あそこからの富士山めっちゃ景色いいよね。
1: めっちゃ綺麗でした、
0: ね、
1: もう朝焼けにまみれた、
0: ね、後ろから

0: 後ろから出てくるもんね太陽が、うん、
1: すっごい綺麗で
0: 綺麗だはず
1: よ。いいなと思いながら過ごしてました、
0: うん、いいね。あれ俺東京旅行って聞いたんだけど今聞いてるの山梨だ。あれ
1: まあまあまあまあ、こっからね、こっから、
0: あ、こっからね、
1: こっから
0: 挽回する。
1: こっから朝の、これが朝の6時の話。
0: はい、
1: 朝の6時からどんぐらいかけた、そう、朝の6時から、
0: うん、
1: そっから一回帰るってなって、あ、じゃあ帰る前に、
0: うん、
1: このまま東京帰るのは思んないって言って、
0: はいはいはい、
1: 熱海行ったんすよ。
0: もう楽しみすぎやろ。
1: そう、静岡まで行って、
0: い
1: いね、ボーンって行って、
0: おうおうおう、
1: でめっちゃ温泉入って、
0: おう、いいね、いいな、温泉いいな。
1: そう、本当は俺熱海の海が見たくて行ったんすよ、
0: はいはいはい、
1: 海行ったんすけど、もうなんかもうカップルだらけで、もう本当になんだこれはって思って。
0: いや、あそこはカップル多いでしょ
1: う
0: よ。
1: ちょっと待ってくれよって思うぐらいカップルが多くて、
0: はいはいはい、
1: もうなんか泳ぐ、ちょっと泳ぎたかったけども、泳ぐどころの事件、なんか騒ぎじゃないって思って、もうそのままもうなんか友達と泣いながら温泉行くかって
0: 思った。ああそうか、海、ああそういうことか、海だから泳ぐって話だった。
1: ああそうそうそうそう、
0: 今ちょっとね、寝起きで頭回ってないから温泉で泳ぐつもりだったかなと思って今
1: めちゃめちゃ旗迷惑な話ですけど、
0: ね、びっくりした。
1: はいはいはい、そこで、でもうなんか温泉行って、
0: はい、
1: でそこでももう気持ちよく、その友達がやかましすぎたの挽回するぐらい楽しんで、
0: うん、あ、
1: 岩盤浴がすっごい気持ちよかった
0: です、ね。うわ、いいな、すごい、なんかちゃんと温泉楽しんでるじゃん羨ましいわ。
1: okay、 まあ、ある意味温泉旅でもありました今回、
0: うんうんうん、
1: すごい楽しかった。
0: 温泉旅か、
1: 楽しんで、
0: うん、
1: そう、それで3時半にレンタカー返さんでかんかったんですよ。
0: はいはいはい、
1: 15時半か、
0: うん、
1: 返さんでかんかったんですけど、出たんが2時の予定、出るんが2時の予定やったんですけど、なんかなんとなく1時間早めて1時に出て、
0: うん、
1: そこでやばい、もうあと2時間半後に返さんでかんって言って、
0: うんうんうん、
1: もう頑張って、もうめっちゃその静岡から東京八王子までボーンって行って、
0: うん、
1: なんとか間に合って、
0: あ、
1: ちょっとオンタイムぐらいで間に合って、
0: で
1: も帰り俺山岡へ食いたかったんですよけど
0: 行けなかったか、
1: めっちゃ渋滞で、帰省とか分からんけど、なんかめちゃめちゃ渋滞で、
0: ゴールデンウィークだからね、
1: そう
0: 重なるよね、
1: みんな帰ってて、うんうん、渋滞重なっちゃって、いや、うん、結構山岡へ行けずにめっちゃ悲しみながら帰ったんですけど、
0: 相当行きたかったんやな。
1: え、めっちゃ食べたかった。
0: いや、まあ美味しいからね、間違いないよ、とか言いながら私は山岡屋に行ったことがありません。
1: マジっすか。
0: はい、だから動画見た。座学は受けてます、山岡屋に関する。
1: 美味しいラーメン見つけたい。
0: ねえ、本当に飯テロになるからやめ
1: よう。お腹減ったね、
0: お腹減ったね、
1: お腹減ったね、帰ったら食べる、ね、
0: 時間もちょうどいいからね。
1: うん、はい、お腹減った。みんなも山岡屋食べに行きましょう。
0: 山岡屋の宣伝来た。
1: 本当に美味しかったんで、
0: はい、
1: 朝の2時半に山岡屋食べましょう。なんと24時間営業のラーメン屋さん
0: で。そうですよね、
1: そう、素晴らしい。トラック運転手さん向けてるのね、多分お店なのかな。
0: そういうことかな、
1: 多分。東京都心にないんですよ。
0: そういうこと、
1: 都心になくて、ちょっと郊外の散らばっとって、
0: はい、
1: だけ
0: ん、
1: ほんのトラック運転手さん向けみたいな感じかな、
0: うんうんうんうん、
1: で、とても美味しかったです。
0: はい、ありがとう。だからね、ちょうどいい時間なのでね、ここで中間曲を流させていただきます。
1: はい、
0: 温泉の話が出たのでね、はい、中間曲はザ・ドリフターズでいい湯だなです。どうぞ
1: どうぞ。

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: 後半戦
2: 行きましょう。
1: はい、
2: すいません、
1: 前にいいですか。
2: はいはいはい、はい、
1: 宣伝。
2: ほら宣伝。
1: はい、今回ね、朝日工業企画さんの、
2: うん、
1: 運営いたし運営してますバードランド、
2: はい、
1: バードランドの方でのイベントについて
2: ね
1: 告知の方をさせていただきたいと思います。
2: はい、告知の方いきます。
1: はい、5月12日、うん、アコースティックナイトというイベントが開かれます。はい、こちらはアコースティックギター、まあ、さっきね題名の通りアコースティックギターと歌、うん、弾き語りがメインのイベントになりまして、うん、1枠15分で誰でも出演 OK、 飛び入り参加も歓迎という、
2: 面白そう。
1: なプラスでギターだけじゃなくキーボード、ウクレレ、ドラム、ソロでもデュオでもどんな楽器でもという、まあ、要はなんか本当にその場で何飛び入り参加のフリーマイクみたいな感じで、
2: うん、
1: フリーライブ枠みたいな。
2: へー、面白そう。
1: 1人15分何でもいいみたいな、何やってもいいっていうか、そう何でも大丈夫みたいな感じ。
2: 15分やったら4曲ぐらい
1: MC 絞ればいける。
2: あ、
1: 4曲だったら3曲、MC 話すんなら3曲かな、
2: うん、ぐらいかな。
1: で
2: 15分か、
1: はいはい、こちらが、オープン、18時半、スタート19時、うん、クローズが25時。
2: はい、
1: 結構時間ありますね。
2: うんうん、
1: この中でその15分1人なん飛び入りでも参加できるということで、
2: うん、はい、
1: チャージが、1000円、
2: お
1: プラスワンフリードリンク、
2: お
1: 普通に1000円入って
2: 安いね。
1: でワンフリードリンク、
2: 安いよね。安いね。
1: はい、こちらが5月12日に行われますので皆さん、うん、ぜひ来てください。
2: はい、で俺も行こうかな。いいな。
1: 俺もなんか MMC から何人か出るっぽいんで。
2: あら、ほ
1: ん
2: と。
1: はい、そっちの方を見に行こうかなと思っております。
2: 何来てた？
1: マツケもいます。
2: 何来てた？
1: 12日なんで火曜日かな。
2: え、あり
1: 火曜日の7時からオープンです。
2: え、一限じゃん。一限だけじゃん。
1: ああ、火曜日。
2: うん、え、あり。
1: 俺火曜日二限で終わるから。
2: ほらもう行きます。じゃあ
1: 行ける行ける。
2: おっしゃ、行こうか。行こう、
1: 行きましょう
2: 行きましょう。
1: はい、
2: よし。
1: ね、こんなエピソードの、ね、濃い話をしてくれる右京君に会いたかったら、
2: はい、
1: 5月の12日バードランドで私もいますし、
2: はい、
1: 会いますので皆さんぜひ来てください。
2: 会いに来て、
1: 会いに来てね。
2: 何の話しようね。
1: じゃあ後半戦、
2: はい、
1: 右京君続きからお願いします。
2: ちょっとね、前半戦聞いてた人ごめんなさいね。本当に直近の思い出すぎて、
1: うん、
2: 話が全然まとまってなくて。
1: いや、まあそりゃそうよ。
2: エピソードトークとして雑魚すぎんだけど、ね、
1: いやいやいやいや、全然そんなことない。
2: けん、こっからちょっとギュッとしながら話しましょうかね。
1: あ、はいはいはい
2: はい。で、そう、さっきどこまで話した？車返したとこまで話した。
1: そうだね、車返して山岡屋に行けなかったって話は、うん、
2: めっちゃ悲しかったかな。で、山岡屋行けなくて悲しくて、で、そっから八王子に返したんですよ。
1: はい、
2: でそっから都内の方、もう銀座の方まで行かんといかんくて、
1: はいはいはい、
2: もうなんか普通に本当に間に合わん、間に合うか、なんか俺的にはなんか東京のサイズ舐めとって、正直なんかもう正直なんか電車でめっちゃバンバン来るイメージだったんで、
1: そうだね、
2: 5分とかで隣でなんか行けるんかなって思

0: 山手線だったらね、3分に1本とかのペースで出るってぐらいだからね、
1: うんうん、って受けるやろうと思ったんですけど、うん、なんかそうライブまで2時間半ぐらい空いとったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 車返してから、
0: はい、
1: 余裕かなって思ってたら、なんか本当に都内に帰るまでで、
0: はい、
1: 本当にギリギリで、本当の本当にギリギリで、
0: ああ、
1: もうオンタイムでちょうどライブハウス入れたぐらい、
0: あ、はいはい、
1: でうわー、ぶねーって言いながら入って、
0: うん、
1: でそのままそう生の春彦たちを見ました。
0: あ、
1: めちゃくちゃ面白かった。
0: な、 YouTube でも面白いもんね。
1: うん、
0: それでね、うん、あの満を持して組んだイベントだからな、面白かっただろうな。うん、
1: すごい、あの俺あの YouTube の方もなんか普通に企画とかやってるのが YouTube の方なんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: あの漫才とかやってる、コントとか漫才とかやってる別のチャンネルがあって、
0: はいはい、
1: そっちでやってる方の漫才が大好きだったんですよ、コントも、
0: はい、
1: めっちゃ好きで、ほんで今回はどういうことをするんかなって思って全く見ずにあえて行ったんですよね。
0: あ、はいはい、
1: そしたら今回まさかのその漫才とコントが主流のライブだって、
0: おお、
1: いやもうずっと面白かった。
0: いやいいね、
1: ずっとお腹痛かったね。すごい
0: 笑いすぎて、
1: うん、もしかしたらお腹痛かったかもしれんけど
0: 本当にお腹が痛かった可能性も抱えながら、
1: うん、もうちょっとあるけど、はいはい、本当にお腹痛くなるぐらい笑って、
0: はいはい、
1: グッズもいっぱい買って T シャツ2枚買っちゃった。
0: あー、いいね、
1: 2枚買って。
0: じゃあその T シャツ今度見してよ。
1: いいっすよ、今日着てましたよ俺。
0: あ、本当？
1: うん、
0: なんかバンド T みたいな感じ。
1: え、そうそうそうそう、バンド T みたいな雰囲気、うんうんうん、めっちゃかっこよくて普段着にもできるんで、
0: いいね。
1: 今多分公式グッズも販売されているので、
0: そうだろう、ね、
1: もし聞いてる方は、購入を
0: 購入を
1: 宣伝来たね。でもね、すごい良かった、あれ満足感はあるよ。
0: だそうです。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、で、
0: で
1: それが終わって、
0: はい、
1: で俺は東京を正直舐めてました、はい、東京でも、ね、ごめんなさい、
0: あれだぜ、
1: うん、
0: あの沖縄本島より東京の方がちっちゃいんだよ。
1: え、そうなん？
0: そうだよ、
1: ほんまに。
0: うん、
1: 信じられない。え、23区が？23区がってことですか？
0: え、どうだろう、ちょっとごめんね、言い出しっぺだけどちょっと知られて
1: る。じゃあ今のうちにちょっと繋いでおこうか。
0: お願いします。
1: さっきの続きの話になるけど、そう、それって俺も正直東京のサイズ感とか駅の難しさを正直舐めちゃってて、正直俺ならいけるだろうって思ってたんですよ、根拠のない自信で。
0: はいはいはい。
1: で、本当にライブ終わったんが8時過ぎぐらいやったんですけど、
0: はい、
1: もうめっちゃ面白かったと思って会場出て、さてどうやって帰ろうと思って、
0: はい、
1: 何も考えずに来ちゃって、来るときも来るに必死やったんで、
0: うん、
1: 帰るときは友達に荷物置いとったので絶対帰らんって考えたんですよ、
0: うんうんうん、
1: また、神奈川まで帰らんってかんくて、
0: はいはいはい、
1: うわ、やっぱ塗りつきわからんと思って、
0: うん、
1: しかも残りスマホの充電が 4% で、
0: あー、もう調べられない、
1: すんだと思って、
0: Google マップが使えない、
1: めっちゃ泣きそうになりながら、
0: はい、
1: あの何やったっけな、その駅員さんとか、
0: うんうん、
1: 道行く人に聞いても、
0: うん、
1: なんかあっちみたいな、なんか
0: あー、まあまあまあ、対応はね、
1: シュプリーム店員ぐらい塩でもうめっちゃ塩じゃん。
0: これはシュプリームの店員が怒る本人はそのつもりがないかもしれない。
1: 嘘、あ
0: れでもまあアパレルショップ系のね店員さんはね、あの結構塩対応ってね、あの有名なんで、はい、
1: ちょっと適当なこと言われて本当に道に迷って、
0: うんうんうん、
1: これ夜9時10時の東京駅で本当に泣きそうになって、
0: うんうんうんうん、
1: 大学1年生にもなって本当に泣きそうで、
0: うん、
1: やばい家帰れないって言いながら、
0: うん、
1: そのいつもさっきまで会った友達に電話して、
0: うん、
1: めっちゃ電車詳しいんで、うん、助けてって言いながら、うんうん、ビデオ通話しながら一緒に帰ったんですよ。
0: あー、いいね。
1: でもう無事帰れて、うん、半べそかきながら帰って、
0: うん、
1: でそのままその駅に着いて、
0: うん、
1: もう友達は夜中用事があるって言ったんで、そのまま家には泊まれなかったんで、
0: うんうん、
1: もうどうしようと思ってそのまま、空港で寝ようと思って、
0: あ、はいはい、
1: 東京駅羽田だったんで、
0: うん、
1: 羽田第3ターミナルが24時間やってる、
0: うんうんうんうん、国際
1: 線の方がね24時間やってるから、あっちで寝ちゃうかって思って、
0: はいはい、
1: でなんかそう帰省の帰られてる時の外国人の方々と一緒に寝てる人もいましたよ。その隣で俺もこっそり寝て、
0: うんうんうん、
1: すやすやと眠りまして、そのまま朝を迎えて、
0: はい、
1: 前日ね、うん、本当に忙しくて、
0: はいはい、
1: さっきも話した通りもう、
0: まあ、
1: 食べる飯を食う時間がなかったんですよ。
0: なかったね、
1: うん、ずっとなくて、 起きて一番最初に行ったコンビニ

0: のホットコーヒーが唯一の食事だったんですよ。
1: それは食事と言いません。
0: 5月5日の俺の唯一の食事、ホットコーヒーのみ。
1: ホットコーヒーは食事じゃないです。
0: ホットコーヒーとライブ後のカルビスだけだったんですよ。
1: ああ、
0: 本当に死にそうだって。
1: あ、それは死ぬさ。
0: あ、やばいなって思うよって、で起きて、寝起き一発目にもう思いついたんですよ。
1: お、
0: よし、ラーメン行こうと思って。
1: ああ、はいはいはい、いいね。
0: そう、
1: 大事大事、そういうの。
0: 空港、まあ羽田だから絶対うまいラーメンあるだろうと思って、
1: はいはい。
0: 調べてみたら、うん、第3ターミナルに俺はおったんですけど、
1: はい。
0: 第1ターミナルっていうところにどうやらうまいラーメンがありそうだっていうのを見つけて、
1: はいはいはいはい、
0: 家系の、
1: あ、家系ラーメン
0: たっぷり、お米なんかチャーハンもある。
1: ああ、いいね。
0: ああ、もうここにしようと思って、
1: はいはいはい、
0: もう
1: 飯に植えてるもんな。
0: 急いでバーって3回やったんですけど、一瞬で1回まで降りて、
1: うんうんうんうん、
0: なんか無料バスがあって、
1: ほう、
0: その無料バスでそのまま
1: 空港内のね、そうそうそう、移動できるやつね。
0: 第3から第1結構離れてて、
1: うん、
0: バスでブーンって行って5分10分ぐらいかかった。
1: あ、意外とかかるんだ。
0: かかってびっくりして、うんうん、それで行って、もう朝から、朝の10時から、
1: うん、
0: もう家系ラーメンを胃にぶち込んで、
1: あ、
0: いや本当に自分の食欲が信じられんぐらいすごくて、
1: うん、
0: 豚ネギ、え、何だっけ、ネギ豚 ラーメン、
1: うん、
0: ネギトッピングして、
1: おお、
0: プラス大チャーハンなんですよ。
1: ああ、結構だね。
0: で、うん、いや、めっちゃ多いね、いけるかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: 全部食って、
1: お、
0: 全部食って、もうスープも結構飲んで、
1: あ、
0: でチャーハン全部食って、
1: あ、
0: でもよっしゃ、またクレープいけると思って、
1: ガチ。
0: いや、マジで、まあ、そんぐらい腹減ったって、すごかった
1: ですよね。今までの空腹分全部取り返そうとしてる感じだね。
0: そうそうそうそう、もう本当に2000円ぐらいやったけど、
1: お、
0: 前日分の食費考えたらね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ、まあ、トントンかなと思って。
1: トントンかな。
0: めっちゃ美味しかった、本当に。
1: いいね。
0: アドレナリンとドーパミンがもうパーって頭を駆け巡って、気持ちよかった、
1: ね、ラーメンのね、良さがありますね。
0: でそっからなんか食べ終わったからラウンジでボーってしてました、うん、飛行決まって
1: 急に
0: っつって、そう、眠って思って、じゃあ寝たんすよ俺、
1: うん、
0: 本当に眠かって、
1: それは寝る、寝るでしょうよ、血糖値スパイクだよ。、うん、
0: 普通疲れと血糖値スパイクで
1: 疲れだね。
0: 2時間半ぐらい寝て、
1: ラウンジでちゃんと寝てるね。
0: 荷物パクられそうで怖かった。
1: まあ日本だから大丈夫だよ、
0: 大丈夫かなって思って、うん、そのまま安心して帰りました、
1: うん。
0: で、まあ、飛行機乗ってお家に GO、
1: はい、
0: で、僕の東京旅行は終わりです。
1: はい、ありがとう。
0: ごめんなさい、お家とかなくてそのまま。
1: いや、めちゃくちゃね、何、
0: うん、
1: でもなんか人生に刻まれそうじゃない。走馬灯の一遍には絶対なるでしょ、
0: 本当に、ね、その旅なんか俺一回、
1: うん、
0: 東京まで男3人で、
1: うん、
0: なんか鈍行列車だけで行こう旅したんですよ。
1: は、何列車？
0: 鈍行。
1: 鈍行？
0: 新幹線とかじゃなくて。
1: ああ、そういうことね。うん、普通の
0: 普通列車で
1: 列車、ね、うん、
0: 乗り継いで東京まで行こうって話やって。
1: いいね。
0: でやったんすよ。
1: お、はいはい。
0: で、その時と同じぐらい、うん、今回のドライブは心に残ったっすね。
1: ああ、絶対残るだろうね。
0: 本当に面白かった。
1: そういうの大事だよ。その何、なんて言うんだろう、右京くんの話聞いてる感じ、うん、なんかめちゃくちゃプランニングしてその通りに行ったって感じじゃなくて、
0: う
1: ん、本当にもう行き当たりでその場の出会いよって感じじゃん。
0: だって車も予約した前日やし。
1: 本当にね、
0: なんか友達と一緒に、あ、もう終わり終わりってだから帰ったんですよ。
1: ほぼノープランみたいなところからさ、やるわけじゃん。
0: 楽しかった。
1: そういう旅行がね、なんだかんだね、一番記憶に残って楽しかったりするんですよ。
0: うん、楽しかったね、あれは。
1: そう、めちゃくちゃなんか聞いててこっちもワクワクしたし、めちゃくちゃいい思い出だったんじゃないかな。
0: 今度、ね、夏休みでも、
1: はい、
0: みんなでハイエースでも借りて東京回ろうかな。
1: ハイエース。ハイエースは気をつけてよ、
0: でかいからね。
1: うん、
0: でかいから運転せんからね。
1: なんか沖縄の友達がハイエース借りて旅行してたんだけど、
0: うん、
1: ハイエースの写真見せてもらったわけ。行く前にハイエースの、
0: うん、
1: 借りたよって言って写真もらって、うん、ハイエース返すよってなった時に、うん、2、3箇所ぐらいボコボコになってて、お前その傷大丈夫かって言って。
0: え、それってあれ、あの人ですか、 ABC の。
1: あ、そうそうそう、
0: そうやね、それ
1: そう、あの人。
0: いや、俺その車乗ってましたよ。
1: あ、乗ってたの。
0: 乗ってました。
1: あ、なんかね、うん、車借りるよの時めっちゃ新品っぽかったのに。そう、俺もその車、うん、ハイエース乗ったんだけど、なんか傷増えてねって話してて、そしたらなんか運転中にガオーってなって、
0: うわ、やば、
1: うん、あーって話をして、目の前で傷が増えたりとかしてて、そう、 ハイエースはちょっと運転

0: ね、普通あれって普通免許で乗れる、
1: 普通免許で行けます、
0: ね、けど普通免許で乗れる限界だから、あれは
1: ギリッギリでっかいサイズなんだよね、うん、気をつけて。
0: だからあれは特に、ね、沖縄でそれだったらね、東京だったらなおさら、
1: まあ ね気をつけていかん、
0: 大変だろうから、
1: うん、
0: でもいいね、ハイエース借りて旅行とかしてみたいね。
1: したいですね。
0: ハイエースだったら何人乗る？10人ぐらい。
1: そんなにそんないっぱい乗るもん。
0: 乗るはずだよ。
1: 楽しそう。
0: 順中が11人からだったから、
1: うん、
0: 定員10名。
1: じゃああれっすね、あの3人タクシーで行きますよ。
0: ってこと？3人タクシー？
1: 7人たちがおるんですよ。
0: はいはいはい。
1: それが向こうにおるんで、
0: うんうんうん、
1: だっけプラス3人そこら辺で拾って遊ぼうぜって言って、
0: そこら辺で拾って
1: 兄ちゃん遊ぼうやって言ってい
0: や怖いな、7人組が急に兄ちゃん遊ぼうやって言って
1: レンタカーのハイエースが前にキッて止まって
0: うわ
1: ーグーンって開いて
0: ガーガダン、
1: 兄ちゃん遊ぼうや、
0: こわ普通にテロじゃんゲリラ的すぎるわ。
1: 遊ぼっかなみんなで。
0: いいね、沖縄でもそういうのやったことないからな、なんだかん
1: だ。じゃあなんかみんなでします？
0: うん、あり、
1: ね、
0: だしなんかフェリーで車乗っけて、
1: うん、
0: ちょっと別の島行くのとかもできるし、それこそ飛行機に乗って宮古島とか、
1: うん、ああいいな、
0: 行くのもありなんじゃないかなって。
1: そういうことかね。
0: でそういう時はもう、うん、あの浮世スタイルで俺もあの何も計画立てずに行くよ、うん、
1: 前日に行きたいなって思ったら行けばいいんですよ。
0: そうなんだよね。自分もだってその、まあ、昔の話になっちゃうけど、
1: うん、
0: そのお母さんの里帰りでフィリピンに行った時は、
1: はいはい、
0: もうほぼノープランで行って、
1: うん、
0: あの空港を間違えそうになったりあっちの現地に着くと、
1: はいはい、
0: あの帰国と旅行の海外の人たちの枠で分けられるじゃん、
1: う
0: ん、あれの、あのこの見た目のせいで、うん、あの俺があの旅行の方に行こうとしたら、違う違うお兄さん帰国でしょこっちの列だよってなぜか帰国の方に案内されたりとか、そういうのもあったから、
1: うん、
0: なんだかんだそういう旅の方がね、
1: うん、
0: 楽しくて記憶に残ると思う、
1: ね、ワクワクするね。
0: いい1週間だね。
1: ね、
0: めちゃくちゃ充実しとうよ
1: っていう 1週間でした。僕は、はい、
0: じゃあマツケンはね軽く話します。
1: はい
0: はい、まあ本当に端的に言うと那覇飲み、うん、初めて那覇飲みを友達と
1: 聞きました。
0: すっごい楽し
1: そうと思って、
0: めちゃめちゃ楽しかったですね。
1: うん、いいな。
0: それこそ3日、じゃあ4日からか、4日から6日の3日間で、
1: うん、
0: あの那覇飲みをしたんですけど、
1: お
0: 6日はほぼ帰るだけだったんだけど、
1: うん、
0: 要は4と5でちゃんと飲んできたって感
1: じ。おーい、
0: いや、いいんです。
1: 20歳楽しんでますね。
0: いや20歳楽しんでるよ
1: いいな、楽しそうだ。
0: 楽しいよ。でもその2日3日まではバイト詰め込んで、
1: うん、
0: その旅行のためのお金を直前で稼いだんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: こっちの話も結構おもろくて、うん、
1: はい、
0: 2日の夜からの深夜勤で、
1: うん、
0: まあ、3日挟むじゃないですか、
1: うん、
0: で挟んで、4時間後だから朝の6時に深夜勤が終わって、
1: はいはい、
0: その4時間後にパイナップルパークで駐車場の仕事をして、うんうん、3日だけで見ると、
1: うん、
0: その日に、8プラス6で14時間、
1: おお、いったね、
0: 働いて、
1: うん、
0: ほぼ1日で1万7000稼いだっていう、
1: すげえ。
0: それをその旅費で、
1: うん、
0: そう、あの456楽しんできたんだけど、
1: あら、まあそんな楽しそうない
0: や皆さん、ね、あのおすすめしない稼ぎ方だから本当に
1: 体ほんまに壊すんでね、
0: もう本当に体壊すから ね、ダメですよ。ちょっとねその疲れもあって、
1: うん、
0: 楽しめるかなって思って、
1: うん、
0: あのまあ、4日の、ね、ホテルにまず行くじゃん、うん、
1: はいはいはい、
0: ホテルが、
1: うん、
0: あのそういうお店街、
1: う
0: ん、夜のお店街のところのまともなホテルだったんですよ、
1: うん、
0: そう、安かったからよかったし、だけどあのキャッチがめっちゃ多かった。
1: あ、
0: だから、もうもはや最初はもう普通にいなすじゃん、
1: うん、
0: だからもうあのお兄さんどうですか、あごめんなさいみたいな、お疲れ様ですみたいな感じで通していくんだけど、うん、だんだん友達の中でも俺の中でもそれが大喜利になりだして、
1: うん、
0: 友達はあのなんか英語で I'm sorry って言って、
1: うん、
0: そしたら、うん、あの英語でちゃんと返してくれるんですよ。やっぱ、那覇の方ってさ、
1: う
0: ん、ね、海外の客も多いから、うん、その英語でちゃんと接待とかもできるんだけど、
1: うん、
0: そしたらあのこれちなみにみのりなんだけど、アイムフィリピナ
1: ー
0: って言って逃げたらしくて、
1: うん、
0: あの私フィリピン人ですって言って逃げたらしくて 俺にはちょっと意味がよく分かんないなと思ったり、ね、
1: 英語通じ

0: るしな。
1: そう、別に英語通じるんだよ、うん、そうとか、俺はなんて言ったかな、間に合ってますって言ったり、うん、何がみたいな何が間に合ってるみたいな、うん、酔っ払った状態の大喜利が始まった感じ。
0: そ
1: う、キャッチを使って
0: あれみたいな、間に合ってるってこう、さっきみたいな、
1: そうそうそうそうそう、そう、さっきやってますよやってないけどみたいな、うん、そしたら お兄さん一緒に飲み行きませんかキャッチを逆に居酒屋に、つあの、あ、逆に今から一緒に飲みますそしたらキャッチの人は友達、うん、あ、ごめんなさい、何でも大丈夫ですみたいな、うん、うん、そう、なんかちょっとキャッチで遊んでたりとかしたんですけど、1日目、はい、1軒目入りました、
0: はい、
1: あの MMC にまさきってやつがいるんですけど、はい、あのまさきっていう居酒屋があったのでまさきに入りました。まさきで本当にドリンク一杯だけ頼んで、ドリンク一杯とちょっとおつまみ頼んで、そこを退店した後に、その場で予約した大衆居酒屋行ってめっちゃ飲んだんですけど、大衆居酒屋やばいね、あれ。なんかね、あの、なんだっけ、チーズバター椎茸みたいなのグリルみたいな、なんかトリコの世界であるようなものが置いてあって
0: カロリーの権限みたいな、
1: カロリーの権限みたいなやつがあって、それ頼んで食べて、ハイボール飲んで、ビール飲んで、日本酒飲んで、ハイボール飲んで、気持ちいい、グレグレ、
0: 気持ちよかった、
1: めちゃくちゃよかったね。
0: いいね。
1: いや、20歳だなーって思っちゃったよ。
0: 羨ましいですね。
1: 20歳になったらそう飲めるからね、那覇飲みとか行ってみたいね。
0: 20歳になったら連れてください。
1: はい、もちろん連れて行きますよ。でもそうやって飲んで2日目も国際通りの方で飲んでってなった時に、そういえば名護って飲み屋いっぱいあるけど名護の方行ってないなと思ったんですよ。本当に自分はバーテンで働いてたことがあったから、そのバーとかそのバーの周辺をちょっと挨拶回りで行ったことがあるぐらいだったし、で居酒屋って言ったら本当に大衆居酒屋の大学生がよく行くようなお店、そこだけ行ってて、ちゃんとあそこら辺歩いて飲んでないなと思ったから、次はちょっと個人でもいいから那覇飲みじゃなくて名護飲みしてみようかなと思いました。私は、はい、めちゃくちゃ楽しかったよ。いや、まあなんかここで語れる内容じゃないものもあるけど、そう、まあ、飲み屋、そのホテルの場所が、その夜のお店系だったってのもあったりするから、そういうのに絡んだエピソードになっちゃうからここら辺では伏せておくんだけど、
0: 後で一緒に食い飯食いながら、
1: ね、ちょっと話そうね、だけどあの普通に、ノープランだったところもあったから、そこはもう店調べて行き当たりばったりで行って、結構楽しいんだし、
0: いいっすね、
1: 帰りどうするとか、バスで行って帰り歩いて帰るみたいな、歩いてる間に酔いが覚めてきて、ラーメン食いたくねってなったりとか。
0: そう、あれ結局どうやって帰ったんですか？
1: 歩いて帰った。
0: え、ほんまに？
1: だから国際通りから、その辻ってところまでは歩いて帰った。
0: 辻どこら辺？
1: 辻はね、でも国際道、でも歩いて30分とかだよ。全然歩ける距離だったけど、行きはすごい雨が降ってたから歩けなくて。
0: 降ってましたね。
1: そうそうそう。って感じです、ね。
0: ちょうど俺がこっちに帰ってきた時、帰ってきて空港に着いたぐらいに、みんな帰るよりインスタで撮ったんで、ワンチャン言ったら迎えに来てくれんかな。那覇飲みって言ったしなーって思う。
1: 全然帰ってたね。
0: けどめっちゃさすがに申し訳なくて言わなかった。
1: いや全然、でも言ってくれたらね、時間がかぶってれば。
0: でもマジでストーリー上げたの10分前とかでしたよ。
1: ガチ？
0: うん、その時に見て俺バス乗っとったんで、うわーいいなー
1: って
0: 。
1: 待って、それって虹のストーリー？
0: 虹のストーリー、
1: あ、虹のストーリー的にはもう名護。
0: あーなんだ
1: あれはそう、最後の締め、旅の締めどうするってなった時に、
0: なるほどね、
1: 大城そば屋さん、お城そばでそば食べて解散にしようってなったから、そば食べて外出たらめっちゃ虹やんみたいな。
0: めっちゃ虹だったっすよ ねあの時。
1: しかもダブルだし、そうめっちゃくっきり映るしで、
0: びっくりした。
1: すごいめちゃくちゃ良かったねあれ。
0: うん
1: なんで虹トークみたいない
0: や空港から見えて、
1: あ、そっかそっか、そうだよね。
0: 那覇空港の那覇空港って文字と虹で死んでました、うん、
1: あれは。あ、マジ、そんな洒落た写真あったわけ。
0: めっちゃ綺麗ですよあれ。
1: いいねいちょっと後で見せてよそれ。
0: いいですよ、ストーリー上げましたよ俺。
1: あ、マジ、
0: なんかちょっと虹端っこやけど
1: 見てないのかな俺。記憶の外なのか、疲れて記憶の外に置いてあるのか。
0: 酔っ払いすぎてぶっ飛んのんちゃう。
1: いや俺6日6日飲んでないよ俺6日飲んでないからぶっ飛ぶわけないんだけどな。
0: ほんますか、
1: ほんますか、やばい
0: まあね、なんか昨日も楽しんでたみたいなんでね

0: 昨日？
1: 昨日、なんか言ってましたね。
0: ああ、そうそうそう。昨日も結局家にあのターンテーブル回せる子がいて、うんうん、で家にターンテーブルがあるから、その時に飲んだっていうね。また家で、うんうんうんうん、そう。めちゃくちゃ楽しかったね。
1: よかったね。楽しそう。
0: 20歳を満喫しています。
1: ええー、なー。俺も解禁されんかな。
0: うん？
1: あと早く、あと2年か。
0: 2年か。
1: 2年。
0: 長いな。
1: 1年半ぐらいかな。そんぐらいか。
0: ね、長いね。そう考えると。
1: めっちゃどんなんなんか酔うって感覚がどんなんなんか気になる。
0: うんうんうん。
1: うまいんすか、お酒は。
0: ものによる。
1: ああ。
0: だいぶものによるとは思うな。
1: ビールってうまいんすか、なんか。
0: 最初、うん、マジでビール飲んでる人の気が知れなかったわけ、うん、最初に飲んだ時、
1: うん、
0: 何これ苦汁やんみたいな、うんうん、苦い炭酸の汁だったわけ。
1: へ
0: ー。しかも、うん、苦いなと思って置いとくじゃん、
1: うん、
0: 炭酸が抜けて、うん、あのマジでただの苦い汁になるわけ。
1: はい、
0: マジでこれ何みたいな、
1: は
0: い、感じのドリンクになるんだけど、
1: うん、それをみんな親父とかめっちゃうまそうに飲んでますけど、
0: ね、飲むじゃん、
1: はい、
0: あの最初、うん、もう疲れて、うん、あーってなってる時の、うん、一番最初がすごいうまい、う
1: ん、へー
0: ってことに気づいちゃった。
1: しみるんすか。
0: うん、多分しみるんだと思う、感覚が。
1: なるほどね。
0: そう、すごいキレがあるから、
1: うん、
0: なんか疲れた体にぶっ刺さる感じ、
1: うん、
0: うわーみたいな。スーパードライとかそんな感じ。
1: 絶対疲れた時に飲むんじゃない。
0: あ、まあまあ疲れた時に、うん、あの酒飲んで、うん、酔いが回り早すぎてね、あのベロベロになるとかはあるだろうけど、
1: うん、
0: ビールはね、でも自分もまだ、うん、あの炭酸抜けた苦汁はちょっとうーんってなっちゃう、
1: うんうん、そんな感じなんだ。
0: そんな感じかな、
1: へ
0: ー。でもね、あの飲まないと分かんないっす。
1: あ、ほんま。
0: こればっかりは、
1: まあね、お酒とタバコは二十歳になってからって言うからね。
0: はい、間違いないです。
1: そう、気をつけよう。
0: 気をつけよう。気をつけようであってんのか。
1: そう、気をつけよう。
0: そしてね、あの運転してる方々もね、
1: はい、そう、飲酒運転はダメだよ。
0: 飲酒運転はダメだからね、
1: 本当にね、
0: は
1: い、気をつけてね。でも飲酒運転してる人には今聞こえてないか。
0: この時間から飲酒運転する人いる？初め、うん、早すぎじゃね。
1: 沖縄はね、お酒がすごい進む街らしいんで。
0: あ、らしいね。
1: 俺も安全講習受けた。
0: 俺も受けた、そうそうそう。はい、ということでもう、
1: はい、
0: お時間です。
1: そう、お時間早かったね。
0: あっという間だね。
1: あっという間でした。
0: もうこのエンディングは私のチョイスで、うん、パンピーさんのモーニング26って曲なんですけど、
1: はい、
0: 朝がテーマの曲で、うん、二日酔いはしなかったけど、うん、飲んだ後の朝のホテルから出て、
1: うん、
0: って伸びてる時に聞いて、うん、めちゃくちゃ爽快だったのを覚えてるからこれにしました。
1: はい、
0: はい、じゃまた来週。
1: また来週かな。
0: また来週だね。
1: OK、
0: 15日だね。
1: オッケー、多分来れるかな。
0: オッケー、来てください、お願いします。はい、はいはい、じゃあどう締める、これ特に決まってないんで。
1: 一本
0: 締め、バイバイとかと一本締め。
1: はい、はい、やらんと、はい、やらんと、
0: はい、はい、一本締めするか。はい、はい、じゃあまた来週、
1: はい、
0: お会いしましょう、はい、せーの、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。またね。
0: この番組は旭川業企画の提供でお送りいたしました。良い夜をお過ごしください。
1: お過ごしください。

0: 2026調子どう？てか体調どう？子供のクリーム界のリミットから参上 Stay fit, keep sharp あとなんか一つ忘れたは締めないでこう Let's
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
6: 相続した田舎の土地どうしよう。
7: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
6: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
8: 土地の借用書なくしちゃったな。
5: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
9: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
10: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
11: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
12: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
11: 本当に？うちも連れて行こうかな。
12: 送迎バスもあるし助かってるよ。
13: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
14: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
15: 工場見学無料でやっています。
16: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
13: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。

0: 他は書けない、負けない、混ぜ込まない、そんな二人は
1: 水と油、まるで
0: 陰と陽、これから繰り広げる質の本、
1: 今宵はウィーケンドの金の陽、
0: ダボ BG 始まる陰と陽、水と油、まるで陰と陽、
1: これから繰り広げる質の本、
0: 今宵はウィーケンドの金の陽、ダボ BG 始まる陰と陽。
2: キラキラグルービーな音楽と
3: 弾けるごちゃ混ぜトーク、
2: 新感覚金曜の夜のエンターテインメントプログラム、
3: ウィークエンドチャンプル。
4: この番組はジャパニーズヒップホップ、日本語ラップが好きなおっさん二人が音楽を流しながら好き勝手喋るというマザファッキンレディオです。
2: MC の誠二郎と
3: MC の健二です。
2: ほい、お久しぶりでございます。
3: 3週間ぶりですか。
2: 3週間ぶりですね。
3: 5月入っちゃいました、
2: 5月
3: 先輩
2: ゴールデンウィーク、もう入った人もいるのかな。
3: 入ってるよ、もう29ぐらいでしょ。
2: 長い人27とかから入る人いるのかな。
3: あ、なるほどね、
2: うん、
3: そうだよな。水曜日だったもんね。最高じゃなかった。
2: そうね、
3: 水曜日に休みあるの最高じゃなかった。
2: あ、ごめん、ちょっと休みじゃなかった
3: あの、いや、俺も一応働いてはいるんだけど、うん、気持ちが休まるというか、
2: 全然逆になんかあのちょっと
3: 人いっぱい来ちゃった、
2: 人いっぱい来ちゃってちょっとあの休みだなって感じた、みんなが、
3: はい、なるほどねそうだね、
2: みんな休みだなって感じなんだよね。
3: そういう時こそ役所とか開けてほしいよな。
2: まあそうね、
3: 29、逆に有給取ってんやん、勝つんやん。
2: まあ、
3: まあ、
2: そうね、うん、じゃあ早速やっていきましょうか。
3: いきましょうか、質問。
2: はい、
3: はい、どっちかいきますか。
2: 今、
3: うん、
2: 待ち望んでいるもの。
3: 待ち望んでいるもの、うん、4日かな。
2: 4日、
3: 4日、
2: 4日、はい、5月4日、
3: 5月4日、
2: はいはい、
3: いや休みだから。
2: ああ、なるほどねそういうことね。
3: 2、3はもう鯉のぼり祭りで。
2: ああ、はいはい。今年は誰か来るんですか、鯉のぼり祭り
3: は。今年は俺が行きますよ。
2: ああ、
3: 俺が行きます。
2: なるほどね。
3: あ、伊佐川の青年会来る。
2: ああ、なるほど。え、長尾旅人は？
3: 七尾旅人。
2: 七尾旅人。
3: 来ない。俺もう来年さ、うん、個人的に呼ぼうかなと思って。個人的に金払って。七尾旅人買おうかなって思ってる。
2: うん、個人的にな。
3: うん、相性良すぎるんよ、多分鯉のぼり祭りと七尾旅
2: 人。ああ、なるほどね。
3: 外の人なんだよね。
2: うんうんうん、
3: フェス、なんとかフェスとかさ、
2: うんうんうん、
3: ちょっと。地域とかでやってるような。
2: はいはい、なるほど。
3: 相性良すぎるから一回よこしたいんだけど、
2: 一、うんうん、回呼んだらみんなの意見が、お、ライオンを呼びたいね、
3: いいじゃんってなると思うんだよ。
2: なるほどね。
3: そこの一歩目を踏み出させないから、
2: うんうんうん、
3: バーカって思ってるんだけど
2: バーカバーカ、うん、
3: アホーって思ってるから、
2: うん、なるほどな、
3: うん、
2: いや俺はね、
3: うん、
2: マジで明日を楽しみにしている。
3: 明日なんかあんの。
2: 明日がなんと井上尚弥と中谷健人の試合があるんですよ。無敗同士の32戦32勝の無敗同士が、
3: 誰、
2: 中谷、
3: 中谷、
2: うん、中谷、
3: リーチ的には中谷だよ。
2: 中谷だよ。中谷、リーチは長いよ。ああ、身長もタッパもあるしさ。
3: そうだな、どうなんだろう。
2: いや、もう明日が楽しみすぎて。
3: え、ファイトスタイルはどうなの。
2: え、
3: 中谷の

0: アウトボクサー、
1: まあ、アウトボクサーではないけど、うん、この手が長い分やっぱりどちらかというとミドルレンジ、あインファイトよりもどちらかというとミドルレンジ側の方で打ち合うのが得意なのかなっていうところ。
0: だって井上尚弥はインで行くしかないもんな、うん、そうなったら
1: インアウトかな、
0: アウトかパンパンパンって打ってさっと離れて、
1: うん、インファイトアウトボクシングみたいな、
0: ああまあうまいことやるでしょ。
1: まあまあそうね、だからめっちゃさ、まあ、
0: 無敗同士、
1: そうどっちかがいっぱいつくんですよ、
0: うん、熱いや、
1: 熱い。
0: えこれってテレビでやる？
1: やらない
0: ペーパービューか。
1: ペーパービューです。7000円ぐらいする、
0: 高っいいわ。
1: いやでも、でも、うん、その前の試合もやばい面白いわけよ、
0: うん、
1: 井岡一人と、
0: はいはい、
1: 井上拓磨なわけよ、
0: うん、
1: で井岡弟、うん、弟、そう井岡は5階級制覇を目指してるっていうところ、うん、っていうところの、そのどっちもメインになれるけどそっちがサブになったりとか、でその前の試合もやっぱ面白いわけよ、佐々木っていう人がいたりとか、う
0: ん、何時からやるの？
1: 12時は、まあ、いろいろ前座とかあるけど、うん、サブスファイナルとかぐらいはだいたい6時、まあ、5時ぐらいからかなって思っていて、
0: まあまあそうか、
1: はい、
0: で7000円払えばフルで見れるってい
1: う、フルで見れる、
0: フル試合、
1: フル試合、
0: 全ての試合を
1: 見れる。
0: なるほどね、まあ、ニュースでいいんですけど僕は。
1: またやっとってたちょっと取られて
0: ニュースでいきますよ僕は。
1: 臨場感ね、
0: ほら 人がね殴り合うのとかも僕はちょっとも
1: う臨場感ね
0: 臨場感ね、うん、大事だね、
1: そう
0: な、生感ね、
1: 生感、
0: 生感、わかるよ。
1: ニュースだったらさもうダイジェストじゃん、
0: はい、
1: あ1ラウンド2ラウンドなって、うん、なんか5ラウンドとかなるじゃん、
0: うん、
1: で第12ラウンドみたいな、
0: はい、
1: あの間何もなかったんだなみたいなのもあるけど、うん、何もない中もなんか起こるかもが、こことしては、はい、
0: わかるよ、
1: こうはっはっは
0: っひーみたいな、常にね毎秒
1: それ、ね、そうそうそう
0: わかる
1: があるからさ、
0: うん、その気持ちわかりますよ、うん、でも7000円、
1: そう7000円、
0: 酒や飲みに行けるもん。
1: 飲みに行くな。いや逆にだから7000円ペーパービュー俺払ってみるか、うん、それともなんかスポーツバーみたいなところ行って、
0: はいはいはいはい、
1: 4000円飲み放題みたいな、
0: みんなと一緒に、
1: そうそうそうそう、
0: ああその手もある、ね、
1: ある、そう、そこはちょっと
0: そこにいるみんなで割り勘みたいなことだもんね。
1: そうそうそう、
0: ああなるほど、
1: お店は儲かるみたいな、
0: うん、
1: っていうのでもありだなっていう、うん、
0: ありだな、それ
1: ちょっと面白いな、
0: 俺どうしても見たい試合ったらそれにしよう、
1: そっちの方がいいよ、
0: うんうん、あんまスポーツとか興味ないけど、
1: うんうん、
0: 長い間見るとか絶なんか
1: ワールドカップとかあるじゃん、
0: ああ、
1: 来年か、
0: あれはねいろいろやってないと見ないからなんか仲間同士でいろいろやってないから、
1: そうね、いろいろやった方がいい、
0: 仲間同士でいろいろやった年があったじゃん、
1: うん、あったね、
0: あの時は本当に4時とかに起きて
1: 見てたから、お家見てたね、
0: うん、
1: 今年来年やるか、
0: いろいろやるんだったら見るはず、
1: うんうん、なるほどね、
0: うん、
1: いやいや楽しみです明日が、
0: あそうだな、
1: はい、
0: 俺も結果が楽しみだわ、
1: 行こうよ
0: はい、じゃあ最近の初体験聞こうか、
1: 初体験、
0: 初体験でも聞いてみようか、
1: 最近の初体験か、
0: あるかなんか、
1: 初体験、いや
0: ないか、
1: ない、最近、え最近
0: 刺激的ではないな、
1: いつまで、いつ最近、
0: ここ1ヶ月、まあラジオがなかった時間というか、
1: ないね、
0: ないか、
1: うん、この短期間には、
0: そうか、
1: えなんかあったろ、
0: あった、
1: うん、聞かせてくれよか、
0: 先週、
1: お先週、
0: 先週の日曜日、まあ区民運動会で、
1: おはいはいはい、
0: その前日に土曜日、
1: うん、
0: うんあうん、先週の土曜日、
1: うん、
0: 組のとこに準備してて、なんかね朝起きた時から、
1: うん、
0: なんか腰重たいなって思ってて、
1: うん、
0: 腰が重たいぞって思いながら作業してたのよ、
1: うんうん、
0: でまあ運動場を作ったりとかっていう作業とか、まあ、しゃがむのよ おのずと、
1: うんうん、
0: しゃがんで作業したりしてて、なんか嫌だなっていう違和感がずっと腰にあったのよ、
1: うんうんうん、
0: でその後、まあ、数のお家の庭、
1: うん、
0: 庭いじるって言って、まあ、人工芝敷くって言って、
1: うんうん、
0: その前になんかモルタルとかセメントとかやってたんじゃん、 やってて、このセメントの袋を持った時に、うん、あんってきたわけよ腰に。
1: あんきた
0: 腰あんってきて、うんうん、あやばいと、これきたわと、うん、俺ぎっくり腰人生で1回だけなったことあるの。
1: なるほど、ね、
0: 11年ぐらい前、
1: うんうんうん、
0: だから11年ぶり2回目なわけよ、
1: うんうんうん、
0: これぎっくりしたなと思って。
1: なるほどね。
0: でももう明日明後日、
1: うん、
0: だからその先週からすれば来週鯉のぼり祭りがあるぞと、うん、こんな痛いとか言ってられんと思って、うんうん、で病院行ったのよ、
1: うん、
0: まあ地域にあの整骨院があるから、う
1: んうんうん、なるほど、なんかあげてたな、うん、
0: すぐちょっと見てくれって、
1: はい、
0: まあ、区民の人だから、うんうん、すぐ見てくれって言って、で横だ一応動けてたわけさ、
1: うんうんうん、
0: 多分ぎっくり腰の中では軽い方なんだと、
1: うんうん、
0: でも痛いんだよやっぱ、
1: う
0: ん、
1: 常にね
0: バカみてえに、うんうん、痛くて、でもうちょっとなんか動けるようにしてくれっつって話して、うんうん、で横なってくださいって言われて横なって、痛い電気流しますって言われたんだよ。
1: 痛い電気流しますはいはいはい、
0: 何その宣言と思って、うん、でピッピッって貼ってもらって腰、うんうん、腰とケツとかにピッピッって貼ってもらって、グーンって電気走るわけで、グーンって言ってもう本当につねられてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: お前これって なるわけさ、
1: うんうんうん、
0: いたたたたたってできればいいんだけど、うん、じゃないそんなんじゃない、テンション下がるとか、うん、めっちゃ痛いですやんってなるわけ
1: なんか電気ビリバチンとかじゃなくて、
0: バチンとかじゃない、
1: ギューン
0: ギューン
1: ベ
0: ンチみたいなのでゆっくりこう挟まれてる、ギューンって痛くて、めちゃめちゃ痛いじゃんと思って、うんうん、でなんかこのぎっくり腰はここ押さえとけっていうのが、なんとか式なんとか式っていろいろあるらしく、
1: はいはいはい、
0: で俺がやったのは長谷川式っていう、
1: 長谷川式
0: らしいんだけど、うん、ケツと足の付け根と、まあ、腰部分と、うん、で何箇所かに電気通わせろ、うん、で激痛で行けみたいな、うん、でこれが納得いかんかったわけよ、
1: うん、
0: 俺は。
1: なるほど、
0: 全くこんなに痛いんだったら、う
1: ん、そのまま食はみたいな、
0: 俺が納得できる説明してくれって言って、うん、説明させたわけさ、うん、お医者さんに納得いかんこの痛みは、
1: うん、
0: で説明、じゃあ手の甲を針でプスって刺されるとするじゃないですか、うん、つって、それ痛いじゃないですか、うん、でそれと同時に脇腹包丁でぐさって刺されたら針のプスって飛びません、うん、っていう、あ飛ぶ、うん、それと同じことやってますって言われて、ほうぎっくり腰の激痛を、うん、電気のより激痛によって限界値を上げてると、
1: うんうんうん、
0: 例えば50で痛いと思ってたやつを、うんうん、電気100まで持ってったら100まで痛いと思えん、うん、みたいな、ね、うん、そういう理屈でて、うん、はあなるほどと思って、うんうん、で電気食らって激痛の電気食らって
1: 食らって、
0: でえこれはちょっと待って、何痛ければ痛いほどいいのっつって聞いたわけ、うんうん、痛ければ痛いほどいいですだから適正な電気量とかじゃないんだよ、
1: うんうん、
0: も本当はもっと行きたい、
1: うんうん、なるほどね、
0: あなたが耐えれるギリギリまで行きたい、うんうん、で俺はギリギリまで耐える量流してもらって、うんうん、それでもめちゃくちゃ痛かったんだよ、うんうん、でじゃあ座ってくださいって言って座って、今度はあの筋膜リリースっていうの、
1: 筋膜リリース、
0: 筋膜リリースっていうなんかバターナイフみたいなのでさ、
1: あ、はいはいはい、
0: 筋膜を剥がすみたいなのがあるんだけど、それをなんか準備し始めたの、俺も知らないよ、ただもう後ろでやってるから分からんさ、うんうんうん、でなんか急にバターナイフで腰ゴリゴリされてるから、うんうん、ちょっと待てって、痛いのやるとき言って、
1: うんうん、
0: 心の準備とかあるから、
1: うん、
0: 痛いの行きますって言ってゴリゴリゴリゴリってやられてさ、うん、筋膜リリース、うん、これも激痛よ、うん、ああ納得いかんと思って説明して
1: 再び説明再び
0: 説明を求めまくって、うん、まあなんとかもうこれはぎっくり腰って中の痛みのはずなのに筋膜リリースとかされたらもうそれ外傷やんって言って話して、
1: うんうんうん、
0: でヒリヒリしとるし今も、
1: うんうん、
0: 1週間経ってんだよで腰もこっちに来た時が、うん、10やとしたら、うん、今いくつぐらいですかって言って、7、8だなって言って話して、うんうん、ああ本当は5までにしたいですねって言って、うん、もう一回また電気強いの流されて、うんうんうん、俺これ耐えたよ、
1: うん、
0: もうちょっと上げるだけ上げてくれ、うん、もう無理だ

0: かってグーン上げて、うん、激痛耐えて、まあ、大体5ぐらいになったのよ、
1: うんうんうん、
0: ああ動けるわって、うん、5ぐらいだこれ今つってで帰ってその日の夜、
1: うん、
0: 14ぐらいになったのよ
1: 痛さかな
0: 10で病院行って5に落としたのに今14じゃんと思って、うんうん、でとにかく治り早くしてんと動いてくださいよ、
1: まあ、確かにね
0: 動いてください、動いてくださいかと思いながら本当に日常生活を送ってくださいよ、うんうん、これは普段と変わらんもん動き、
1: うん、
0: 起き上がれんさ、
1: うんうん、
0: だからもう気合で起きるのも気合よ、
1: あなるほどね、
0: って起きて何やるの、うん、黙ってれば痛くないけど、うん、動かんといけんからっていう体験をしたよ。
1: え何これぎっくり俺なったことないけどまだ、
0: うん、
1: ぎっくり腰ってさピキるじゃん、
0: ピキる
1: ピキってなって、うん、ティーってなるじゃん、
0: うん、
1: でって動けば治るの、
0: 治らん
1: 治らん、
0: その瞬間でも治らん、もう捻挫の状態らしい、
1: 腰が捻挫してる、なるほどね、
0: だからゆっくり痛みなしでやるんだったら、うん、長時間かかるけど冷やして安静、
1: うん、うんうんうん、
0: でも早く直したいんだよ、うんうん、動けっていう感じ、
1: ああなるほどね、
0: ピキる、
1: おう、
0: うん、怖い、だから物落ちたの取るのとかもどの角度からピキるのかが分からんから、
1: 腕でいくなっていうもんね、
0: そうそうそうそう膝使えとかそうだから今も、まあ、まだちょっと痛いわ、
1: うん、
0: 治ってきてはいる、
1: いいじゃないですか、うん、
0: いいじゃないですか、ぶっ飛ばすぞ、
1: いや治ってきたらさ、うん、治ってきたんだったらいいじゃないですか
0: そう
1: じゃあ今は何なん痛みのレベルで、
0: いや3ぐらいかな、
1: あ、
0: うん、なんか筋肉痛みたいな、
1: あなるほどね、
0: キモい感じの痛み
1: なったことないな、うん、まだ俺は未開発です、
0: あそっか、うん、童貞か、
1: 童貞、
0: ぎっくり童貞か、
1: ぎっくり童貞、
0: でもなんかこう
1: はって時あるよ、う
0: ん、あ今危ないかも、
1: そう危ないみたいな、
0: いそう
1: あるでしょ、
0: しこられた時みたいな、
1: 危ないみたいな待て待てみたいな
0: 時は、急にチンコ加えられた時みたいな、そうそう
1: そうみたいな汚いですよみたいな
0: ごめん俺からしもねはい、じゃあ質問終わります、はい、メール案内します、メッセージを受け付けております、僕ら二人の質問やヒップホップについての話、その他さまざまなご意見何でも OK です、
1: はい、
0: メールは FM やんばるのホームページからウィークエンドジャンプを選んで送ってくださいツイキャスもやってますよ、
1: やってますよ、
0: よっさん最近見えないな、
1: そうね、まあ俺らが不安定だからね放送が、
0: あ俺らのせいだったな、
1: 俺らのせいです、
0: 少しがしょうがないよねはい、じゃあ今週のテーマいきます、はい、今週のテーマおやすみヒップホップ、お休みの、まあ、ゴールデンウィークに差し掛かっているということで、うん、お休みのヒップホップ流していきますよ、
1: はい、
0: 曲紹介をお願いします、
1: はい、じゃあ本日の1曲目ですね、ちょっと待ってくださいよ、本日の1曲目パンピーをかけていきたいと思います、ちょっと待ってよ、今立ち上がっているところ
0: 立ち上げて
1: はい、パンピーでおやすみワンタイムアバター羊の夢見る見るかみたいなものなんですけど、はい、おやすみワンタイムですね、これが2012年リリースしたパンピーのミックス CD アルバムムービーオンザサンデーに収録されています、ボーカルはシュグベイプ AKA パンピー名義で、自分自身別人格的な表現になっています、この曲が眠りにつく前の時間や夢の中のような浮遊感をテーマに何気ない、情景を優しく切り取った内容となっていて、売れる前のパンピーの、隠れた名曲となっています、はいはい、
0: まだ水曜日とかのダウンタウンとかやる前だ、
1: そうね、
0: サグベイブだな、
1: サグベイブか、
0: でこれあとムービーオンザサンデーっていうミックス CD の一部だから、
1: うん、
0: フルで上がってないんだよ、
1: うんうんうん、
0: でフルのなんか寝れないエディットっていうやつがはいはい、はい、あったのでそれを流します、じゃあ本日1曲目、はい、パンピーでおやすみワンタイム、

0: はい、パンピーでおやすみワンタイムでした。
1: おやすみワンタイム、マジでさ、最近眠たいのよ、
0: うん、っていうかさ、おやすみヒップホップってこっちのお休みだった、
1: うん俺はお休みで眠りたいわけよ、
0: うん、お休みの日に、
1: お休みの日に、最近
0: お休みしたいと、最近
1: マジで忙しくてさ、
0: うん、
1: だいたい12時過ぎぐらいに家帰るわけよ、
0: うん、
1: で8時前ぐらいに家出るわけよ、
0: うん、
1: 寝たい、12時ぐらいに家帰る。

0: と、うん、そのまあ、なんやかんやお風呂入ったりとか、うん、まあ起きてたらワイフと話したりとかして、うん、大体2時前ぐらいなのよ寝るの、はいはいはい、1時過ぎぐらいとか
1: 家帰ってからといってすぐ寝れんしな。
0: そう
1: バキバキだよな。
0: でだから5時間ぐらいしか寝れてなくて、
1: うん、
0: もっと寝たい寝ておやすみしたいって

0: チャンピオンズ。
1: メタモンがさ、うん、メタモンか。
0: メタモン。
1: メタモンがなんか人間に。
0: あ、ここはポケモン。
1: ここはポケモン。
0: はいはいはい。
1: あれややる予定ある。
0: スイッチ2買わないといけないわけよ。
1: なるほどね。
0: スイッチ2でしかできないから。
1: いやあれさ、お、これケンジ絶対やったらハマるだろうなみたいな。
0: 絶対やったらハマるよ。ポケモンだろ。
1: うん。
0: で、マイクラっぽいじゃん。マイクラ
1: 要素もあるし。
0: で、熱盛じゃん。
1: 熱盛要素もあるし。
0: おい、なんだお、
1: あれ
0: 株式会社ポケモンやりやがったなと思ったよ。
1: あれ、これ絶対ケンジやりたいやつじゃん。
0: あいつ俺のためにゲーム作ったと思ったもん。
1: え、見たそれ。
0: 見た。うちのあれが持ってる、彼女が。
1: あ、2もやってるの。
0: やってるやってる。
1: マジ？
0: だから俺見ないようにしてる。
1: あ、向こうがじゃあ、え、どういうことじゃ。
0: なんかスイッチ2だからでやってんだよ、
1: うんうんうん、
0: で俺はあの
1: 普通のスイッチ、ね、
0: リーフグリーンやってるから。
1: ああ、なるほどね。
0: もうリーフグリーンも、うん、結構もう頭打ちの段階まで来てて、あとは幻のポケモン捕まえるかみたいな、
1: はいはいはい、
0: オールギア捕まえるかぐらいになってるから、
1: はいはいはい、
0: もうだんだんやることレベル上げぐらいしかやることなくなってきてて、うんうんうん、そうだから、でもやりたいけどスイッチ2買わないかんしなと思って、
1: うんうん、
0: 高いやん。
1: まあな、
0: 高いなと思いながら。
1: そしたらもうスイッチはいらなくなるしな。
0: そうなんだよ。そうなんだよ。そうなんだな。2つはいらんのだよな。
1: しかもまあまあでもまあスイッチ2持ってるか。持ってるって言っちゃ持ってるけど、
0: 家にはあるって感じかな、
1: じゃ終わったからやらせてはできないじゃん。
0: まあできないできない、うん、もう個人のだから。でも前この間お裾分け通信みたいなのができて一緒にできるわけさ、
1: はいはいはい、
0: やったけど、これあれやばいね、ハマるね絶対ね。
1: ハマるだろうね。
0: 時間忘れるね、
1: うん、
0: マイクラだもん。
1: マイクラだもんね。
0: そして熱盛だもん。
1: 熱盛だもんね。で IP はポケモンだもんね。
0: ポケモンだもん。全部くっつけてきよった。
1: でなんか俺もこれなんか面白そう、俺もスイッチ2持ってないからさ、
0: うん、
1: あ、これ面白そうだなって思って見てたら、なんかね、あれメタモンだったんだ。メタモンだったんだ。
0: メタモン、
1: うん、
0: なんか人間がいなくなった世界なんだって、
1: うんうんうん、
0: だから同時期にリメイク、
1: うん、
0: あのリーフグリーンとファイアレッドが出たから、
1: うんうんうん、
0: あのその世界、俺らがちっちゃい時遊んでたやつの、
1: うん、
0: 何十年か何百年後みたいな感じらしい。
1: お
0: ー、だからよくよく見たら、あれここあそこじゃない、山吹シティじゃないとか。
1: ああ、なるほどね。
0: 千葉じゃないとかあるんだよらしい。
1: セントレンヌゴ、え、なんだっけ、サント
0: アンヌゴ、
1: サントアンヌゴ、
0: うん、
1: みたいなのもあるし、
0: うん、だからなんか俺は見てないから、
1: うんうんうん、
0: なんか分かんないけど、
1: うん、
0: うちの彼女が言うには、うん、街を開拓していったら元に直していったら、うん、BGM 戻ってきてる気がするみたいな。
1: 何それ。
0: この初代の
1: トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥル
0: とか、その街々にあるじゃん。
1: はいはいはいはいはい。
0: とか
1: シオンタウン怖いじゃん。
0: そう、怖いね。
1: そうそうそうそうそう、
0: そうらしい。
1: あんま話すなよって言うんじゃない。教えんな俺に、あんまみたいな。
0: でもすぐ忘れちゃうから俺も。
1: あ、まあまあそうだな。
0: でも深くは入らんようにしてる。
1: うん。
0: 浅いところで、あ、そうなん？戻ってきてるの？うん。
1: なんか俺も YouTube のさ、なんかショートとかで上がって、
0: うん、俺それも飛ばしてるよ。うん、
1: 上がってきたらさ、へえーみたいな。あれは俺も楽しそうだと思った。
0: 楽しそう、
1: うん、
0: やりてえ早く。お金ちょうだい俺に。2買うから、ソフトは自分で買うから2買ってくれ。
1: 2って今いくらするの、ちょっと調べてみよう。
0: 3、4万ぐらい。4万ぐらい。
1: スイッチ2
0: たっけって。でもさ、マウス操作できたりとかさ、
1: うん、
0: なんかバイブレーションもえげつないんだよ。
1: はいはいはい、
0: すごいもん。
1: なるほど、5万ぐらいだな。
0: 5万。
1: 5万。
0: 5万か、
1: うん、アマゾンで5万だな。
0: つらいな、
1: うん、
0: 足元 見られてんな。
1: そうだね。
0: 買うしはポケモン好きだったら。

0: 好きだったら。なんか
1: 9万のやつとかもあるけどさ。
0: なんか入ってんじゃん、ソフト込みじゃない。
1: いや、
0: もろもろ付属ついてんじゃない。
1: まあまあそっか、
0: 最初から入ってるとかさ、
1: うんうん、
0: ダウンロードされてるみたいな。
1: あ、僕はポケ専門専用とかね。
0: あ、でもそっち買っちゃった方がいいのかもしれないね。
1: そうね、
0: ダウンロードで、
1: ダウンロードソフトとかね、
0: うんうん、俺ポケモンはソフトで買おう、あのソフトで買おうってスイッチはやってるからさ、うんうん、だからなんだっけ、ピカブイもそうだし、
1: はいはいはいはい、
0: ダイパリメイクもそうだし、うん、スカーレット・バイオレット、剣盾とかさ、うんうん、一応ソフトで買ってる。
1: あ、なるほどね。
0: でもそれにポケモンだけど、ポケモンじゃない、ポケモンスナップとかはダウンロードしてんだけど、
1: うんうん、はいはいはい。え、そこまでさ、ポケモンだったらさ、うん、なんか今年30周年、
0: うん、
1: ポケモンカードかな。
0: あ、カード
1: か。ポケモン、でも
0: ポケモン30周年か。
1: 30周年だよ今年。
0: 1996年か。
1: そう。
0: あ、そうだね。あ、もう終わったんじゃん。
1: だからその2月なんだけど、
0: それの任天堂ダイレクトみたいなやつで、
1: うんうんうん、
0: ココアポケモンとかの情報が出たんじゃないの。
1: ああ、なるほどね。
0: じゃなかったかな。
1: そしたらまあなんかグッズとか買うの。
0: グッズはいらん、俺ゲームが好きだから。
1: なるほどね。
0: ぬいぐるみとか見てもそんな可愛いとは思わん、
1: うん、
0: ゲームや。
1: ゲームか、うん、そっか。あのチャンピオン、ポケモンチャンピオン、
0: ああチャンピオンズ、うん、
1: チャンピオンズ、あれはどんな感じのやつなの。
0: あれ普通に対戦だよね。あれなんだ、あれ何、
1: 育てたやつを対戦するの。それともなんか
0: だと思うよ。なんかメガ進化のやつでしょ、
1: うんうんうん、
0: あれはなんか一番新しい、え、一番新しいポケモンのゲーム、なんていうの、普通の対戦じゃないや、
1: うんうんうん、
0: 単性じゃん、うんうん、じゃなくてなんか連れてったまんまそのバチバチにとかって攻撃できるんだよ。
1: はいはいはい、
0: なんかリアルに近いっていうか、
1: うんうんうん、
0: それで育てたポケモンをちゃんと今までのポケモンの対戦形式にやってる感じ。
1: おお、なるほど。
0: 僕はそこまで踏み込んでないわ俺も、うん、何これって思ってる俺も。
1: なんか俺もよく分かんなくてさ、
0: うん、だから物足りなかったんで、何これ、今までポケモンであってポケモンじゃねえよと思ってたんだけど、
1: うんうん、
0: チャンピオンズっていうのが、あ、ポケモンだっ て、
1: うん、んて、あのターン制バトルみたいなね。
0: そうそうそうそう、今までの感じだ、
1: 読み合いみたいな、
0: うん、むずい。でももう むずくない。
1: いや俺そのさ、俺マジでさ、あの旅パで、
0: うん、
1: あのリザードンに火炎放射大文字、うん、あの空を飛ぶ切り裂くを覚えさせてたから、うん、ほぼ攻撃技しか覚えさせてない感覚だからさ、
0: うんうん、
1: なんか剣の前入れんのみたいな。もったいなくね、枠みたいな。
0: あ、攻撃できねえじゃん。
1: そうそうそう。
0: だから俺も初めてスカレット・バイオレットでエアームロ、うん、
1: あ、
0: エアームロで、はいはい、ステルスロック、
1: うんうん、
0: 巻き菱覚えさせて、
1: うん、
0: 最初でパンパンって振って、
1: うん、
0: 吠えるしまくるっていうのを初めて覚えた。
1: あ、なるほどね、
0: うん、もうわけわからん、特性、持ち物、うん、もうわけわからん、ごちゃごちゃ。
1: もうなんか当てた方が勝つだろうみたいな感じな。攻撃をし続けて
0: パワーで
1: HP を削った方が勝ちだみたいな。
0: パワーでいくんだ。
1: まあ空を飛ぶで攻撃外れたぜみたいな、
0: うん、そんなのも岩なだれとか雷とか当たっちゃうんだよ、うん、穴を掘るも地震来たら当たっちゃうんだよ。
1: なるほどね。
0: もう、え、それって多分金銀ぐらいからそうだと思う。
1: 嘘、
0: うん、金銀かその次ぐらいか。そうだよ、
1: キンキンはそんなに進化してなかったと思う。
0: 穴を掘る、うん、当たるよ、
1: 当たる、
0: うん、
1: だからさ、なんかこう一撃必殺のさ、ギロチンハンマー、
0: はいはい、ハサミギロチン、
1: ハサミギロチンとかさ、
0: うん、
1: なんだこの当たらないやつみたいな。
0: 全然当たらないよな。
1: 当たらんし、普通に火炎放射強いやしみたいな。
0: 命中率な。
1: そうそうそう、
0: あるよな、よく当たるとかやつやな。
1: 吹雪だけ使っとこ、サイコキネシスだけ使っとこみたいな、うん、
0: 吹雪も命中よくないからな。吹雪とか大文字も、
1: うん、
0: 雷とかも
1: そういう感じで育ったからさ、
0: うん、
1: ついていけない。
0: 切り裂くゲームだよ。
1: そう、
0: じゃあ次の曲に行きます。
1: はい、
0: 私の楽曲かけていきます。プレミアムホリデーですね。情報として、ウィーケンドジャンプルの私ゲームが2018年6月に配信した楽曲、トラックはザットキッドゴランが作成ですね、私が編曲しました。 プレミアムフライデーという言葉が流行った時期に、本当のプレミアムは休日にこそあるべきという意味合いで作った楽曲ですね。休日を擬人化させて恋しく思うサビが特徴的な楽曲となっております。はい、じゃあ本日2曲目に行きます。ゲームでプレミアムホリデー。

0: はい、ゲームでプレミアムホリデーでした。
1: ホリデー、うん、ホリデーはさ、うん、もう夏が近づいてきてるじゃん。
0: そうだね。
1: マジで5月終われば、今日朝もちょっと寒かったし、
0: 寒い
1: な、うん、昨日も夜ちょっと寒かった、
0: うん、寒い日って晴れるよな。
1: 晴れる。
0: 雲か、やっぱ
1: 雲。それか前の日雨降ってちょっとこの乾燥、乾燥じゃなくてこの蒸発するとき気温持っていくみたいなのあるじゃん。そうそうそうそう、気化熱で持っていくみたいなのがあるから、うん、ああいうのなんじゃないかなと思ってたりするんだけどさ、うん、休み、最近休み何した？
0: まあ先週は組運動会。
1: ああまあそっかそっか。
0: 先々週って何日だ？何したかな。
1: 先々週は
0: 17じゃない
1: 18、19とか
0: 19だな。19はあれだわ、草刈り作業してるわ。
1: 草刈り、え、その時にピキったの？
0: いや、
1: あ、違うか。
0: 25日にピキった。
1: 25日に、うん、
0: ピキったな。何しようかな。別にいろいろ入ってんな。
1: 腰ピキるでそのちょっと思い出したんだけど、
0: うん、
1: 昔このあんまり彼女がいない、まあ、うん、あんまり彼女がいない

0: 期があって、うん、あんまり彼女がいない時期、
1: まあまあありますよ、うん、人生には
0: あるじゃん、うん、で彼女と新しく彼女できましたみたいな時に、うん、まあ、やっぱりこのセックスするわけじゃん、うん、久々にセックスした後、うん、腹筋筋肉痛しない
1: とか胸とかしない、
0: そう
1: 胸筋とかね、
0: めっちゃあしてたわと思って、
1: してたよ、なんかあれでしょ、なんていうやつだっけ、あの体幹トレーニングみたいな、
0: プランク、
1: プランクやってるのもんじゃん、
0: プランクやってたりとか腹筋やってたりみたいな、そう、それ今ちょっと思い出して、あ、なんかしてたな昔久々のやつってなんか、あれさ、女の人はなるんかな、
1: 女の人
0: が上になってたら
1: 非常位のさ、
0: はい、
1: あの食い打ちピストンみたいな
0: みたいなじゃないよ、それだ、
1: あれスクワットじゃない、
0: あれは確かに、あれはでも確かにきついな、
1: きついよな、うん、あれ男でやれって言ったらあれちゃんと筋肉つく動きや、
0: うん、
1: あれやってたら痩せんじゃん、あれ一番太い筋肉使ってる、
0: 使ってるね、確かに確かに、
1: あれめっちゃ鍛えられ
0: る、あれは確かにな、うん、きついかも、
1: きついよ、セックスきつくないじゃん全体的に
0: 全体的に、全体的にな、でも、まあ、スポーツだって言ってるようなもんだからな、
1: そうな、
0: うんうん、そっか、いやでもなんか駅弁とかは超きつそう、
1: 駅弁はそうだな、そもそも筋力ないといけないから
0: な、うん、そう、逆にさ筋肉使わないでいい
1: 体
0: って、
1: なんかよ横のネバックみたいなやつじゃないの、
0: あーはいはいはい、俺が朝よくするやつだ
1: 朝よくするの横ネバック、
0: そう、だってさ相手も動かなくていいじゃん、
1: うん、
0: その横になってくれたけど、
1: そうだね、
0: でちょっとこの、ね、寝起きとかだからやっぱそう、なんだろうな、明るくなってるし、うん、あんま顔見られたくないとかあって、
1: はいはい
0: はい、っていうので、うん、まあ朝よくするな、
1: 横寝バック、うん、あれやっぱ寝起きでそんなに激しい動きもしたくないから、
0: そうそうそうそう、
1: 自然とその単位になって
0: る、うん、そうね、うん、
1: ぐらいじゃないの、あとは全部しんどくない、
0: しんどいな、
1: バックもそうでもないか、
0: いやでも意外とさ、そのなんだろう、また女の人はそんなか、
1: うん、なんかあ分かるかな、あのさ、この人柔道やってるなとか、
0: うん、
1: この人水泳やってるなとか、
0: うん、
1: スポーツにはスポーツなりの筋肉のつき方ってあるじゃん、
0: あるね、
1: こいつセックスやりまくってんなっていう筋肉のつき方ってあるのかな、その動きに特化した筋肉のつき方っていうか、
0: いや見た目は分からんかもしれんけど、うん、
1: どこが発達するんだろうね、
0: 俺は感覚よ、俺そのあの男の人いるじゃん、
1: うん、
0: AV 男優シミケン、シミケンがそのすごいトレー、まあシミケンも筋肉すごいじゃん、
1: はい、
0: すごいトレーナーの人が、
1: うん、
0: このシミケンよりももう体がっちりしてるその、うん、なんとかさんっていう人の筋肉すごいっすねって言ってこう触ってたわけよ、腕の筋肉、うんうん、で触り方気持ちいいねって言ってたから、
1: うん、
0: 触り方で相当わかるんだろうなと思って、
1: あ、人への触り
0: 方、ね、人の触り方、
1: あ、まあ、そうだろうな、
0: あれは、あ、確かになんか感じそうみたいな、男でもあなんかこう触り方、
1: あ、
0: いやらしくないけどなんかちゃんとこう、
1: はいはい、
0: なんだろうな、気持ちいいのに触り、マッサージ師とか、うん、そんなんなんかな、うん、みたいな、
1: あるよね、なんか整体とか行った時でもさ、うん、なんかうつ伏せになって、
0: うんうんうん、
1: 何もしないでさ、じゃん、あのなんていうの、さーって触るやつ、
0: あ、はいはいはい、
1: 一番最初の、うんうん、揉むとかじゃなくて、うんうん、さーって触ると、あれ気持ちよくない
0: 、いや分からん、俺言ったことないから、
1: あれ眠いんだけ ど、
0: あ、 なるほど、
1: あれやられると、
0: フェザータッチってやつじゃない、
1: フェザータッチかな、
0: うん、
1: 何もしないんだよ、揉むとか押すとか何もしないんだけど、さーって触って体の状態を見てんだ、
0: うん、うん、それだったらもう普通に免税してやばいじゃん、
1: もうやばいんだろうな、あれはなんかローションとかじゃないのかなあれタオルやって布の上からやってるからさ、はいはい、
0: 紙パンツつけてね、
1: あれも楽しみもあるかも、今から揉まれるぞっていう楽しみも あるのかもしれない。
0: そうだね、
1: そのなんかこうその技術身につけたいな、ね、触られなんかケンジに触られた気持ちいいよねっていう技術、あそうとかなんか照れるなちょっと照れる
0: なんだそれ
1: 触りたい、
0: でも確かにな、でも人もそうっていう、うん、じゃあ
1: 俺でもなんかなるべくあれだよ、セクハラにならん感じで触りはするよ、女の人とかじゃないけど男の人とかでもおじさんとかでも、
0: セクハラにならない触りって何？
1: なんか肩ポンポンとかさ、
0: あ
1: 年上とかでも、
0: はいはいはいはい、
1: 何してんすかみたいな。
0: 俺はねお尻は触るな、うん、触るっていうかお尻のこの2つに分かれているこのお山があるじゃん、うんうん、そこをグッってやる、1個グッって
1: セクハラじゃんそれ。
0: そうセクハラ、
1: 嫌なやつは嫌だぞはい、じゃあ最後の曲いきましょうかね、はい、これだろ、キックザカンクルーかけていきます、キックオフですね、情としてヒップホップグループキックザカンクルーが2002年2月に発売したアルバムバイタライザーに収録されております。トラックはクレバが作成、3人の MC それぞれの休日の過ごし方や休日に対する捉え方をラップしております。まあ、これだろ、
0: うん、
1: はい、じゃあ本日最後の曲に行きます、キックザカンクルーでキックオフ。

0: はい、キックザカンクルーでキックオフでした。
1: はい、これはねやっぱいいな、キック。
0: いいよ、
1: キックさ、なんか聞くといいんじゃない
0: 。いいんだよ。
1: なんだろう、馴染んでる、聞き馴染みがすごい。
0: 二日酔いの時の味噌汁みたいな染み込み方するんだよ、うん、体に、うん、
1: キックオフ、あのもう漫画読んだり漫画読んだり漫画読んでばっかじゃんとかの、リトルのさバースとかもめちゃくちゃなんかもう口ずさんじゃうもん、
0: 入ってるもん、
1: 入ってる。
0: この時期のキックはやばいよマジで、うん、これで育ってきてんだもん俺が。
1: え、そうだな、ちょっとキックのライブ行きたいわ。
0: でも昔のやってくんないんだよな、決まったのしかやってくんない。
1: まあ
0: キックオフとかやらんべや。
1: え、これやるんだっていうのってなんか最近あったのかな。
0: うん、てかそもそも最近がないからな。
1: まあまあそうだな、う
0: ん、あれじゃない、高尾に関係とかその辺じゃないの。
1: 俺でもさ、ユートピアやった時はおおってなった。
0: でもあのアルバム別にどれやったっていいのに、まあ、ユートピアばっかりしない。
1: まあそっか、
0: うん、
1: いやでもアルバムはそうだけど、うん、なんかちょっと古いじゃん。
0: うん、ユナイテッドリバーとかやってほしいよ、
1: まあ、
0: マイクロフォンのテーマとか。
1: うん、まあそっか、
0: その辺やってほしいよ、やれよ
1: とか。あのあれな、あのなんかマイク3本、なんかオープン、あの、
0: あ、
1: サビがないやつなんだっけあれ、
0: ブレイク3、
1: ブレイク3、
0: うん、
1: ブレイク3やったらぶち上がる、
0: ぶち上がるよ。1曲目な、
1: 1曲、そう、
0: うん、
1: マイク
0: だから、2000年2002年ぐらいのライブ DVD の同じセットでやってほしい、
1: うんうん、あー、まあ確かにな、
0: くっそ分かるぞマジで。
1: いやー、あのブレイク3はマジでやってほしいわ。
0: えげつないよ、
1: でもめっちゃ練習必要そうだけどね、うん、
0: リトルの曲
1: だから。そうそうそうそう、あれはマジで練習必要そうだけどさ、ぶっつけではできんだろうな。
0: 聞いて、今の状態のラップ馬なった3人の昔のやつ聞いて、
1: うん、あれは聞きたい、
0: 遊びもやりながら。
1: はい、ということで
0: 終わりますか。
1: はい、
0: 久しぶりのラジオでした。
1: そうですな、
2: エンディングトーク。
1: じゃあ来週のテーマいきましょうか。
0: はい、
1: 来週のテーマ、キックザカンクル特集パート1。
0: ぶっとそう、
1: そうだね。
0: なんかアルバム、
1: うん、
0: 何枚出てる、6枚ぐらい出てるか。
1: うん、相当出てるよ、
0: 6週ぐらい。
1: あ、これシングルなし、
0: シングルでもいいんだけど、
1: うん、
0: できればマイナーのやつがいいな、
1: まあ、
0: アルバムだけ入ってる。
1: はいはいはい、確かに。
0: アルバムのアルバム1枚12曲、
1: うん、
0: 10から12曲ぐらいじゃ、
1: うん、
0: それの中から3曲選んで、
1: 選んでくるか。
0: 6週ぐらい、
1: うん、
0: やろう。なるべく目立たないやつ
1: 遡っていきましょう。
0: シングルのカップリングとかもか。
1: あ、
0: それでいきましょうか。
1: そうだな、
0: アルバムやって最後シングルとかいきてな。
1: うん、
0: 耳に入ってこなかったやつをやっていこう。
1: やっていきましょう。
0: 6月。はい、やっていきましょう。
1: はい、
0: はい、じゃあ今週お送りしました MC 健二と
1: 誠二郎でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

30分。なかなかのあれですか。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM ヤンバル。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える、そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる、どこへ山越え谷越え、どこへって君の居場所で声が聞こえる、上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽、This is the

チャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃクーになる日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑い

がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

水清清き、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

Change Living Comfortably 暮らしを快適に変える株式会社松電が午前8時をお知らせします。

ハイサイグスヨー空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃちがんばいんそうりよ。

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエータガホクーンピッチュイ元気しキバインソーリオまたやーほー。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区徳本さんのお話。猿になった金持ち。あるところにね、とっても大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだよ。

その隣にとっても貧乏者で、毎日のご飯も一食食べたり二食食べたりするほど貧乏なおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだ。大晦日の晩に坊さんみたいな旅人が通りかかって、大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんのところに行って、通りがかりの旅のものですが、今晩一晩泊めてもらえないでしょうかと言ったら、この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは、自分たちは人は泊めたことがないからできないと言って断ったそうだ。そこでは大晦日だからごちそうもたくさんあって並べて食べていたけれど、断られたそうだ。それで仕方なくこの坊さんは貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ってみたら、じいる、いろりに火を焚いて、火を眺めて二人とも座っていたそうだ。それでこのお坊さんが、私は旅の者ですが、泊まるところがなくて、大変恐縮ですが、一晩泊めてもらえないでしょうか、とお願いしたら、そのおじいちゃんおばあちゃんは、正月だけど、うちは何一つ差し上げるものがなくて、それでもよかったらどうぞお泊まりください、と言ったそうだよ。しばらくすると、そのお坊さんが、おばあさん、鍋に水を入れていらっしゃい、って言ったそうだ。そしてそのお坊さんが言うように、鍋に水を入れて、ガーク、鍋を吊り下げるものに鍋を下げておくと、お坊さんが何か一つ二つこう鍋に入れて炊いた。それがたちまち豚の肉やら大根やらのたくさんのごちそうになってね。それでおじいちゃんおばあちゃんは大変喜んで、火を焚いて火正月しようと思っていたけれど、ごちそうを作ってもらっていい年を越したそうだ。それで翌日またお坊さんが、おばあちゃん、この鍋にお湯を沸かしてきなさい、と言ったので、この坊さんが言う通りお湯を沸かして、どうしますか、このお湯は、と言ったら、どう、さあ、このお湯でね、おじいちゃん、おばあちゃん、浴びてごらんなさい、と。坊さんの言う通り浴びたら、二十歳に若返ってね、もう大喜びだったって。すると、その後から、大金持ちのおじいちゃん、おばあちゃんが、この人たちを見て、どこから来たんですか、あなた方は、と言ったら、いや、私たちはそこのおじいちゃん、おばあちゃんですよ、と。大金持ちの夫婦は、まさかと思ったけれども、どうしてこんなにあなた方は若返ったか、と聞いたら、いや、昨夜お坊さんが来てね、一晩こっちに泊めてもらったお礼としてね、ごちそうも炊いてくれたし、こんなに若返らせてもらってね、こんなに喜んでいるんだよ、と言った。この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは欲張りだから、どこへこのお坊さん行きよったか、と聞いて、ああ、向こうの方に行きよった、って言ったら、そのお坊さん追いかけていってね、ぜひ私たちも若返らせてくださいと言ってお願いしたもんだから、もうお坊さんはこやつらはと思ったんだろうね。ところが何とも言わないで、じゃあ鍋にお湯を沸かしなさい、そしてそのお湯であんた方も夫婦も浴びてくださいというものだから、言われるように浴びたら、おじいちゃんとおばあちゃんは猿になってしまったそうだ。それで猿になってしまったもんだから、もうこの金持ちの家には誰も住まないでしょ。その貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんたちにね、この家はあんた方にあげるから夫婦仲良く暮らしなさいよ、と言ってお坊さんは帰ったそうだ。それから

若い夫婦は喜んでそこで仲良く暮らしたそうだ。ところが猿になったおじいちゃんおばあちゃんはね、毎晩庭の前にある石に座って恨めしそうにこの家を眺めていたそうだよ。毎晩来てうるさいほどキャーキャー泣くもんだから、今度また訪ねてきた旅のお坊さんに若い夫婦が会ってね、こうこうこういうわけで庭先に毎日猿が来てキャーキャー泣いてしょうがないんですけども、どうして追い払ったらいいですかと聞いたら、じゃあね、この猿が来る前にその石を焼いておきなさいと教えたそうだ。そしたら猿はその石が焼かれていることもわからないで、いつもの通りその石に座ったわけね。それから猿はお尻を焼かれて火傷して真っ赤になってしまったそうだ。猿のお尻が赤いのはね、その後からのことらしいよ。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平番喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。

女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちーや。兄さんは助けたけれど、たーりーやよ、泣く天やたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまった、と言うんだな。このお母さんは、この振りむん、バカ者、と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちーやたしきたしが、たーりーや恨んだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまった、と。四五日後の情報では、当選がナンパして、それで、やっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは、行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ。タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて、夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから、布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと本部のカエル。名護のカエルと本部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが本部の町を見に行ったら、本部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と本部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら本部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺本部の町を見に行くんだが、本部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。ちゃが、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが本部の方に背伸びしてみてよ。本部も名護みたいだな、と言ったと。今度は本部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も本部みたいだな、と言って二匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、

きたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え？そんなことはないが、どんな風にしてみたのか、と聞いたら、こんなにしてみた、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして、名護を見たんじゃないか？と。そういう話だな。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜間薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？

0: ばあちゃん歩くの上手になってるね。
1: うん、峠の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: ただいま午前9時をお知らせします。
4: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
5: 5月9日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。元部長阿座大加陽荒垣里美様は5月7日午後2時30分39歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後12時から12時30分までの間、場所は宮里交差点バスターミナル斜め向かいにございます。フェニックスホール名護玉泉院にて営まれます。喪主は旦那様の荒垣祐樹様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。続きまして名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三霊名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
4: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか。琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
6: この時間は再放送をお届けします。